0: som är då jag att fixa för så där affärer där. Det ser att fast kommer alltid att spela kvar sen vid det.
1: Så han är blind center.
0: Alltså han är blind center. Ja, tackar för kring kraft nu.
1: Hur så tär så han och Shoulder är du Peter är du Shoulder och hyll någon först?
0: Ja, ja, fast det är lustigt och så är det ofta hyll då. Det är tack till familjen som har vi eller tack hunden som har vi att det är så pass så.
1: Och så lukas skulle ta att rusa och natt kvad är det som vi är erbjuden vi hyll någon och vad har det just?
0: Ja, så vill en äldre gammal hyll han är från utomhuset. Och han har varit hittills affärer, väckna offer och flera vätren. Och han har inte varit tömt där senaste åren, test 20. Så han kom till egentligen inte brukas, eller ta varje färre till färre tog ut, ta varje tankar till att leva. Och så har vi egentligen tömt han och bär om att månaden omvärlden. Och det har vi inte synat ut, det har vi över 10 timmar att få han omvärlden.
1: Och det här syns som vi har gjort i den, det görs han har nudja Beijing och röntsahilerna syns, alltså bottnen.
0: Ja, det finns ju en torsdag att nudja Beijing, ja. Och det finns ju nudja ventilar.
1: Oh, ja.
0: Så det är väl lätt att ta med hilerna.
1: Gås visst ni att landet som tog ögonen för hej om att göra kanske ett hus och kanske att få trona en syns bättre runt om husen och runt om hilen?
0: Ja, är på er gång. Vi är att få flicka om mötet. Och först är så att göra en skifteskur. Och vi tar och finns ju hjärtan för uppstånd till att göra en köfteskur. Allt vi tar finns ju funktionsutskander. Och det är alla vi så att få samma vid kommunen att bytja det och ösna och sauna.
1: Så att det ska vara att ordet truna var ökje ur svin?
0: Ja, det har haft varit så en välver ökje ur svin.
1: Ja. Ja, nämligen ja. Till är det så att säga att nu vet jag nu tar sig då man det sjön nu vill gott väver och solen skin jag tror här sjön det Lea man jag alla lepa i hilen och sånt men är det folk nu nämnde du dippar är det folk som vanligtvis dippar i sjön är det folk som kommer till svinjer och kanske röna hilen och allt där runt vi har väl dömts att dippa
0: ja alltså hvis man snackar om bikta först ja så har vi också sett att folk dippa i hilen och jolla där
2: okej.
0: Jolla, det har vi kjøret brukt det, ja. Det var en familj, så kan jeg gjøre det.
1: Tror du det måneder høyeligere for her, eller bare kjekk hvis du innjenter for en igjen hylen, ikke det?
0: Ja, altså vi vet at det er slett som man kan kjøre til kjekk. Så ta en elektrikere for til hylen. Og så som helst, altså en elektrikere. Ta det så inn, så en elektrikere, så mye vi.
1: Så for å tenke seg med noen, Peter, heldig du selv er at endamal i Rotsje, vi tog det som du har her arbeidet for det?
0: Ja, ändå man är rockig att få att simmen omvaltan och tacka vi för nälten och felare som är samlade med och kommun och ja och så han det ut som med att tänka till det. Så ändå man är rockig, ja. Men här är på er fanbase igång till nästa steg vi har inte mått någon.
1: Ja, som du säger, är väl vi rockig. Jag måste lycka grej för att jag kan också dumt att det ska vara väl vi rockig.
0: Ja, det här är så en skifteskur, här är sauna, så det här är blandig av hart och kass. Och så också vi då att det här är att kommunen att lära oss när planta trö att han fick till det. Så det här är en via långt här, ja. Så det här är ordentligt gott plåsbyrja på sauna. Det är att det är mycket bättre som lunch och hyll någon. Alltså det här går ju för kass och så saknar det oss det här skifta och så är det så.
1: Ja, nämligen. Pedro Sanne, vi får tacka för samrådena och allt det bästa ut i Svinne.
0: Ja, tack.
3: Sommarmorgon.
1: Här i Norge av Viaröje har vi några unga folk tidigast i till att stånda ett dansefälla. Ett lokalt ungdoms dansefälla. Och en av fyrkyparna är Levi Jekvansson Heinesen. Och Levi, ja, titta tidigast i till att stånda det här dansefälla i Norge av Viaröje. Jag får ju tåg till stil det.
4: Ja, alltså, jag tänker på spårningar. Alltså, ja, nu var det fallet vi till att vi var bekväm. Vi hade dansat samman femmar. Och då började vi till att vi saknade också att komma samman om. Och så valde vi till att låta dem komma samman för att dansen. Vi visste att vi där var partners eller tjauskapningar eller också. Så detta är i mitten. Så jag också att vi kommer samman om också som gav oss med en felaks avhamal eller ett endamal. Så vi prövade så. Nu skulle han och jag hade checkat några fjärnar och så datta ner i mitten. Skönt. Så da neste er det så prøver jeg etter, når jeg fyrer, og da datter jeg i midtelen. Men det var så heldig, da jeg ikke kampstall sammen med Christian Jakobsen i Estrøtene. Og han, han tog til noen dansespøl, som, og jeg visste ikke hva det var, men jeg ble også og han året, kjipet for dansespøl. Han tog sånn krav med meg, jeg røde, Høgnesen, og ta bedre ordet fingre, eller ja, ta tømte først en øyne, og ta kom også noen klakskinger på øy, og vi dansar så ja faktiskt längt ut det först det var tömt så väl så här började det faktiskt sen så är och tar väl kom in i gamla skolan
1: går snäck vi väl tid att det så börja över det där det tog stil att det att skulle få dansa så snäck kom att dansa då
4: att point det börjar väl kanske 2012 ta be vi dansbön ta för kanske upp en 15 16 men ankre utskiftning har fallit nu just nu jo
1: kvärt dansar det där i första när det börjar så spelar stort lagar.
4: Ja, det stortliga värdet är att ången av åkken hever näka fundament och i förskott dansa så vi dott i ången. Så det är värd på så höje och kallt för en ången och syndra sikmskvänen och det var det som man är lärs för skolan. Och så började vi så sätta fyra. Ja. Jag hade det första kväg i hela vissa vi sett åkken och lär åkken höjma och det var stått siktnilt. Så ja, och det är ju sån ringt att få folk att lära sig men jag hade det ja.
1: Det kan nog inte mer. Alltså tell you the fucking school thing för jag tänker ha mer på för jag därför att hus och lära sig och gör det då.
4: Ja, jag så det är ju det som gör alltså ta första kvar vi sett för om är terka eller va så det blir mer och mer jag då innan så man sluga hur alla ja men är det som har Olsalia och för att lära och i rinchen så flyr då va allt och jag bara harst in goda så det är väl alltså alltså när det står till då till oss som mat ja
1: ja det är så vart så att jo helt då att ta upp runt till först kan dansa så är det från barnarna det hade lust först kan dans eller hade inte just inte med där
4: alltså är själv jag till barna dans och en veter det var ink det är omma platta kara men kvar sån där inte klaska är barna dans. Och här var det så här slapp man vi i Bayernlägg i Urslande till Vildfesten och fyrstan, men ja. Och ja, jag är tömt och jag vet. Vi var några vingar som började vita. Alltså, allt var en trutt vingar. Så ja, det är ju görs näka. Och annars så har vi när jag såg igen här inte görs vita inte nu.
1: Det är så börja och bara det är att nu tack så stilla stånda dansefälla. Jag kommer ju för mig att vara till att stånda vidare och dansefälla.
4: Alltså vi har dansat nu i 5 år, eller ja, 3 år här som vi har kipat och nöjda väl. Och vi har haft turar och jag har gjort en tur till Svinnötna och vi har också varit fuktlött nu. Och vi har kipat oss i den största tillstånden i skolan. Och det här blev, kvar man vill ha var ett ordentligt juridiskt fel. Det här man vet hur man vill ha inskrivet att ha en bok som man kan få stolarna och som man kan kipa till en ordentlig. Det är 6-2, det här tror jag vi vill ha ett ordentligt fel så vi kunde att göra till en ordentlig och blev vi att göra det. Och mora tilltök.
1: Och var tagit så att jag just stannade i alla fall, var av hon större?
4: Ja, det var en över 20 fall eller sånt, men och flyr var som ett upp, det var jag. Så det var det gott. Man var ju ett med jobb, visst du möt, blev inte är som mitt i sommar, det är så helt sjukt.
1: Det är också stil att det hade så att kört en ändamals åring och sånt, fyra fel, eh?
4: Nej, det har inte kommit jobb, nu vet jag vad arbetar för att, ja, nu har vi bara gjort ting som har stannat av konto och sett omsökning till kommunen om höll och EMS ting som sån, ja, som praktiskt ting. Och det är det vi får också göra att ända med sådana, ja.
1: Det är just det jag skulle spela om till, nämligen höll. Kvär här var det dansa och...
4: Ja, vi började dansa i skolan, alltså fackaskolan. Här var Happy Ytla till att dansa, och här är ju på Tonkov, under vinylen. Så får vi dem en gamla skola, och här var det 2 veter. Det var ordentligt stort lite. Det var allt domt väl höll. Det var inte hit inne här, så allt mötte jag upp i trotsje, och jag fick skjält om jag inte mötte fyra tändra. Det är en sån äldre kator, så skulle jag möta tändra en gavar tog. Och så det är det. Men det stäckar vi så vet vi att kommunen valde att omvälla henne och han sa ständigt tömt den. Så i antal så har vi varit i Tavlant höll från hotellet och barren i öppna.
1: Okej, men det vill jag gärna ha var att höll det här golvet passar väl till tvärskandansen så att det är Jesus och Lutzinder, eller hur?
4: Ja, det är kjort sagt. Man inser till tvärskandans att det ska geva sig och det ska vara danser blir nekva för den bättre så golvet är gott. Det är absolut, ja.
1: Och kvärt att det så sett till kofir här i dansfällan nu vet du den?
4: Ja, vi hoppas att vi kommer få ett nytt håll av er vid det som spårskommunen eller omsökt kommunen om ett håll så börjar vi bäst att ta sig igen. Men ja, alltså, vi kommer här vara en kommer att dansa kvällen sånne der, eller det her var vi gjørst, nå dere snakket så har nevnt noe om vi behalter sånne der, men jo, så danser jeg kvann sånne der frem til. Og det er så videre skibakken til at vi har gjørst det i 2 million, til er bare enn vi har gjørst det nå, til nå er det, første år til ikke vidt. Vi har vært eldre folk, altså vi har vært 18 plus, og nå er så at man gjør, ta prøver jeg gjør en dans for det i 18, 19, 20, 20, 20, det gick väldigt väl. Det blev jag klackningar vi och det var knappt 20 folk som var till det. Så jag alltid provar att fortsätta med tog i fyrse arma för det om man ska lägga sig hemma till en dansjöl. Men så dansade vi ett äldre fram till jul och här var anker till det. Ja, jöla för oss och annat. Och så dansade till det yngre, alltså med alldeles allt annat yngre, fram till första.
1: I halte tog till äldre, jag menar till det är rättliga ung folk och som dansförande, är det inte det?
4: Jo jo, ja det gör ju mig aldrig ner med allt som man vill ha nöjt eller 20. Ja ja.
1: Kvad är det så bra text till själva? Kvad är det så chatter så hotagande vi får skontanse?
4: Tema vi när vi det var ju till er mentan. Jag också undrar att Florida person som är vi och till räkva just nu och det är som det verkar som att allt tojma väl för ska mentan. Jag alltid det här som driver där och ja, och det är spännande. Det är kvärnigt spännande och jag vet inte om det är så nekt helt, men ja.
1: Jag också som att det är att det är, jag var inte lätt kjorda, men det är ganska kjörsta, man ser att vi är synder samband i förskandans, men här är omgat vi är några dansfälla?
4: Nej, här är omgat vi är några fälla. För vi är för 100 år sedan, det var det dansande ju normalt, alltså, till högt eller till döga. Men det är omgat vi är några dansfällar och allt det var ett danshus eller ja dansstova ta byggt och fjört någon hade hon blivit lite trusen här var onkel dans med onkel några ordentligt dans det just någon här som bodingsfälla helt till det var lika nämna på
1: bodingsfälla
4: ja det var fel att hade jag vet här är äldre män kom samman ett boting
1: okej
4: men det är inte stona så det var nästa marksändning
1: ja nämnde det var nästa så kom vi till bodingsfälla till att tema det tar mycket sen hade ju också han rock nu
4: ja ja. Nei, du spørs hva man tøymer av første dans. Nei, hva skal man lette på i, og det som faktisk er lykkelig første dans, det som faktisk ikke lette, eller hokses ting om, det er at det er så falskslig. Det er virkelig stort litt at det sosiale personen av første dans, det er ikke nekk om søvn av kveien. Det er det man kommer sammen, og gjør ring sammen, vi følger ikke, og hva er sammen, og man er teamet. Det er, ja, i alle fall, det er falskslig.
1: Ja, det är ändå så faktiskt att jag har inte lagt mest till det att det var Norrfestivaler i Norge och att skralla till Potfinn och Potl eller några sanker. Så är det några unge man som stannar i en rinkar och råpar borster och höj och så och kvåa svart. Det blev något att göra.
4: Ja, ja, vi plejer se att det här klockan blir om 11. Ta finna vi upp terrasserna och tälla någon och så ber jag den rink. Ta plejer folk att komma. Så kan jag få bo i, det kommer så på i. Så blir det ofta en stor rink.
1: Det passar, det passar. Det är en äggfall som kommer på i. Så det är ett saunar på en kramata.
4: Ja, faktum att vara första dans. Nu har vi att ge och kippa för första dans så har vi flå i öron. Och här var det över 100 folk som kommer på i. Så det är alltså faktum att vara. Så det är alltid något skräck.
1: Så först att dansa till alltså här är en framtid. Det är något som faktum att lukar kjolt om man tar sig om att det kanske är vanta. Men på ett landsteg så är det något som är hotellt då.
4: Ja, jag har, folk skulle uppdäga den stortliga personen att du först. Är det få skuldating för så ser det så lös.
1: Men är det något skuldating för nu vi vet det? Kan jag ta det sättet för det?
4: Ja, vi vet, alltså vanligtvis är vi att dansa för en vetraskra. Vi snakker om at skibakene synes det annerledes, at vi døler det. Vi døler hver enn sin midtlenfeltene til månedlige tev tøymer, så hvis man... Vi innskjører til at feltene skal selv velge hver enn det skal læres, ja. Og så nekker det vil læres til neste ferie og så videre, så man ikke er depresset, så det er ikke følelse som skulle ha ting. Men man er ikke til å lære framgang til det, eller?
1: Så det er ikke avhørst hver enn skåndig, altså, som de skulle lære? Sett ikke fire lærere, vi vet.
4: Nei, jeg hadde ikke vil gjøre det her enn det, vet du. Nei.
1: Nei, men lykke vel. Hvordan er folk vant at du får møte opp, eller når blir det første ringgrunnen Kibauer?
4: Ja, det må være i sørste september, 1. oktober. Det må vi snakke om, vi nevnte noe om og hva kurset. Men ja, jeg vant, jeg håper at det kommer de fleste. Det er til er i Øtlefjellene, til at det er jævlafrågås, til at det kommer Øtl, og til at det er disse leipende vendingene, til at det er ganske helten av Øtlom, men... Helten av Ötlund, det är också något snäck. Det är 15-16 folk och så är de äldre och det är alltid funnitsliga.
1: Levi Hansen, jag får tacka för samrådena och önskar att du kan allta bästa och gå ett nu vid VR och Stansefälla.
4: Tack för det.

0: Vi tar til her, Andreas Sigurstein, Kipa, Leie, Borstor, Ahoy, til å være dansefella i Tøkken Latt og dansefella Kakkans og i Kvadå.
1: Sommarmorgon.
0: Høstkvølte Kipar Ahoyfella i Føringar for i frie fire friar gongo. Hette tredje are av Rea. Finne Kåpa, han hette stidtekaren Henrik Veie Johansen til å prate om friar gongna, Men jag tar Jingo Tøynen av Vaktelnån og i Havn og Åman av Tinganes.
2: Så har vi så har vi sang og røver her. Vi får en bestand her hivre. Ta konkur. Så kom det en løtt av et tøy. Vi får bestand her. Ja.
3: Så røvene er vi her av Vaktelnån?
2: Ja, her på en point her.
3: Arne til færre genka?
2: Arne til genka. Og så tar det lios, så genka vi spekler om etter.
3: Hvor er det røver vi har?
2: Vi har da Johan Dahl, Løttesformauer. Og Råe Reinager Pettersson Ischjær. Vi rønner alltid å få den politiske myndigheten av banen, kan man si, for å få forpliktet politikeren til å få fria bådskapen fram i Jøsja. Og så halte det til at Ischjær og Rytund der, altså, mentan annars kommer å sette ting sin i perspektiv. Altså.
3: Men Henrik, vi skulle røntar genka
2: ja?
3: Tegnen fria gongna, om man har tingene, så har du... Bundlisnar?
2: Ja, bundlisnar, jag är klar.
3: Du vise vägen?
2: Ja. Jag som sagt har rövna lite när och sangren i sjunken. Så kan jag spekla om hända vägen. Och vi från fyra rörsen till jag gänga främst. Vi är som bandarna. Vi har avskriften ge till fyra tillgångter. Nöj till vapna doping. Och så kommer faktiskt spekla i att han har. Jag plever en öliga virlig löta.
3: Efter tre och fyra. La trio arja rea at ti kipa fyre, jeg sier, fria gongne. Hvor er heldig to at det er framvis tøtninger mye av sauna stå med til endamalet?
2: Ja, det tror jeg at vi synes jeg kan gong fyre, for det første er fyrir er blir alt bare større parser av heimssamfellan. Vi er ekvelig av lotekan til heimssamfellan og vinnelige, og også vi feras nek ut i London, har nek samband i utheimen, Så vi är en naturlig pastor av Hansamfallanon. Och att åka till Kyrkan från Fjärrörsken så hade vi jag såg mot oss att ta lot och tog så gång fyra färs ut i Heime. Vi får oss en flötta hända vägen. Vi får när de 300 ukrainer hända vägen som trötta folk. Och vi tar av och till Kyrkan med trötta folk. Så vi är en naturlig pastor. Tog halda vi att det är pura relevant att vi kippar för fyra gånger och fria tillstånd kunde hålla till Kyrkan. Så är det också den personen som har vi att göra vid simänning. Alltså, heter vi byggvink, alltså i alla fall kan man säga, vi mån till att täcka här spårningar om nästa kärlöka, om jämstöv och människorattender och tv-skiftande upp som inte alltid är kvällig. Vi kommer an til det, altså vi til en veldig polarisering som ganger fyrer seg, spjæring med folkeslø. Og til oss er parst av fire tiltøkene, det er fra Paleos og tøtningene av at man, at sammen at folkeslø helt enn spjæret deg. Så til oss er det enda man kan si.
3: Man kan si et strøy krutsch som er vi nok så polariserende, for ikke si rettelig polariserende, eisen her hjemme, det er vi Strøye, Krutje, Miestre. Her vil det ha liksom tvær frontar. Man har nesten sett her i fargen. Til de som pro-Israel, og så til de som pro-Palestina.
2: Akkurat.
3: Øyelig eldfint.
2: Akkurat, ja.
3: En sånn fria røsla som 2004. Hvordan sammeinner du tvær parster som så åsamter?
2: Akkurat, og til dem det som avbjørnsene. Du, vi virer kjønnebine til ødel og parsten, kan man si. Vi virer I fria rörslen är det högt lofte, vårt vecka, vid rum och öppna kjönar mig. Och tid har vi avbjörnst och just nere. Vi rörna samarbeta alla parstar.
3: Hur ser du just det just i Hesenföre nu?
2: Ja, just i Hesenföre gör vi till att vi tjående, allmänna kunde köra tjående fria tilltörsning i Hesenföre fria gångerna. Men vi höjde oss nu, alltså kontakta simpelthen pro-Israel, pro-Palestina og også ombord for russiske konsulene i Fargen. Så alle vikommende parster vi har kontaktet her, sier vi nå her fire ganger. Alle velkommen, alle takker. Tror vi vi mäta att till bär vi stanna samman som folkaslö som folk att vi kunde att vi kunde fyrbyrja krutsch och ivgäng. Så vi drar att vi gjorde om oss och kunde ödla om. Vi kunde inte tvinga folk att åtäcka, det kunde vi inte. Men vi kunde ödla om alla vi kommande parster, att folk om att det är välkomna att åtäcka.
3: Och hur ser det här etnast?
2: Till etnast vill jag säga rymliga väl. Det vill jag säga.
3: Ser du att det är några trejter att jag inte skulle möta upp vid Palestina-flatsch eller Ursäls-flatsch eller några sådant?
2: Onka trejter. Onka trejter, ödla välkommen. Om man tackar vi som man vill, det är ordentligt gott att flagga flagg och under fram är vi. För jag visar att tydningen är att stanna samman om att fyrbyrja krutsch och fyrbyrja polarisering. Så vi sitter unga trejter. Ödlig välkommen.
3: Och hos, jag husker bara, hos det gick fyrs att ha så bara parstande möte upp. För var det frästa till det för att diskutera ett var det lukar som en sån, ja en sån, vad ska man säga, nästan en vapnakvult. Det ger ju situationstecken. Ta i ditt kinko flera gånger.
2: Akkurat. Först och färd vi kinko i 24 år. Ta mötte folk upp i israelska flaggan, palestinska flaggan och så vidare. Och kinko samman. Det är verkligen hotäkande. Och vi vill att sitta hur folk kommer att gänga samman. Och i sommar flera gånger. Hövast i min kjönar mig. Jag tror det är, man säger, verkost och villigt att uppleva. Och då hoppas vi att man kan tänka för sig att det är. Att man kan höra att man har emissioner med om civilskiftene, krutjefri. Att man så kan gänga samman för att signalera bägge inne efter mot förska falskjön. Men också ut efter, alltså mot pluskipan och omhämnen, att vi inte välja fri mittelfackarslö. Du är bara gagnlig arin av att det är fria med fackarslö. Vinnan har det bättre, folk har det bättre. Det är tryggare för alla folk, alla stjärnor att krutch inte sker.
3: Du har även sagt att han är en sammanshow av imensk tjänarmi. Har det etnast, helt då?
2: Jag har det här i en avsamon. Har det etnast?
3: Hej.
2: Jag ätnas att samarbeta med Sjöna mig.
3: Du tänker några landstorsfolk från vi. Att det är en ett avst rörande att trösta till oss, nej? Orsaka oss.
2: Ja, akkurat. Nej, det är just här vi ändå med oss nere. Till att inträda politiska kipan. Nu måste vi några landstorsfolk här. Ja. Till att vi kommer just ner. Och till att vi tar väl om fria gångerna och fria tilltörsna. Och omkring att han plöjer oss nämligen upp. Till att jag är glad för det. Du tänker av avvärskan. Till dömes...
3: Det tog ju huxa. Kan är det han den fria gången? Kan är det att du vill avska? Du nämnde att du vill avska. Du kan själv chauffören kan mer med vid alltså med vid avska med vid chauffören kan.
2: Akkurat.
3: Och kanske är det man för ens egna skilda man föll sig jobbar så som man kan köra att landa. Det kan ju för att du så tog stil där,
2: va? Jo, akkurat.
3: Och så är det politiker man rör något så
2: just det. Just det, att politiker sitter ju vid avgörande kan man säga. Tar kunde faktiskt aktuellt bära fria boskapen ur färjan ut i hem. Vi sitter ju vid bor i NATO till dömes. Vi är i Estefonton. Vi är i norrländska fonton. Vi är i Arktiska Rannon. Vi är, kan man säga, uthavmån förra här i Eugier vi har tecknat. Östning innan, åttarvis vidskifter, tryckare vidskifter. Så vi sitter vid bor i här. Då är det gilt över att åkara politiker här ber fria på ska vara fram uthavm förra.
3: Men helt ärligt, Henrik, alltså... Hvor jo avskan her var noen landstursfolk i Førjon som omboet 5.500 folk her til frier et land som ligger midt ut i Nord-Atlans i havn for så det var unge aksje i noen krutje som så
2: akkurat
3: altså, hva nytte vi er i en noen politiker, første politiker for å ha en fortelle, øren folk nå skulle de kikke det kompent
2: det er størst nytte vi er ute i vi får en gang, vi er ikke bedre enn andre forkastler ikke det jeg vil si, men det jeg sier til det, vi er øye fremmelige på Annekon og Østjøn, vi har livet en god velferdssamfunnet, vi har det godt, vi legger mat der, vi er faktisk trøyest i akkurat samfunnet, det er det, men vi røver har det godt i en god velferdssamfunnet, vi er egentlig utbygging folk, vi er vidanek, vi er vi är så farment vi är normala äglementan så mot halta kunna ösni orientera ut detta så vi är ekvilia väl orientera folk och du har vi näka att geva omhemnon ta norrländska perspektiv vi att här att kunna samordnas i frie till näka så vi kunde geva öre och fackaslån. Håll sig.
3: Det är inte så vidare att uppfunda en jobb av lösningen och ha funnit lösningen att det faktiskt är det smartast att det frier. Alltså, det kan inte utföra ett kvarts människa och i botten och grund inte fri. Så det är inte näka serförest att inte är fri.
2: Nej.
3: Det är ganska månader när det är ganska kurs man inte är att få etablera frien till vi nu kan säga att den händer vi och handlar vi. Du spyr ju att det, alltså att vi utföringar inte är fri. Och när politiker i förrigen för ut i hemma säger vi vill gärna ha fri. Det är väldigt snäcka. När han helst säger det är en lärdse.
2: Jo, vi förkar här när han säger det. Vi är ett land. Vi är inte en kjolstor i tjoa. Det är vi inte. Vi är inte en stater. Vi har inte en kruksöv. Stater har ofta en kruksöv. Här har bara fyra sig någon stater. Vi har staten intakt. Det har vi inte. Men då har vi missat en fast av kruks av honom under sådana världarbetet. Missat en längtid i 200 showfolk. Så vi har missat lovfaktiga av en fast i krutsche. Och det mest blev öster vi utkänt sådana andra världarbetet. Så vi har aldrig väl kört utkänt stater. Så här har vi upplevt krutsch, eller åkra förfädre upplevt krutsch av närmaste halt kan man säga
3: det är ju ett London att förfädra och uppleva grudge.
2: Ja. Men
3: i Rönnberg utförsade det. Och helt det är väldigt naivt och gott tilltag och hjärsta gott. Men i praxis kan det nytta vid det vid en fria gånger och i förju.
2: I skilde var spåringen och skilde väl. Och andra spår med näkade särmöjsne. Men man ska vara naiv. För jag förhållit det här så må man vara naiv. Man var naiv. För jag förhållit det här tog jag att jag längtade projekt öjsne tog jag få den här fria bådskapen som akkurat samma kan komma akkurat samma kan komma från förengång som från Örnfolkas folkasläge ut i heim, fria bådskapen pacifismerna nästa kärlekan, ut till folk folkasle om, alltså jag tog inte att stanna samman i fria helterna krutsast, och tog halvt jag vid här, alltså det gav förstöjter vi minnas till att
3: hur ser du orsaker bråd det? Hur ser du att man ska köra ett handbådskap nu, är det vi har sett att skriv nu var vi några folk som tänkte en fria gånger. Några hundra meter från vaktlen och man har tänkt en tänkande mynd och sänd den till där ströjan personen säger hick vid inte att de skulle gevas via krutsast. Helt i törsliga, vad är det du inte tillgång ska vara?
2: Det har vi gjort i törsliga. Det har vi kommit om själv tilltäcke. Vi finns upp av tilltäcke. Tackar för att skriva ut. Nu har vi haft tilltäcke. Vi skriver till brittiska kipanerna. Vi skriver till landstyret. Och även landstyrsmann i Hessefören, landstyrsmann i Otterhörsmallen. Och vi skriver oss ut, vi har skrivit ut till forskare. Det har vi gjort av oss, ut och fortsätta här.
3: Hur är det fortsätta?
2: Ja, vi har skrivit till omvis russiska ambassaderna i Köpenhamn, Vladimir Putin, omvis ukrainska ambassaderna i Köpenhamn, Zelensky.
3: Om inte smöjligt att inte. Men helt väl att Putin för att också, nu kommer jag skriva från förrjun här, så nu har alltid, nu färger jag Geos och Krutjas. Hattar var det som liksom fick mig till att Geos och Krutjas. Det här var det här, att skriva från Henrik och Fria Rösle.
2: Det kan vara en det kan vara viverskande kan man säga viverskande tror att dessa små klubbarna från Fria Rösslund små klubbar kunde på sikt göra det att politiska ledare kommer att ta ner sig när vi må ge oss vid skrutsen vi må
3: Hade inte varit en ganska bättre nytta än en cost-benefit hur kan man utnyttja sina orsker bäst Hade inte stängt för att gänga fyra gånger och sen att skriva ut kunde det inte vara större nytt vill ju och jag kanske lägga trust av är London vi kanske lägga trust av politikern om att öka sanktioner mot Ryssland kanske är snöja sanktioner mot Ukraina att vet inte men för mot Christian Persson är snö USA nu snackar om USA Iran hellre än att gänga fria gånger alltså affärer mer tandvägen
2: ja och tror jag att ofta lägger man trust eller vill mot trust då och vi vill jag som vi en vidare motvikt til kruktan kruksøraløyk som vi har ved løtene og polariseringene. Vi drar motvekt til det. Vi frier. Vi drar motvekt. Og det er viktig at att man kan trösta oss fria vägen kan man säga. Vi du vet också av upp kan man säga fria rörelse, ja. Det är att tala ja och skriva i ord. Det är samskifte. Det är dialoger, det är ja.
1: Här är det en gånga, det är turister som gänga.
2: Turister, ja. Ja.
1: Var är från Danmark?
4: Ja.
1: Oh ja.
5: Og hvad laver I interview om?
1: Vi laver interview om, han arrangerer et, en
2: fredsdemonstration.
1: Fredsdemonstration på torsdag.
2: Ja. På torsdag.
1: Så, så udfordrer jeg ham lidt og spørger, ja, ligesom, hvilken nytte har det, at ja, ja, nogle færinger går en fredsdemonstration? Ja. Og han siger, alt...
2: Alt virker. Vi er en fredsbevægelse, ja, der arrangerer fredstiltag. Ja. Og blandt andet på tre år har vi så haft en fredsmarch, ja, her i Torshavn. Ja. Og vi har det i overmorgen. Ja. Og I er velkomne selvfølgelig. Og,
5: ja, og vi
2: tager hjem i dag. Men, og så, ja. Ja. Men vi har så, ja. Og vi har også samarbejdet med det nordiske fredsbevægelser. Ja. Ja. Og det er et, der hedder den nordiske fredsalliance, mm-hmm, som vi er blevet medlem af. Mm-hmm. Og de har mødet faktisk i Jondal i Norge her i månedsskiftet juli-august, som vi planlægger at være med til også. Så vi er ved at deltage i, også i nordiske fredsbevægelser.
5: Hvem er det rettet mod?
2: Det er rettet mod det politiske system, kan man sige, men også indad imod vores egen befolkning og befolkning om, at det med at have fredsbudskabet i front.
1: Mm. Jeg udfordrer ham lidt og spørger, om det ikke er lidt naivt, at nogle færinger ude i Nordatlanten skal fortælle andre lande, at nu skal I lægge våbenne. Men han siger...
2: Man skal være lidt naiv for at gå en gang med det her.
5: Idealistisk.
2: Idealistisk. Det skal man være. Mm. Men vi tror på det, at det nytter på den lange bane, kan man sige. Ja. Fordi vi har så meget, også i Danmark og i Norden, vi har så meget godt at bidrage med fra Færøerne og Norden. Ja, ja. At bidrage med, fordi vi har en lang tradition for at samarbejde meget godt mellem de nordiske tale sammen. Ja. Det er heller ikke tilfældigt, at Reagan og Gorbachev, de mødtes jo i Reykjavik i 86.
5: The summit
2: i 86, ja, ja. Hvor man havde det der med atomnedrustninger. Men tak for.
1: I må skynde jer til det. Ja. I må have en god tur hjemme
2: ja,
1: også.
2: Tur, ja.
1: Ja. Ja, der var det altid godt på enkelt her vi i Reagan og...
2: Ja.
1: Sagt du fyrt der at...
2: Vi kunne jo sagtens haft...
1: Ja, vi kunne haft et...
2: Friere fond til følge.
1: Ja.
2: Sagtens.
1: Zelensky og Putin.
2: Sagtens. Det kunne vi godt haft. Jeg har faktisk spurgt på meget, nu er det sådan tysygerne.
1: Nu er det her, det er hården er åbent til landbrugsskrivstående. Oh, ja. Det er noget, jeg ved. Det er ganske apropos. Ja. Er godt... Ja. En god mynd av hvordan vi åpner og frier litt i fergen. Horen inn til Løkmannskristånd, og sånn, det var jo åpen, og det var ille.
2: Akkurat, ja. Det er veldig godt at det er så.
1: Ja. Hva var det?
2: Ja, det ser vi at det norrlandske perspektivet og funden i Jersjavug.
1: Ja.
2: Men Norge har også fordømmer vi at skapa frier avtaler med tilhørende PLO og Israel, først og fremst noen. Oslo 8 og 2 avtaler. Ja.
1: Du gjør for et eller annet så neutralt par att så folk kunde hitta oss. Ja. Så vill onkel säga vi är skärliga neutral. Vi tar var jag vill några russiska skip ja, till dömes och det är hin landet är så fejen om vi kanske ha var vi är ju så neutral helt innan vi så suje. Så spårningen är om vi kanske är vi tar rätta stäje.
2: Ja.
1: Det är vi kanske ju vi är här vi är neutral.
2: Vi tar neutrala. Og vi har haft fiskevei-samstarv i Russland siden Sosialfjersen, og det er virkelig godt for fargjere østen, ja. Og jeg minst i Europa som Skalafjøren, jeg minst i forskjellene av Russa Herjinko her og Skalafjøren, frialige rundt, og minst ikke noe ringt, vi tog at Russa var i fargjøren, altså. Og det samme vi i Ukraina, altså. Vi forengar kom samstarv i Øtl, og det er akkurat styrkjere, og vi har ikke så fordømmene som stater her, vi er ikke stater, men vi tog här just att fördöma den här. Vi har krutchats och det här skulle för att vi är inne uppe i en härna var med ja. Bortat upp en gat. Vi har ju inte ta fortsätt när. Så vi har ett öliga gåar omstör till att bära frihetsbudskapen och bjöa vi kommer att lägga en tillfälligare att omröra fria lösningarna.
1: Nu är vi kommit om man tänker nyss stand utanför
2: ja.
1: Jag kan kalla mig akkurat till plåse. Ja, det är ett torch,
2: Herman. Torch, ja, och så
1: Stockastovan är
2: det.
3: Det blir så høstkvølte.
2: Høstkvølte klant utjan.
3: Om du skulle sett båskapen og rønt at finne flere folk at være vi i frie gangene hissa fyr.
2: Ja.
3: Hvordan sier du så helt, Vørna? Kjørs vel, nå har vi først noen sekunder derfra. Ja. Eller enda.
2: Nei, jeg hadde at folk har vært overfor å møte opp til underferden og frie ganger. Da vi begynte for 24 år, jeg visste ikke, jeg aner ikke hvordan folk har møtt opp, om de kan møte opp. Men folk var virkelig overfor, vi var nøkro, eller, omkring 100 ganske, møtt opp. Da ser vi i fjør, så jeg er glad for det her undersøket det vi har haft, og jeg er bra høyt også, alla föreningar, yngre och äldre att ha mött upp till den germon att vara på ljusa fria bådskapen till vid er att så tänkte att kvar en öron i färgen, men inte minst ute i vi fack ute i hög med ösningar till nej att vara på ljusa fria bådskapen och i halv det jag fack tackar väl om till vi att vi fyrkipets fria tilltörsning i ösning fria gånger så tar vi bara vågna att fack möta väl upp.
4: Sommarmorgon.

two, three, you count it. Oh, just play. Okay, fine.

Sen hoppsen hackar.

Vi tar då svenska böntan Simon Marstensson som levde ju i Arnon från 1875 till 1950. Så igen i höra vid en navn av hans herra, Simon Rasmussen av Stronton, kvöa hese som och örende ur Axels Voiso, som Voisan var nämnt i färgen. Hända upptökan var gjörd i augustmanaje och i fjör.

Gott och slut imorgon. Det gott är så tojen där. Kunna se. Ja. Ja. Det är det.

Vi tar det mot gamla land. Det är med lottöka i år. 300 korsangarer har varit köpillett. Och det är faktiskt stångt. Nu kunde inte flera komma vi. Jag vet inte, jag kan inte bytta mig själv till 60 år. Jag har haft några månadsändringar att det blir så populärt. Men detta verder i kurser en öliga god konsert som får komma och hålla sig till helt säkert. Vi får vöja er til Så etterlig er gleden, Christian Madras Tutte og Elin Andersdatter eier årene. Leier etter Olof Ringe.

0: klockan är 7:30.
1: Tettnan för att dra rörtja cyklingarna av Kalsörleina. Sam som har rökt lejerna cyklar första turarna i färre atlanen i Uitea. Och tettnan cyklar första turarna av Klaxvåg klockan 12:00 i Uitea. Och vi är fyrbils av Kalsörleina till frutjadagen 14. August. Daniel Samuelsen är stjåre i Strandfärskipon Landsens.
2: Tettnan var ju av Kalsörleina fyra samt i samverbetning till 80 i maj och juni månader. Och Atlan var så att Sam skulle börja att ta lejerna. Och det gjorde Sam så. Men vi största erbjörn som vi har inte slått tettna hända fram av Kalsörleina var till att vi var till stöd över mangla i vandring. Så det här var vi så, man säger, just nu i små tvärvik.
1: Vad gör det så vi Sam nu och tättnan tänker över cyklingarna?
2: Ja, alltså Sam kommer att lycka nu i Klaxvik och en pastor av mannen från Sam för ombord att tättna så läser vi få manna att tättna. Tättnan tänker ju fler akför och färra folk. Och vi, här är Ölja Mäck förande av Kalsörleina och då har vi träffats till att sätta mer kapacitet in och vi har så flott. Man ser första mannen inte samman om våra tättna så att vi får flott fler färra folk och akför.
1: Sätta dina grejer av marschningar?
2: Tättnan tänker 6 bilar fler än sam. Och tättnan kan vi har sett kurser som trots plus man ser läs vi börjar tänka sig på en jock om vi mån till vad det har gått om tro och touch om våra sam så vi har ökat kapaciteten här så det här som vi färre att cykla vi är i öliga kan man säga ansallig vi att vi inte kör från folk ut i Kalsöjt nu sen tui at infrastruktur vi har ute i er alltså det är marska så vi skulle vara olja på passligt vi inte att fylla ut när vi får näck från fera och äckförun så det kan skapa är troublemaker.
1: Tid nu nås ni att fra i morgon verer en ega buss för att bygga lojen mellan Siradal och Trötlandes. Hur så långt du kör den bussen?
2: Ja, vi tar så fyrbils sett hettene inn fra i morgen av, altså høste i sendepars til fortsatt den 14. august, og bussen verer i Ødlenføren her ute til Tva. Vi tar noen grunner til Tva midt i august, som vi skulle bruke å finne det av hvordan vi gjør det, men fyrbils verer så en egen buss her ute. Om det så fortsetter langt ut i augustmannen, det tar vi støve til nå enn for 12. augustmannen.
1: Tettnan hever her fire båre vid land av Siradal. Alt det kom jo i Rattle?
2: Ja, det kom i Rattle. Det ble omvalgt av samme kvalitet og natten at Tettnan er til kjøte ui her i Siradal. Så tanskeheim ble omvalgt av en vei.
1: Sier Daniel Samuelsen, styrer jo strandfra i Kjøpån Landsens, vi byr til Madras Pettersen. USA og Saudi-Arabien har gjort avtale om tjattnorsko, det skriver brettska kringkvarspe BBC. Amerikanska orskomalarai skriver at amerikanske orskomalaraherren Chris Wright og saudi-arabiske prinserin Abdullah Aziz bin Salman har underskrivet en avtale om tjattnorsko samstarv omframt en tryktare avtale landana mittlen. Og i hele tiden for Hesart for avtaler over en løkfrølige grunderleie under samstarve og i flere året tøtje om milliarder av dollaren, som skulle fremje flere fortsatteligere og strategiske rævfestinger, med landet at fire burde norslå og spjæring av tjattnorske våpnen, skriver Orskomalera i med landet Sampars Breska kringkvarspnen. Danska pass er middel det beste i heimenån til era fjordaplosset sammen ved Tutsjo, Øren, London og i Europa. Passet gjør et gang til 106 og forslånd uten innførerløyve, etter vi har søkt om innførerløyve, visum, vi kommende her. Singapore er overast av listan om. Passet her gjør et gang til 102,5 land. Afghanistan er i hinunendan ved 22 London. Henley Passport Index ger listan som CNN hever kunngjørst. Tølene fra alt så av flåferdsel og samskipanene i Ata. Før skal grønne passe ære gjøre sommerrettende som til danska. Amerikanske utanrikes fra herren Marco Rubio og russiske statsbroren Sergei Lavrov har hittet i filippinska høvestanen Manila, skriver russiska allmänna tøyndastovan TASS, sambart norska kringkvarten NRK. Og har funnet noen som vært i uen holdan tøyma om rødt og tarpeier, hvordan endet kan få oss av krøynen i Ukraina. Vekre, frusk og vinter opp i struk, mellom Østning og Vestan, 8-13 meter om sekundet, skutja og i morgen regn. Ut av dagen ela vever, og i natt og fyra versen i morgen i verhøver torsd, hittet 0-14 stig.
0: Sommermorgon.

God morgon. Og velkommen til sommermorgonen til høsten, 23. juli. Sølen røys i morgon klokkan 4 minutter i halvgon 5, og setter at rykkfølt klokkan 30 minutter i... Eller 20 minutter i... Eller akkurat, 5 minutter i halvgon. Der nøyter Apolline Nares. Sagt vi om at Samart Helgesøne levde i Apollinaris i første ølt. Han var oppe i Ronalia ur Antiochia og i Syria. Men gjørdest fjerde fjellet til apostelen om Petor. Petor sendte han til Italien for å bo av kristne båtskapen. Og i byen om Ravenna gjørdest Apollinaris første biskoper. Her visker han og frem til jeg kattler mange underversk sikst. ja. Men hetta var ein vanta mykjel tøyja tøymon fyrstu kristne. Romverska yrvölden sa han som ein høytan møte tarra gamlo gota dyrskan. Apollinaris var tessvekna tøy forfylter, pointer og lentas fire pointer av oppastun høytningum som verur sagt. At han av deia hans rei gjør det Stravenna et størst pylagrumsdam og kyrstan Santa Apollinaria in klassika i Ravenna. Ja, hon var röst i gröv hans och satt i öllt. Hon stämde där in, tante jag, och ut det. Och så också jag kör hans New Jair och det är också ganska östning om brosvattnet som vi känner som Apollinaris i uppgattla efter Hesun Halkemän. Jo, det var så lös att jag kände under två allt röst fann Tushki Vinbönden Georg Kreuzberg och en källde i Vingarnas synen i Bad Neuenbad i Tyskland. Jag tror att vår intrygga här som avsa backen och trivs utlandet så fick han illgrunna om att akkurat var gällde vid hjörnen. Och borröntor kommer fram och han har kälte vid naturligen kolsyr och bobblom. Det är otroligt, men det blir alltså till. Tatt vid vunkaren var ett litet kapell vid en standmynt av Apollinaris ur Ravenna. Och jag tror att Apollinaris är värndar halvgemännen, patron saint, fyra boar, fyra mittlanda vunderskarar och vun, Valde Kreuzberg har kattlat nutjukjeltene og mineralvattnet fire Apollinaris. Som vi sier i Jarm, så var gammalt at hundadene bygger hesten døven. Navnet har tatt etter kjøttene Sirius, hundaskjøttene, til hun kommer opp av luftene om hetta monte her og stender nast sølene. Helt det verre navnet ganger atter til gamla Egyptaland. Om hetta monte tar Sirius, hundaskjøttene kia inn i glukkan i øynene av pyramiden for nila henne opp om oarbakkanen. Det var upprunnelig av en egyptisk rajevich av Julius Caesar, Sosigenes, som ledde rattest den sånnenta julianska kalenderen som korte hundadianer inn i kalenderen. Igen er så hundadianavnet kommer vi i kristna almanakker. Så enda barnet gjør, da var vi vita og i fatten frøyngar fra Tjøsan og Vøri og Grøvi og en runastøyn Leysan som funnen i en nøyfunnare bønhustoft av Sontona Sante. Hetta sera kjoldsamt fond, då det längst syn en ega runa støyner var funden i fyrjun. Kvart stendur av hesson støyner kan ikkje ordla sigast vi visse, men vi sau tydliga ega runer, og det som hadde kylfurt, fink jo ena gau apendig om kvart stendur av honom. Og sni hadde funnet en mariefigur i bønhusnum. Hör mer om etta på etter klokkan 8.

It har du här Louis Capaldi och läge Someone You Loved. Klockan är närskast 8 och till klockan är 8 eller vi är 8 skulle höra The Weeknd och läge Blinding Lights. Har jag sett det tog in med klockan 8.

0: Sommarmorgon.
1: Väl att komma till Sommarmorgon. Om man har lötet för att veta att ta sig om en runastein som var funden för några dövonsugande av Santon av Sante. Men Arne Tam skulle ta det Belgian Queen och läge Don't Stop Me. Now.

0: Vi tar det her bøltjen Queen og Leia Don't Stop Me Now. En sanger som Freddie Mercury skriver i sosial fjerstånd, sangeren kommer ut i 88 av platene Jazz. Og nå til Runasteinen av Santon.
1: Sommarmorgon.
0: Så man ska vara sin tillvärn kan man gå omkring.
2: Ja.
0: Ja, han är en liten som från Göta från vi.
2: Ja, det heter Stansett Göta från vi utanför husen. Det har byggt ner. Till
0: helge, akkurat nu är det talt vi att gräva en stein läsa ner. Kvart är så sällt vi har en stein som ett tätsru lite och gräva läsa ner.
2: Det är att det är en inskrift av någon vid Ronon och det är rävliga kjoltan vi finna runasteinar i förrjun. Så vi tar att vi finns konservator Susan Johansson och så tar fotfröingarna som är via grösten nu att rensa runt han om han och trycka att han kommer säkert av saunen. Och det är så att vi steinar och tar av li och gör en lunch att jag kan flossna på strävdajmon och tog ganska vant det. Jag vill missa några detaljer i inskrifterna och tog är det så vant det. Jag vill röna få han upp så tryggt och gott som möjligt. Men arren till så har vi så skrasett steinen väl vilja och görs ett trydde modell av bergkjollen steinen och så ägstning av ödlösning och byggningen som han ligger in i. Så att vi ägstning akkurat vita kvar han ligger i förhåll till koordinater och hatt och förra korten.
0: Vi är i stad Asanton och Sante här som har fått kräfter här i 24 och i sommar och nu är det hållt vi att det har grivit ett hus framme kan man säga. Stadstöjlig steinsättning av någon rymliga stauron huset. Och så är det inne i just den husen där och i galven eller kan man säga så här där kommer fram en runarstein. Ja, när funnit det kom det fram den runarsteinen?
2: Det var nu i förra dagen när vi såg igen. Och jag gick lycka som fram vid backen ner och åkte så ner och så såg jag lycka som tvär ryper i en stein som ligger ja, vi ser i galven. Och så ser jag så vi andras alofte som är vi här som fått röngar. Färdligt och feja sin borsträran är alltid att det kanske kunde vara roner här. Så får han över penseln och så hickar han bara på mig vid storen ägen. Att det är roner, säger han så. Och ja.
0: Det är något helt särskilt.
2: Ja. Vi har ju utjockten. Ja, 30 år nere har vi fått för vänt kvarion stein och hukt där krossrad eller där runrad eller ett eller annat. Och så nu första fören så var det att här så det var. Ja.
0: När sen när man har funnit runastein för ju.
2: Alltså jag alltid tar man väl uppstå på ett någon tar i först någon träffar man en och onkel blev funna i sin sko i allt det här som är pastrar en crossover och så också onkel enkel runa var i sin allt det. Så att jag gänger till skjoldan till kommer fram oss.
0: Så att det lägger halt särligt. Så spår ni vad ständer han och varst vidare dit?
2: Alltså vi tar var runt skjoldan, vi tar inte runa fröingar eller runa låkar men vi tar så hett en runa låk om att komma upp här och hon kommer i august. Men vi där så sitter och rent och väntar i snäs ner trödde modellen och sort och sätt skuggar och vi halt och så tjän några helt tydliga runder och men jag var inte sure om vi alltså här är gott kör ha och o och i och r och l och så jag vet inte vi halta kanske ständigt där kvidler här alltså okay, kvidler här
0: så det kan vara en gravsteiner?
2: Ja, det kan nämligen vara det är det ofta att runasteiner är rester i en eller annan som är förfäderna när rejsan efter nej till är det för en attfälla och så det är ofta runor nej runasteiner är det till alltså gravsteiner.
0: Ja, nu tar sig de här runarstein som en gravstein och vi tar oss med det här halvt tydligt skap av en hus. Vad är det för det hus som tidigt kommer fram här?
2: Alltså vi arbetar går ju vi till tanken att det är bönhus vi är självan inte 100% säker än men vi har funnit några fund som eisen pekar oss har ett kristligt trick eller kristna trick och mitt landa är en sån lejr statuett eller standmynt om lej 20-30 cm hög men det är under bråten sunter och det är Maria Möjvi vi Jesus barnen och i fönningen och ett tog som vi har hukt efter så är det en sån halvgemen som man brukt i katolska tog och som helst är görst nere i Holland eller i 1400 år någon. Så vi har hållit att jag kan ha varit i bönhus, ta minner akkurat i stöd och täta vänter öster och väster och ingången är i västersjöjene. Halta vi detta lojtstöliga näkvont här med bönhus någon som vi känner förrjum. Till dem så är bönhusberg i Mykines och bönstoften i Lorvåg och ja, och då toften i Nya Backa som vi där har grivit i Eisne av Välbaste. Så vi halta att detta kan ha varit ett bönhus. Och så nu Eisne är sin Ronarsteinren och Eisne till att vi har funnit farvägen efter en timperbyggning in i Ui sån här. Gråt lea till en sån dopolt väggar, ojfyllningar väggar som är rättliga tjuckor, men innanför i huvudet så är det en träbyggning. Och vi har eisen, vi sådär eisen att det är öllande träkål så att han kan ha bränt ner innanför. Jag vet inte, vi tar hoxasyndromet här vid trobåtene och att man för iver till alltså från katolism iver till lutheraner och ta just lukas som förboj att tillbe sig helgmän och ta kan ha ganska hårt för sig och men heter allt sort teorier som man kommer ihåg om men här till er går sig allt som tror på att det är ett bönhus vi har här.
0: Ta i tid för att jag hållit vid utgränsen här. Var det grej i att det är värre bönus? Eller skulle du hållit vid att löjda någon halvt år då?
2: Ja, det är nämligen att det här är Asonton. Det här är en sån mående batch som här vid här där äldste levdena, fotfröjlig levdena efter bosättning i Färjön. Alltså Tujarfest kodden helt att till mellan 300 och 500. Men det här ligger så nere vid Sjöarmalan. Och vi har så gjort samstarv i Aarhus universitet och så har vi fått läsande upp här att gräva och vi är helt så att vi kunde gräva ner i köknen ner folkshanten som är ganska 1-2 metrar tar vi huggt ut från benen ut från sjönen jag kommer nog kött ner men vi kommer inte längt ner så kommer det ner byggningen fram. Och man kan ju spara gravsor veck för att komma ner i köknen där man vet vad det är man tar veck och tog jag vid så vicka fältet så vi och så finns ju alla väggarna fram nu och allt golvet och så därför att jag ena tog jag vi komma ner till så här äldste flyner.
0: Ja nu kan du det som hände på nu tittar att nu har det för halt vi lösa Runarsteinen får läsa nu gör nu och lita nu på att trä är på ja. Det ska alltså om det är stöjner så ska det handfärs eller varliga.
2: Ja, ja. Det är särskilt att vi att det inte flossna borste av som är vi vill helst inte missa några detaljer av oss här runden som är jag här.
0: Nej, nu lite där på en jag tar en trä en träplatt. Så att det kunde vara är runda öst i omtronen eller vi såg ju nära ett lagskjort.
2: Ja, ja, och det kunde vara andra mörker hvis man, det är inte ovanligt att man eisen ryster krossar i nu och så det är alla sågir må handfäras varliga.
0: Vad händer så nu? Vad gör det vi heter?
2: Ja, nu är det packa in i ett fuktigt papur och det vet Susanna ganska bättre för att tälja akkurat. Det är hon som är konservatorn.
0: Du får flytta och nu kommer det akkurat vis när hon har stått ner. Susanna, hva gjør det vi runder stedet nå?
3: Du, vi tenker å pakke den sin drinn og stekke den ned til Høyvikøy. Så vil han rense over inn i laboratorien her.
0: Hvordan vil han varve etter nå?
3: Jeg vet ikke ordentlig, han må lukke hit på han ordentlig først. Men altså, som jeg så skal han halte oss og tog støv, altså, vi tog vente støy som han hever nå, og så så får jag så checka det hänt.
0: Ska han ändå vad packas in några vått kläder eller så?
3: Nej nej, vitt papper kan det inte äta.
0: Ja nämligen. Ta ett lapp papper. Jag ständer att det var fast ju hyckar det snur runt nästan nu. Ja,
4: det är massa. Ja.
0: Sast inte så väl helt, ja.
2: Nej nej, det är ju att det tar ringast av Jose som kan vara att du är rivs kutcha så så är det så rätt. Visst du först skuggar och så kommer det ordet fram så tar vi ett hukt efter dem först för så köpte vi fyra såna lommalykter såna boiler i Richard Roland och så lyste vi för alla vinklar och kortade ett sånt täpp i det rocken och så såg vi där och rent jag läsa vad det var för runor och
0: ja, nu tycker Susanne och sprayar sig vatten alltså nu igen och sassa till igen.
3: Det sa stod igen och till oss nackar runt så vi en blätare vannstråle. Men det sätter bara det allra första och så vart det just synter nej vars.
0: Nej.
3: Så
0: har det
3: så tjockat antar jag.
0: Du har ju kvart det hänt så nu vi gräs nu kvart det ända mal kvart det malle.
2: Nej, vanligt är nu att finna bestäder golfflyer här och ta sig faktiskt ut till att vi långt har tvär faser av golvet här som det första är ett timbergolv och så har vi Onkel Jora på en sort som har vi under golvet någon till så vanligt som har George Hetter och sort som kunde ja kusher Jora på en här och så ser det ut till att här kommer ett golv i flöton hettlon under och det samsvarar också väl vid den nivå som är utanför vid flöton hettlon här man tydligen ser göter som har vi utanför just nog så stora flätar hettler men så det är bara förnämnelse här till skulle vi så rensa det här sanden om man är och tar steinarna som är dottner ner i golvet som är koppar av väggen.
0: Och under det är så att det akkurat att finna i mitt man säger.
2: Ja, det här är bara liksom där överst av flynar och vi skulle ner jag med alla mjölterna och helt ner till den första bosättningen.
0: Så är det släckligt än?
2: Nej, det är längre vi är efter än. Men vi vånade det för att gänga och Kjartlum hette inte er det äldsta så det är väldigt spännande i ägstene.
0: Helge Mikkelsen, Fattenfröinger, tack för samrådet.
2: Ja, Kjolver, tack.
0: Gå vet ni.
2: Ja, tack för det.

Vi tar då Hamradon och läge Snäppan. Och som vi tar sig om i Janne så är det snir Runar Steineren. Det är inte näck vid Runar Steineren funnit i förrjön, men näkri är det till. För att de kändast är det ganska Sandavåg Steineren och Kyrstjupö Steineren. Sandavåg Steineren han var först och fär omrötter och i Tinkakross i 1916. Han var funnit vetren fyri av Anjartofton och i Sandavåg. Ta marsten av morgonen sätter sig kvilla under hejnen nämntur Anjartofton. Tofter. Og hver verre vi at Øynon Støyne hever høgte nækre stæver. Etter at Sandavågsmenn Asano at hever taler hver om en Runar Støyn som tar det grivet opp, bør på sendte etter Mitchell Ritchie, skalte, er komme hitje at Støynon tog han hver hvite vår og i Nekvon Malon. Mitchell rønte som friast og vela fire tog han hei av av fire Runon, og et neste hånda tøya Runar til å se borste fra Tvøymon Runon som han ikke ordentlig fikk kila. Hese runden fikk Johannes Brøndom Nilsen, malfrøyngre Kila. Malet som vi nytta av steinen her, ber sambart Brøndom Nilsen, ikkje særlig førest maldrag, men minner om malet som var tåsa i Ustningsnorge, et lasta vankerøkjennom, som fyrver kalla Rogaland. Brøndom Nilsen meter av steinen i høgter etter ar 1200. Hese meting gjer han ved hitje av hva sle av runden er nyttar. Og hva så innrist runden, sasta steinen og sante her stenter, Thorkil Ónarsson, austmadur av Rogalandi, byggi hennar stad fyrst. Førskun, Thorkil Ónundarssonur, estrumæver av Rogalandi, byggi hennar stad fyrst. Ein estrumæver fra førskun, kjönnar mig av mæver fra Norge, og hesin Thorkil så stad fra Rogalandi og Norge. Han helst veri fyrstra byggi anten i Sandavægjum, etla ut i stenen i byggtene, her Runasteinerin vær funnen. Runarister är annars en tojande kälta till äldste Malmö i Norrlondon och tar oss nu en tojande heimelt om föreska myöld. Sandavågstöjnen kan idén suttas i Sandavågs kyrkje. Instöjnen är en kyrkjubö-stöjnen som är en runarstöjner funnen i kyrkjubö i 1832. Astöjnen är nöjtjan runarister, men det lärde er lysande av Sandavågstöjnen om alder och innehåll i inskriftene. Hovast hetta så är stöjnen helst ett äldsta skriftminne vid häva och i färgen. Steinen är nu av färja fotmen saun här kom dit sutja. Kastenta steinen, knutur knut fukr vå. Så är slöva första tugingen tja Finn Magnussen och märkert ja knut kulvungur vär. Ja, tals jag tala ner om grästan i omkran av att du nämnta knut och i hever drip i omkran, ett lär vi hever drip i omkran. Så helst är talan efter om en grästan, ans och steineren som är funnen av santon av santen. Här stendet nämligen ett land. En ikke visst, sjålvande skal en runar serfrøynger fære inn iver og Kanada vel og virlige, og kanskje kommer vi kommande til helt andre urslut enn hans her bare lykka fyrbilsurslutene som er gjørt. Her Santon, Santon og Jar. Her stender så, her kanskje stender, her kvøyler onker. Det er altså, æsne er en grævstein. Er hoksande ettersom han ligger gjennom bønhuset. Og skulder man mett etter, hva skal man sya, Gjærarlövnen och hver det är så är vi i Mjöld och utifrån att vi i Mariefigurerna som östnivå funden är så är vi i omlag är 1400. Men till fyrbilsmedikar, nu ska jag se att gröningar arbetas och allt ska granskas väl och vilja och så att ni kommer nog en möjra när grönlig kunning om hver detta bönhus är för ett bönhus kan man hälta det är och hver detta kastendras ner Runarsteinen som har funden för några grundövån. Så gärna. För allra framme till Olaje, Hadla Johansson och läger ett

0: Vi tar til hver Hattel Johansen og leie etn og dreimer. Og fra Ronon og Wuchingon og Gomlom Bønhusen fer vi til Naga Holtana. Ta, førsk Sivanja, førsk leier, pinteminster og protering.
1: Sommarmorgon.
0: Og med alle søkene så har jeg sjølvande de som fåast vid brodering og sema først glede ord at gjøre. Og en av timen som finnes vid brodering og i øyne fjørde er i Paulina Eliassen, Siradelle. Og Paulina, har du haft nekva gjørste senest, ne?
2: Ja, det har man alltid, men det er kanskje mer til skolen og lytner. Ta er øyne nekva gjøre.
0: Så ta i pressa?
2: Ja, det er det, ja.
0: Gås nu på en rolle, søkker?
2: Jo, man er vever livet, til man vil ikke gjøre at folkene skulle være bensje, for det er ikke få av det som man lover.
0: Men til å brodere, det er jo ikke noe som, jeg kan ikke bare komme nå og kanskje brodere med resten av morgenen, så det er ikke lenge tog, ja?
2: Ja, det er ikke lenge tog, og folk er blevet bedre, blir gøyere tog, det skal fyrrøykes, og ved hvert er det sånn at du kan vise dem til at det kommer sin avvis om det er nøyt ved det, og da må det du gjør. Det er ikke det samme om man har noen dukker av broderegatene i borgen, og til at det kommer til å blomstre.
0: Og hvis du tenker at det minste noen av det er i måneden før, hva er det ikke folk det er av brodering?
2: Det er nok så imest. Altså, nek folk ikke først blomster, og det kan skal det være mye større buketter før, og det er kanskje ikke så nek vi har tog nå. Og ved hvert fall med en kona Luika, det som er Vesten og Torekland, Fyrekland og Luika, så det, men først blomster er blevet nok så populær.
0: Og liten er tar i måneder fløyre i det?
2: Ja, liten er og nek mye. Altså, så fyllt eller fyrre togene har det kanskje ikke haft råd til alt det som vi har i det. Og det er jo kanskje vi har en begrensninger. Og det er kanskje, det er jo helt ikke større mål. Kanskje vi har gått ljøs og lamper og gode støler og nek enga skoj i øsene. Klagsfigurskoler, husarerskolen og så håndarbeidsskolen. Og her kommer nek folk og skoj.
0: Ok, og det er ordentlig vel omtøkt å komme og skoje og lære seg å brodere?
2: Ja, det er ordentlig vel omtøkt, og det kommer, og det man spør deg om det vil gjøre det på peneste måte, eller kjøteste måte, så vil jeg ødelig gjøre det på peneste måte.
0: Og peneste måte tek tog?
2: Han teker tog, til kanskje en stinker her og der kan gjøre det enda penere.
0: Ja, det undrer du hvis jeg synes at jeg har kjent noen her, kunne jeg synes ikke komme, som kommer rødene til hushållsskolen at brodere. Er det vel omtatt mellom unge kvinner og unge jenter at lære seg å brodere?
2: Ja, det er det. Og det er gang fyrer seg på tammaten at ta første dagene så får de bøkene som jeg har gjort, og så tåser vi om å velge mønster, og det velger det så, og så vil hver seg vite der at dette mønster øyne og nekve arbeid, det er ikke sikkert du får klare det medan du er styr, men så kanskje øyne sier at jeg vil kanskje gjøre fire klær, og så fortsetter jeg at han har tog klær noen, men det velger selv er mønster og liter og tøy, og så tåser vi om tingene, og så prøver vi forskjellige ting av, men det er bare ut til støv at det er kanskje omgått til brodera för att skulle lära allt från början i av.
0: Det tror jag att det är väl.
2: Det tror jag att det är ordentligt, ordentligt väl. Det gör det där. Och det är otroligt stort att möta dem så att det är alla söker och i bonen.
0: Ja, ja. Och som jag känner kanske det är, och det är just ett nytt sny. Det är torrkläder som inte är så mycket brukt i det, men nu är det bunt i ett torrkläder. Kvart här är jag björn som vi tar i sidbundan torrkläder. Hur är kvinnor eller är gentor från att geva sig att bruka det?
2: Det är nog till att det är nog så ringt att få lycka och det är halta nekvöjliga ringt men det är halta vi kanske inte som är vant vid det men så har vi huxa i djöknen att det skulle göra ett torrklä som lån väl och det har vi så finns jag rikka men det är inte bunt i bara den vanliga maten som man buntar torrklä det är bunt i upp och nyer.
0: Skjuta.
2: Tog att så får jag fasongen ut det. Till dömes mittbanan 18-4 så begynner jag att binda tro att jag styrt upp kvarje affären här. Och så blir vi vivet tog. Och så tänker jag på att ni 18 så att det blir en brott här nere och smalre här uppe. Och det sitter ordentligt väl och det som finner i mittlen det är så bara alltså, faktiskt en sån rond eller så, en strömmel. Så det fyller runt.
0: Och det är kanske något ni som, är det flera som har tidigare till sig?
2: Ja, det kom för en år sedan, eller knappt en år sedan där den nutshushållsskolan kom. Och det är rätt lanex som bintat och jag ser flera ut i ösna nu. Och det är ordentligt stortligt.
0: Och är det så att nu kör du tåsar vid om att det tar kläder som det inte suttar som lörsta, men det kommer att suttar då i ålasöka sändningarna som vi är ålasöka i aftan, tog jag att vi färre oss nu och filma det här och göra ett inslag bort det ur tog. Som vi visar ålasöka i aftan. Paulina, hvis vi tar som liter, hver liter är inne i det?
2: Ja, altså, det sørste årene har øyene vært i svørsten og myskablaven. Til og kvart har ikke vært så nek brukt, men kvart var nek mer fyr og fem vårt blått øyne. Men til og som vært mer svørst og myskablått.
0: Da tar seg om kvinnebjørnene?
2: Ja, øyne mannfolkbjørnene. Før var det sånn at kanskje mer at menn brukte reie vester til det var yngre, og til det var eldre brukte det kanskje svørste vester.
0: Och det är ja, det är inte rätt det är nämligen en myskan väst. Det är inte rätt.
2: Jag vet inte. Alltså det är jag hade mål man ska huxa om kaska kvar kläjer och så till döms är det så här förvor blå färva som näck med män brukar till västar det och det kanske ett gott alternativ då på då rej västan och så visst nu en ung med rich dam är rätt kanske så hade det pent att det är en förvorst blå väster. Och som du sa så är det så traditionella väster en brun väster är här till döms och det är alltså ni inte snäck som är det och som vi har lilla färva väst och så där blå västan som är kvitter. Och det är också något som blir mer och mer att brukar man bruka väster.
0: Ja, brukar man ha en kvotan väst. Men är det så att det är en särskild brukar väst kan det också brukas till att göra dam en kvotan väst?
2: Ja, det är alltid det kan gott. Och ofta akkurat en brukar väst han är ofta gjort i samband med buketterna till brukarna vid liten.
0: Och här såg jag vid en som är ljusare i...
2: Det vill vara så öjliga äckvislejor då. Men ofta när han tar hästen här i västren har ju ganska så rakvitt blomster till brorna.
0: Så då vi tar oss om blomster så gav du ut en bok för någon annan sjöjan vid förskån, eller broderen till förskån köpunan. Jag ser här blommorna, vad är det för blommor som du valde till de här bokerna?
2: Ja, det var så att en herre av Syradal i Storrikor, han blev fri av för sig och i 20 år. Och så kom blomster att växa här. Och så när den kommer omkönna med i hejan så att andra säger ska komma in i den hejan. Och han börjar så komma hem vid otroliga penon mynton. Och så säger vi igen att det här är i hoa för att brodera. Och så börjar jag teckna och göra mynster. Och gör det 20 mynster. Och det här var otroliga stått, men det förska blomstren har öjliga luttla detaljer. Så vill inte säga att det är till läkarna byrnarstö. Jag börjar vis ner. Det är gott att börja med någon anklar först. Men man har nekvar otroliga raska nämningar som har inte nekvar. Och det här är flöjde för när det gör här västarna att han var.
0: Kvant utning helt till att... Ja, nu nämner kvinnorna alltså, men det kan också vara med över en källsjående. Men att ung folk vill ha möjligheten till att välja sin egna liv, sin egna boende och sedan ser man bara sin egna mat som är vill ha och inte att han är sidpunkt nog där sålöst ska alla en förskur boende sådär ut. Alltså, tälls jag, han gärst mer personlig. Kan du inte kallt det här över?
2: Ja, det är ordentligt gott. Och det är otroliga stortlade sådär så vökra unga folk som får präck på forskjelliga matar och så väl det rikar. Och det är otroliga heldigt. Man öjer alltid kläder för att man ska vara fina hvis man öjer den för att ska köpa den.
0: Ja, det gör man. Pauline, jag tackar för samrådet och allt det bästa. Först och hållas, okej?
2: Jag vill inte ordentligt bestämma mig än, men det kan vara det. Vad är det
0: sen? Det kommer att bli det så hittar jag oss i broderingarna så gjort.
2: Ja, det gör jag. Och det är så stått. Först inte man har följt sin konstanta stil så man får hukta sin dröda löt.
0: Ja, du nekt då väl, eller?
2: Nekt då, helt otroligt väl.
0: Tack för det, Pauline.

0: Vi tar då här egen olse och läge av Ötlund virror lova. Och nu får du ringa till Finlands till dansstövnerna Barnedli.
1: Sommarmorgon.
0: Hallå Hildur Karlsson.
2: Hej Kara.
0: Hej.
2: Här är gångt. Jag var inte hörde att det gångt och dansen hon är framför mig.
0: Nej, jag hörde faktiskt lätt. Jag hörde faktiskt berättat det också. Det har just inte.
2: Okej. Kom då i mitt kinné. Vi får lycka. Bortse fra her som det sparska og så rett, så. Men det var ikke om vinteren før, at vi finner det også.
0: Vi prøver.
2: Ja, ja, og hva skal jeg gjøre? Det er synsøst, badmattansestøvnet, antene, det er alt gongus.
0: Ja. Jeg har nå ringt til Finnlands, til dansestøvnene Barnlek, og skuldt i haft. Tror jeg folk har tatt noen et eller annet i telefonen, Hildur, Janus og Taura. Og Hildur, hver er det? Hva er det som gong fyrt? Hva er det for noen Barnlek?
2: Jo, Barnlek er en norrlænsk badmattansestøvn som vil Hildur si akkurat så her. Og det er noen land som er parst av noen samtidig som heter Nordlek. Barnlek er så en parst av tog, og det er for bøten og i alt noen 8-16. Altså primært er det til teg, men så er det også til åker, synes jeg eldre og synes yngre vi i høysene. Og vi er satt og til Øyder Ekenes og i Raseborg kommune og i Sorfinland. Så det er til svensk talende parsten av Finland.
0: Og Janus Marsten Ekholm, hvis jeg spør til at du er 12 år gammel, da vi kvært, hva var det gjørst da, en sånn her dansstevne?
3: Vi da var danset alle mulige danser, alle mulige London, og så har vi kommet, så har vi vært i Momilandet, og ja, det er snakket oss litt.
0: Jeg skal da skille seg til dans, ikke bare først kan dans, men også røyne dansen, Jokk Nørre.
3: Ja.
0: Hvem dans til dem skal jeg nevne Jokk Nørre som du har røynt?
3: Jokk Grønlandet. Och Sverige. Och så om i Finland.
0: Oh, ja. Och Tore Sörensson, du var 13 år gammal. Gå spela till att Tore för en ivrig här att dansa.
4: Till avmältan till Asante som är bekväm. Och så dansar vi kvar mycket. Och så jobbade jag på vi och vi smältade honom till.
0: Och så skulle tidösten framför er. Kvön dans, jag var tid dansa. Kan jag ha tid dansa?
4: Idag dansar där det är bandadans. Och det är ettling och Asante dans.
0: Och du ska gröja för att banda danser. Vad är det för en danser?
4: Det är sportstandard med rätt, ja. Det är manfolk ämnena och konfolk inmänna. Och så haltar det i hånd och en bante. Skankar det fram. Och så när det kommer få fram så dröjar det vi. Lyfta bante upp och så kan kinen runt. Och så syns jag också kvar jag då. Eller prova.
0: Och när du dansar till dansen är det så att om du släpper på i östen och röjna över i björn?
4: Ja.
0: Janos, hur snäck är det här att dansa? Hva er det da?
3: Cirka 300 trus, og det er 106 føringer.
0: 106
3: føringer? Så vi drar større parter av leven.
0: Ja, det må jeg si, ja. Hvordan er det heldig deg selv? Er det stått litt?
3: Ja, det er alt. Det er jævlig skik. Jeg lærer meg ikke å danse og sånt.

0: Ja, för att shoppa allt det som är rull. Lite för att färra strånderna och spelblåsen, spela allt möjligt där. Och det är gott spelblås. Spela för att vittla nästan ödla och åka utan förutom för att vittla sparska. Så det är ödla så slut.
1: Helt år, i vår hundra föringar är det färdigt till att dansa ställena. Ja, hur spelar tidligast att det hade så väl omtökt?
2: Jeg halte det kommer til å gjøre, altså i 2016 hadde vi barnlek i Førjøen, hadde det klagsvøk, det var en utrolig velheten av stedene. Så skulle det være svøret til 20, men som sånn ikke annet, så ble jeg ble avlyst til 20, så ble det øsne. Og så var vi det svøret til i 2023. Og da var vi, minst med rett, en 130 føringer vi alltid. Ja. Og det har vi spratt seg til nå, altså det var Bara lika svårt att vara en liv och ta sig till dig att det är nästa för så skulle vi veta. Och vi är igen och så tar som du vill ta sig, vi tar vår röst när vi är svårt. Så jag har alltid, alltså, och jag syns inte att han upplev att vi är 104 och kanske inte mer. Det är bara logistikor vid biletten och ösning att då är det ganska, när turen blir röst, inte då är det här. Där man ska alla vinna till Finland än hvis man bara ska till Göteborg.
1: Ja, nämligen. Och Jan och så tar det nu så han nu kanske kan för det för det är där fackast men hade du tvär för att ta barnlek?
0: Ja, faktiskt. Ja, det.
1: Och helt då när väntar det nästa gång matte?
2: Jo, vi det alltså stävnan ändar leja kväll till. Så flyger vi till eller jag så flyger vi till Köpenhamn som den från Helsingfors. Och så kommer vi hem 12:20. Och nu har akkurat han klarat sig.
1: Ja, nämligen. Och så ska jag tänka så samman då med dansstämnan, den där barnläggsstämnan. Är hon välhetna?
2: Ja, hon är välhetna. Vi kommer någon kring månad där. Den stämnan själv blev sett i det. Men det första dansen är så att hon kvällde. Det är väl omgå görs kvällde. Och så där vi är setan nu i det. Hon sa att grönländare har lärt sig om danser. Och svenskare har lärt sig om danser. Och nu är lösningar där föringarna som lärar prata här. Norrmän får lära prata om man har löst då. Och morgon är den ekvå imensk skoj och imensk om utländsk om dansen. Och bötnen är det unga skulle framföra ut i omkring playar med sår. Så därför är det höstning av vänja. Så här är något skrånne, alla tog.
1: Super. Hildur Kruse Sørensen och Janus Marsen Ekholm och Tore Sørensen. Tack för det samrunda och goa ett nu. Ja, det har gått i Finland.
2: Jo, tack för det.
0: Tack
2: för det. Tack för det. Och mycket för att jag att hvis man hur hoa fylka färgen i tjocken här i Eknäs och i Finland så bedelar fylka vi på Instagram och Facebook så är ni tja flyring.
1: Super, så kommentar vi just nu. Tack för er, ha det gott.
2: Ja, så var det. Tack för det.
1: Ja, bye.

Klockan är 20 nu är det sändningen tid skriva och vi spelar för er framman och en timme vi lustar instruktion och håller det kunna ändliga fram är att du inte tycker någon sankt tjockon det ger dig 22 24 00 22 24 00. Og en kjære bo, jeg vil at dere bare tror vi da første på en av vi, og i hæsen ikke noen stender her, og så rekner sånn støyne vi er at høyre i sommermåtene vi innspiller link av Sanjen og Elskauer til Entan. Kan så spille han i morgen, så takker vi kommande fire, og hånden færer vi til at bryr vi hæsa fire.

0: Hey.
1: Hallo Anna.
0: Og velkommen til Næst Ikke Vi.
1: Ja.
0: Hei Svanna.
1: Så var vi der etter.
0: Ja, så var vi der etter. Og i dag, og jeg vet vel vi sier det ofte, men i dag skulle vi altså nema vi et herst evne.
1: Ja.
0: Vi skulle næsta vi pedofili, og så det, eller P, og så det, er det da?
1: Ja, som sikkert nega som nek folk ikke kjenner så nek til. Jeg kjenner jo etterlom for en ikke så nek til, da hette jeg i hvert fall gjørst at jeg ble nesten sånn tur klokere og på.
0: Same, jeg snye, ja.
1: Ja. Hvor ble du opptrykken av hesen av noen annen?
0: Ja, altså, jeg har vidt om en person jeg søver faktisk tur. 2 år nå, jeg vet ikke, lenge, som jeg gjerne vil ha gjørst. Og så har vi forskjellige underevner som vi har teach frem om, og ja, jeg snø vil jeg fortalt det på den beste maten alltid. Men jeg hadde gjerne å fortelle det til at det er så stigmatiseret, nok det mest stigmatiseret er evner som vi har norsk vi, inntil vi gjør det, og til å gjøre det seg sendingene. Men jeg hadde bare vi skulle få i gang. Den personen jeg søver er Sjalvur, Trygve Døtter Kalsør. Og ta faktisk jeg kjenner mye.
1: Det er Bjørst Lind, vet jeg.
0: Hvor er det? Jeg har alltid hørt om henne før.
1: Ja. Før er hun.
0: Ja, det er ikke slags her noen kommer etter, men...
1: Nei, akkurat. Og Bjørst er jo bare salafrenger og seksolog, og hever når jeg har vite han eisen i og hesen og øtsen. Så tog er hun helt oppløkt til akkurat etter prat.
0: Hun er skrevet kandidat om pedofili.
1: Ja.
0: Men jeg har alltid bare vi skulle høre til personlige søvne.
1: Ja.
0: Gjør så vel.
2: Nu sitter vi her av Otto Mønstedts kollegie i Kjeppmannahavn. Vi sitter her ved Salver. Hei, Salver.
3: Hei.
2: Kan du greie nærmere fra hvor du er? Da begynner vi.
3: Ja, jeg heter Salver Tryggetes Kalsøy. Jeg er 32 år. Jeg bygger vi i Kjeppmannahavn. Sammen vi i Kjeitjennom og Tvøymosino. Men jeg er føringer. Og er og voksne øye. Ja, og til daglig så arbeider jeg som lærer.
2: Ja, vi skulle jo ta seg et syndrom OCD og i det, og tyne personlige søve. Og jeg har jo syndrom hod til at bare label du ut det, og faktisk spole tyne etter, og ta seg syndrom tyne barndom, hvis du ser det noen år av det.
3: Ja, altså, min barndom är han är väl sånt flöts lier. Ta jag var 5 år, ta då i pappa mun. Och ta oss själv från som man det är förfärligt. Och sånt att familjen är sorg och eller då vill jag avska är tui. Och efter det var 5 år så hållte jag att det var en tendens til at jeg ganske dacht at jeg er midten for støvler. Her ganske det vaksne hylte og at ja, men hun skilte ikke lykke vel. Så hvor skal vi så ta oss om det? Og så er jeg som ganske skilte mer enn ganske under 5 år gammel gjøre. Og at du ser meg så så vi omgått i ordentlig ikke lov til å sette ord om mine tanker, mine følelser omkring det. På at min annen har haft et en av misnøyslø er å rostrekke. Så i samband med det er det også noen spørninger til å kjøre baden, ja. Og så halte jeg, altså hvis jeg skal huske Arthur, at så halte jeg min baden på øynene jeg preger av at ett baden som är rent att just mining vi tackle den on och nog alls ni här för faktiskt mot oss det är bilja som när alltså att höjla den här pröva att just en mastrings strategi i förhåll till hur hon vill se henne och det är ju inte lämna ut från rökron alltså för ska vi slet just det bästa och så halt jag alls ni att åtta när skulle generalisera när jag men så är det några familjer i förgrunden som har eller ringt att ha som födelser. Och hvis man tar sån følelse, så ska det vara tycka o følelsen, ja. Så jag har alltid ögonen på sig att du vet det, alltså att allt det ringa eller allt det här, kanske det här man var sån där eller så, det måste man liksom inte snacka om, va? Och så hade jag själv vita kvar jag skulle ha just vi alla dessa tankarna där. Och ja, och så höll ni ju kreativa och så har jag bara skapat sitt egna sån egna makt att det här var kontroll. Så det var alltså det var min barn där ölen jag präkade av alltså hur som mina tankar lyckas som viskar va. Men utöver det här så det var en god barndom. Alltså jag har alltid haft vimpad familj och alla vill alltså alla då väl och jag syskon och ja alltså som de flesta är i barndomarna så är, ja och så är jag vuxen upp vid mammorna som så för det mest har jag ensamhet och till sånt jag är snäll här står hon med manager så här och men ja jag skilst att jag skulle ständigt att vara en boy någon men det är så just och hon är klar att så gott som det behöver kunna det.
0: Kusse så tar du först i skola och dina skolaår, ungdomsår kanske. Kusse är det?
3: Jag minns gott att jag minns skolaår. Jag alltid då väl skola någon. Trivist. Alltid jag vinner. Ja, och långt fram till det jag var baden, då var jag faktiskt... alltså, jag var överväktig som baden. Och efter det här, att det var något bad som rönte att få styr på situationen vid att äta. Tror jag att kväll annan kan baden göra. Så jag, alltså, jag har alltid varit stor. Och, men minns ångat jag tror att närkan du har ägat med ett alltså på närkan mat. Så alltså, det är väl inte varit det här som jag har avviska, alltså min barndom helt upp på tammatan, men till östnö till vissa får vi till östnö mat som är barnen kan skriva runt och finns kontroll till bara vi äta, till det som jag är kom till men haft det så med vindfälsen nästan alla vi in upp köknen och hade en idé så jag hade med barndom och det var öliga gåor men självan det var och så det är som jag tror jag inte visste vad det är alltid var asylinjen.
0: Och ja, när började du så att det är till mörkis att du häver? Och så det, du nu säger du att du har haft åkstresna, så jag inte egentligen var helt lydel. Men när började du att täcka i vår hånd?
3: Jag har alltid inte ringt att se när jag började täcka i vår hånd. Tog jag att det nästan alltid, alltså allt kan du som minnes till att värdera. Men det finns då tankarna, eller lika som minnes att du har som häva värre, som i det var ett häva värre. Och checka ut i det är det vi att ha att de skulle kalla man det å en svalighet alltså att det var mycket ansvar vissa ting jingo gärde ja alltså jag minns ofta att det alltså vissa är skiltast eller vissa är sagt också vid en kommunfolk så var det inte bänge för det att det är för att det kan driva sig själv alltså att det var mycket skilt att det är så att det är så nek va. Och det här kommer dock också av att det är en så tydlig värld en pastor av livet och som är det. Och så minns jag också löter här är enten har varit tatt och bara knivar eller vaska upp och så ska kniv av att tankar som bara brottliga kunde komma med kan ju om är stingång, alltså kom till att stingång kan visa ner det. Och så börjar alltså tanken är så att kvihet och tanken eller att du inte faktiskt vilt alltså långt och här börjar det om man ung och jag tror sig vara störst teenagerna att fokusera eller nekva på härskap och att tämma bara att tror att det faktiskt att man reagerar att du får ett hört tanken där men så stoppar tanken rätt och så är det dagligt även att det är en samme.
0: Hur ser avvärskat det till?
3: Skam. Och pino, eller hur ska man kalla det? Alltså, pinefullt, säger man på danska. Det är så det har läckt från det som är vill kännas vi som person. Alltså, jag ser inte mig själv som ett öliga gott människa, allt vill jag ett långt gott. Och kunde jag omgått drömt om att just härska eller görs någon illt på de matarna och så att jag lika väl ska börja sitta i tankarna det följde mig splittade ja. Alltså som om att det var också galt ja. Men så är det liksom så i tankarna där och så kunde jag gänga ångt i trymmer, ångt i det allt efter hur stressad man är eller kan man ska säga om det är rör eller inte är rör så att det inte är rör så är det allt på allt efter och så kommer det att lyckas som snö i kända ja. Vi ser lika skulle förklara att det föles att här var alltså OCD för mig. Jag tog som skulle man liksom förklara det. Så det lika som om att vis man också om att det går ut en spårvaknare. Och är chaufför eller är spårvaknaren. Och så är det lika som det är så spurs två personer som körer på ett personer. Och då så kom det liksom tattar ju på och en och du kryssar vägen eller lika som. Och det är tårt för sådana där och det är proppar vi ödlant hos som är bänkje för. Allt det som är rejst allra mest och allt det som ja, allt det som är alltid förfärligt det är liksom ohysnär spörsstort som så kolliderar vi med in i mittlen och som tog en gång går så blev tankarna jag bara värre och värre och så alltså så halte jeg faktisk at det, altså, som man blir eldre og vaksen tåse om, altså, i førgen, altså, da det blir også tåse om avgjengen mot bøtten og så forferdelig til jeg og det halte jeg selv til forferdelig. Så det lykke som om at høylen som er, altså, også det jeg husker at, nå, her fikk jeg lykke en kreativ idé, så nå får jeg lykke som at forstyrre salver, synes vi tog i. Så jag nu mina tannarngar och första vaccinar så blev tankarna mer präkade av vi ser passa i bud när jag sist nu jag mer att la vi kan jag mer att landa och ja kvar omkring dem skulle ta shift bli av och alltså vis, alltså allt det där är vi att vara omkring bud och i sårbar situationen så kom tankarna om att att kvärt nu om är vill det tömma det helt kvärt nu om är det var ju nytt jag skiftade den vatten det blev av ett la vi ser hur bötten är decision som är bär att eller tror du generellt hitta efter bötten som är närtjen och det var liksom så läst när och så det är alla tyna runt det liksom jag får med jag halte att det faktiskt vill det tömma det här ringta att göra avgänga mot dem och till tankar som är tacka stora frosten från och absolut inte näka som en näka du kunde funnit på just men det var efter här och så det är ordentligt gärna vill hava med att han vägen ta rigga det som oftast att träcka sig från stövande och så lycka som så lätt att tankarna sker och så kunde jag komma sin vågare och i löven honom och så kom det så in i mittlen men jag ångar att det lycka som lycka väl. Alltså jag har alltid vetat att det är så ett inte rationellt tankar. Alltså det är också snett åt det. Men man fördelar det inte för någon till att det är så skamfullt det. Och varför folk har huxat hvis man kommer fortalt till att höjlen gör man fördelar med det sig till att ingenera.
0: Något är sånt att vi är någon chaufförer till att det mest etiska är vad man kan göra hvis det så hänt det.
3: Akkurat det. Och det var omgått vi tankar om kvärt skulle göra, men det var kvärt nu om jag kom till att göra också. Eller, att låta hinna att sprida mig själva, alltså, vi ser skift läv och alltså, jag torskar ju för ofta. Alltså, det var att låta hinna att checka mig själva för jag sikrar mig att jag inte gör det som inte var gjort av mig. Och alltså, detta fyllt mig, ja, vi fyllt mig så jag ser jag någon alltså allt med vaxet och och tar jag så över 25 år så får jag min första son och får jag Barsel och allt det pena som är förbundet vid Barsel är att jag har varit en nyfödda barn och jag var bröst och jag var där i bä och pussla om det och så det som man lyckas som sån ganska nybäck mamma också till ordla dåligt där allt jag gör där bara näckvärd som är till att knappliga nu ta jag med egna son var ensam ett vin så jag kunde inte flytta från stövna jag har ju ett ansvar så tankarna var bara kom bara mer och mer kvärt nu om och kvärt nu om mig och alltså jag ringt vid att häva kvar nu bär jag ringt vid skiftet och blev och jag faktiskt bär till att amma var och jag ringt till att man ammar så så är det nek hormoner i kvinnor som skulle vara igång där. Men det är hormoner och det är känslorna i kroppen som man färdar man ammar. Det är för kvällen som man bojna på bonde vid att det var tog att det. Det var också för kärst. Det var säkert också sexuellt knutt till amning för mig. Och det är ju det var ju en förfärdlig tanke. Tog att det här så det är väl lycka som bara bekräftar vi att det är nog så löst du är där. Så det här blev ösne en sån I think som var öliga harst av här djöknarna. Men det måste ju göra det att jag inte visste att jag är så tankarna. Alltså, och det här är, alltså jag inte visste helt rik. Och det var inte så när jag förmöjlig för jag vet att jag omgått alltid sett år av det.
0: Så du är faktiskt inte själv vid tankarna från att du varst ung helt intill. Du var 25 till rädliga länsik och sig.
3: Till öliga lunch, ja. Yeah. Men jag har helt drångat att vita, alltså jag har helt drångat att hörst att det var en form för oss det. Så egentligen vill jag inte ängsta att det kanske inte var är så väl skulle stanna fram nu och fortälla sig sövna tror jag att jag är ängsta att onkel kanske har fortalt alla åren med så jag kunde spekla mig ut och ja. Men det som så händer är att jag får ett värre och värre och kan alltså gråta i alla tog och börja ta så mer och mer om dagen. Och får jag fortalt för det sånt jag som bara är kvärt 8 till 10 månader eller så att mamma hon bara dotcha. Mamma orskar inte vara det. Tog jag i här visa tankarna där. Och tar med eller kärken kommer han så höjer mig sitt och tar som dig han vet lite bad. Så ringer jag alla alarmklockor att det är också ruskande gäll, ja. Och han ringer så till hållsesisterna och jag blir ju rasande. Han ska inte blanda sig på hur jag har det. Och då blir det så att jag vill ju knappt så helt öst också säga för hur jag ser som mamma visst är rätt underhållta till för kärsta sitta och ta sig så jag sa. Så för jag vill hållsesisterna och jag tar så en där screeningstesten för baden borde tunglande. Och jag har faktiskt inte känt för att jag hon var så har jag själv glömt att utfylla den. Men så säger hon att det är så gott att det är allt i ordan, allt fungerar som det ska. Och till akkurat det här som är så har jag sett att det är allt. Jag tror inte chansen att näka att jag skulle ha mänskligt att säga i det. Men jag kan så tryggt att säga att hon glömde att ångra det efter, säger hon så att hon visste hur ska det kan gänga. Och just när scheman tar vi så spurs den hur jag hade då la innan för sista veckan hade du också haft det också med att skäga det självan ett la. Och jag svär så pura och så kallt kvant det. Det för mig är det bara pura vanligt att det är det som jag huxar om. Inte att det vill dotta och inte att det vill väck från löv någon. Allt löv är fantastiskt på den gången där. Men sen det tror jag inte orskar mer. Alltså jag orskar inte att kämpa vid det som jag fyrer sin ju i mig. Alltså allt är nu i mig styrsta i mig åt tanken om, men det var det lika väl. Och här är jag näkran så. Hon tar hon så här på checka schemajök någon. Så ser hon faktiskt att hon faktiskt inte hon försöker nöjt att sända mig akut ut av psykiatrisk skejstånda. Tog att jag skår så högt av alla parametrar. Och jag har alltid sett inte rejande själv i det jag sitter också om att jag ser det här och är grattis en gång. Alltså för mig var det bara tankar som vi gjorde alla tog jag. Och sen om dagen och jag vet det var faktiskt tankar som gör mig roliga tog jag att allt annat var så harsta. Och då jag kom ut här då stannade flöj och lackna och klarade att ta emot mig. Men det är fördampat så det är så kött. Jag kom in på det roliga och vi bad någon i hånden och det blir så att kanna mig för allt möjligt och sprida mig inte forskjelligt och jag var faktiskt kört kväsk och svärd tog jag att jo att alltså jag undrar min pappa om vi är här och tackar vi det inte att du tackar vi alltså tackar vi allt med övning men jag men för allt i allt den kvar för tankar är faktiskt bara två. Jag vill så sen ha mat och få sala för en som kommer vi kan vi tar så åter fram allt möjligt. Men åter här onka du tar tankarna alltså i blottet där allt sen så drar inte chans från helt kan vi ta det. Och så skulle vi till uppfyllande samtal av psykiatriska stående. Och jag sitter i salen för en gång och psykiater och ja, det var olika folk. Och så bestämmer jag mig faktiskt för att nu säger det bara. Jag orkar inte mer. Jag orkar inte kämpa med det mer. Jag orkar inte vara så förpunt mer. Så det är faktiskt bara nämmare hvis jag bara säger det som är huxa. Och så kan jag täcka det härifrån. Så kan jag bestämma vad min lakna ska vara.
0: Om du ska stöntas inne eller om du ska...
3: Ja, eller om jag ska... Alltså, jag vet inte, jag tar huxa i fångsel. Alltså, vad ska hända med mig? Det var lite som torre av Genua. Och Scheiken, han var så viskjölande. Och han visste helt runt. Så minns jag bara i tälje innan han är. Alltså, oj, två, tre, och så säger det. Och så säger jag... Jag är alltid er pedofil. Och Scheiken, jag var en hickkjölande på mig. Vad snackar han nu om mig? Och sen skala för en gång och säger att han är hittig på en annan. Och så säger jag det lika som i ögonen nästan. Ah, hon har OCD. Alltså, jag skiljer inte också på tider och släckar det. Alltså, nu har vi akkurat blottat det djupsta och det hemligaste och myrskaste av mig. Och det är så jag ska reagera. Så jag också önskar också det var bara att, eller bära till spära. Men att, alltså, det kändes ju också det som man bara ska hända. Eller det var ritualer, då. Och det snackar så att du är fram och att nu ska hända och så ser det att du ska bli handling för oss det. Du är att tvangstankar hästlän och att det är reformer av OCD. Och du har känt högmöter. Alltså dagligen att det ska fungera som alldeles. Och du har först att inkallelse till ett förlöp. Och jag har också tid till släckkörd. Alltså jag har ju akkurat sagt vittig när jag inte hade bomba. Alltså det är bara en spurning om du har en idé. Alltså en omkrast tank någon blivit till allvar. Men det visste jag inte bättre att det var bara tankar. Att jag aldrig lov någon kunde finna på att handla på det. Men det visste jag inte. Jag får alltså inkallelse till gruppförlöp, metakognitiva terapi. Samma vid öron som jag har OCD. Så tar vi stand 8 för Frisberg hospital och boje skulle in. Så är det en omgår 4 år öjsne. Men jag är aldrig med alltid. Och då har jag värst jag kommer till att jag också bara ska fortälla bara det som är till. Jag ska lycka i gruppterapi så vet jag. Men vi stannar alltså 8 för er och två sa skulle in. Och så spyr Jesus kvart, kvart han är där kvart, han sa för mig för det. Och så det är, och han svärde så att det han faktiskt gör hoa fortälla om. Men om jag är hoa fortälla om honom så säger jag bara som er så säger jag, ja, alltså jag har tvangstankar och tar olja äggvistlir och gänga och jag går ut på våld och att göra på att man får tre. Alltså om jag nog kunde få ny på att just Kinsland och Gengen Mölder, Bötton för exempel. Och han stände bara åt utbrödar. Och jag är också kassier här, alltså Kilt Jotja. Och han, alltså Orla, alltså då bröt Säman. Och så säger han att till akkurata Säman som jag aldrig har så när jag kan säga det för. Och ta halvt i ett rakt med lika som okej, okay, i könsmedel. Vid det är flöjt. Och ta is alltså sa han också att det var pura vandrar unga fyrer. Han var faktiskt alltså producerare och fungerade ju gott i takt med någon i familj och bud. Ta is sa ösnen också för punter han var. Så blir det liksom att kunna spekla med. Det syns. Och vi kommer så ja, och i behandling och jag känner vi gör som jag är för mig och så det. Men vi får ett som alltså som samma behandlingsform att vi visar hvordan jeg forskjellige måter det kan være. Og den eneste behandlingen som for oss, det er faktisk at eksponere. Altså, du skal lika som se at det selv var i situasjoner som du kunne være ordentlig bench for, ja. Og for meg var det jo at det her, at jeg var så bench for, jeg kan skjøres ned, at utenfor kunne jeg blive dømt som pedofil. Trygg, altså, til simpelthen en stempel som jeg bare ikke kunne leve av i. Så min uppgave eller den uppgaven att gå mer det var simpelthen, jeg skulle printa tver mynter ut av sånn noen som mer her han ikke er klær altså, så er vanlig å batne mitt når et foreldre har oppet noen til å sitte strånt ned eller svimming og et eller annet og jeg skulle alltid ha det i taskene och ta så kort i hem och fram alltså i metrarna till behandling och åter och helst och snära att göra så skulle jag sitta och täcka mynterna fram och i metrarna och lägga som bara hitcha efter henne och packa henne samman åter och lägga henne ner i taskarna för jag visar till att du hickar efter bara att jag åttan kläder betyder inte att du just känslan av en att jag hade eller att jag hade öron och jag helt har varit så banalt alltså det viskar ut alltså jag också det viskar ut banalt i utför och det vi men ju ofta jag gör det ju mer och mer naturligt blir det att jag hittar ett utan att ha när det är att alltså skam eller varför punkt vi att hittar ett mynt namn ägna sån ja och det här man så ska göra det i public till kanske mer för att skruva extra när jag får på här men där ser man vi terapiform någon för tar man och kör så går eller kör det inte så fullt men så kommer jag snupa medicin. Alltså ser man kopplat till att man tänker någon jag hade checkat eller kört från att det faktiskt fick det näck bättre. Och det faktiskt är en tui i välje att stanna fram och för det blir så viktigt att fyra med att sitta år och tingsne, kört om det är så rejande öst för mig det. Och det är inte kvar här kanske kunde ta som då med tutbröna tyckte det var så harsta det är faktiskt så att det är som det så gå utsikt i mitt kärna för att man faktiskt kan släppa från det och att jag så kunde täcka två månader eller att jag gör det som är att komma från hela som tanken till att ja, att jag faktiskt tankarna kommer faktiskt lätt i slångor det är alltid är för du är bara till istället att fortälja. Tror jag vill se att det rullar näck som här var hända för mig för oss det. Och vi det är inte här i vår kväll för tankar vi får. Människor har med 3, 2, 4 stort tankar om det här igen.
0: Till näck och tankar.
3: Det är jävla näck och tankar. Och ödel får oss tankar om, alltså, hvis vi ser en film här också, om att lär härska på något så ödel tankar om hända en seriemördare, eller kvart det ska vara. Men hvis man ikke gjør det, så er det ikke så heftig øyntanke seg ikke av høyland. Så er det liksom, tanken kommer, hvor gjør det, ja. Men også det krøt seg igjen, og liksom røyner å få det til at hukse om hvor du knapt blir hukse om hendene tankene, eller hva det skal være. Og det er vi har lært at tanker kunne komme og fære, uten at det prøves det her var noen tydning, eller noen virer, til jeg lærte i øle kjørt og til jeg halte i dem det er så jævlig viktig og det er faktisk en av de nemmeste formene for oss det å behandle tror jeg at man rymlig, eller for meg for seg og det var det også for det eller han som har samme form for oss det som er å kunne koble seg på til at alle får disse tankene men det är bara något som gör att vi kröter oss extra när vi gör det. Och jag lyckas vidare gott att det inte är en rationell tanke. Det är inte en tanke som vi på några måta följer när vi gör det sig vid. Men det kräver, alltså det kräver vändning. Det är en negativ vändning. Jag kan stadigt inte få tvangstankar, ta er stressa. Men det tar ofta annat innehåll än det som det är. Helt vis.
0: Kan du vara det allra häraste? Vi ödlades ner.
3: Alltså det häraste var ju inte att kunna vara samma på att man just har hållit. Och faktiskt var det något jag sitter och snäckna händer runt hur man bänger för att man gör det näka.
0: Jag också är snäckna spela sin utlösare där. Alltså, hur så tog kärgren tjata sig emot dig och tej runt om det där du så säger det?
3: Alltså det som jag alltid var sin snedot det är att jag lyckas väl roligt att tåga det. Alltså, jag huxar att jag har fortalt det för vinkan kommer som oss boja kollegorna tar jag. Och han bara säger, no, oj, det är ju förfärdligt. Men, kan du lycka ansett dött som du kommer? Alltså, vad sker det? Alltså, men tog jag att jag runt om mig känner mig och till vita gott att jag inte är det den personen som min tankar har fortalt mig det. Så det är helt i världen inte banalt att folk runt om vi faktiskt inte reagerar så det är en annan lös på mig som person med mera också shit vad vi har haft där haft så is. Ta det är så länge från att du som du är så. Det har alltid det var lika som sin överraskande. Och det något så tog ju tåret sånt där fram. Jag har inte alltid omkor som kommer och hooks Anna Lois ett la. Men så är det att vi att ta på plakten eller någon. Och ganska säga att det är så excellent karaktär som heter Hevra. Och idag är det stort att vågna att leva under som det är det. Och jag vet det är ett år sedan jag var livet bara så med nästa badne. Och allt hur vi Anna Lois. Alltså att en närhet kunde njuta att vara hemma vid badne som eller bara krossa nedla. Att läckra och lörna och göra en sån nyfönt där man liksom akkurat hur vi ber och finns alltså till alltså njutelse till mamma eller föräldrar och sån liten badne. Jag kunde mäska till på den rätta maten. Det kan släckas lysas gör. Det var alltså det jag och ta blev jag smörja bekräftar i kvosse ringt i hejda. Vet du första? Ja.
0: Jag har alltid faktiskt att jag har en gång mat i ett ändå på. Tusen tack för det, Salver, att du har delat den här söver.
3: Ja, men själv tack. Och så hoppas jag också för speklas att du jobbat hemma för ganska färdigt när du lattar.
0: Tack för det. Här hörde vi ett Salver greja från.
1: Ja. Det är heavy stuff.
0: Ja. Yeah.
1: Och ända ner tänkten är väl sån här tvangstanken om alltid det som jag blev mest strakt av och gosse benchen man kan pröva för att hon beskriver gosse, alltså man nästan mäster det är gosse ötta fullt det är här var så sådana här obehagliga tvangstankar.
0: Ja, och jag snar, gosse längt ut därför hon ängstgörs att leva till sörst till hon fick dessa tankar nu.
1: Nettopp, och så gänga vet du själv och så länge att hon och att det slappar växa sig så störst inne till henne ensamadlare.
0: Ja, jag syns särskilt att hon har rappat själv. Och att vara bensin för att jag syns att jag syns att sitt egna bad. Det må vara... Ja. Och så är det Björst.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nu får jag veta att hos av Björst om lukas om den fagliga parsten ett lag. Och så kyler man det här salarfröjligt. Välkommen till Björst.
4: Hej.
1: Och det som gester eller som fagligt tjänar mig.
0: Jag var ju slänge två borster.
1: Du har svarat nästan det här som är. Det har släppt två svar på spurningar.
4: Spännande.
1: Och först, kan du börja med att se syndrom till själva?
4: Det kan jag gott. Ja, för var är väster i nästa 20. Nu är jag gester i nästa 20. Först för så är det ordentligt gest. Jag har inte haft en syndrom. Faglian,
0: like-load.
4: Ja. Men jeg är salafrænker, og jeg är sexolog, og jeg starvist av landsjøkrosnum som teipæge. Så är jeg nøyligene blevet valgt inn av løkting, og sitte i eisene som løktingskvinna for Janne Flotjen. Så,
1: wow, next ja. Spennende ting.
4: Alvorlig, ja.
0: Det må man si.
1: Og først, og det får jeg vite at hos om OCD og en særlig form for OCD,
4: ja.
1: P-OCD. Ja. Det kommer vi mer inn om en løt. Men jeg også sier, jeg begynner om du kan greie fra at hun er kandidatoppgave,
4: ja.
1: Som handler om pedofili.
4: Ja, det gjør hun nemlig, gjør det hun. Altså, det er nå, ja, det må være en 13-14 år, så igjen jeg ble livet. Og jeg skriver i en rydger som... handlar ju om pedofili och om ta vad ska man säga pedofili diagnoserna som faktiskt så igen är skriva i regina är blina sin till brott. Men det som är var intresserad av i regina är lika som hitcha efter hur man vill säga att för hur man ser det på tvärst om samhället och mentaner. Men eisne kusse man, hva skal man säga, diagnostiserar pedofili. Det är en också särlig ting. Du diagnostiserar tankar, tror jag, alltså, skilmer att nekvar sjalaliga sjuker er sjående tankar og känslor. Men hva skal man säga, nekvar menn, det er primært menn, det er sånn det. Det er da, altså det er en oppe 45-56% som er menn. Det er heva, det er ikke alle disse mennene som gjør seg innabøtt. Faktisk, helder man til det faktisk som gjør seg innabøtt, men det er utrolig nekvar som heva tankene, ja. Og min, hva skal man si, ja, leitan og rydgjørende være senter etter det her kosse før man inn og hittet etter Erta, og det er kontroversielt å si, ja, da er jeg klar over å si det, men det er en teori om at det kan skje en seksualitet, og hvis det er det, skulle vi så inn at diagnostisere en seksualitet, eller är det en sjuka, är det en perversion, alltså till...
1: Alltså vi är kjöten Jersey, är det en kallad, så går så jobb på man, alltså...
4: Till akkurat det, och till det som är en som kommer in, runt jag kommer in och ta, att det är som, okej, hur så vidger du så en person, lät oss säga, fyra ankrar, men det är ganska vissa mer som är sexualitet, lät oss säga det, lät oss spela vid tanken. Hur så vidger du så tandsexualiteten, ne? Det här blir vi otroliga avbjönt. Och det här vet vi dessutom. Vi vet att det, att det är jävla riktigt att vittgöra pedofili. Vi må att höra, spyrs. På några gånger, vi må att höra att läsa om detta och att vara förvittna efter det. Annars kommer vi inte nämligen fram vid de rötta vittgörna.
1: Yes. Och i det här fallet att ta oss om oss det, och det är inte fältet att vi har spurs om hälsa. Nej. Alltså, vittgörna tror jag att det är en särlig form för oss det. POCD, eller pedofili OCD. Och när vi kommer till det här, kan du säga bara syndrom, vad är OCD?
4: Ja, OCD är det säkert som vi, man ödlar av hårst det, OCD, och man kan tänka sig folk som säger att jag har alltid haft syndrom OCD. Och till, alltså, O är obsessioner, och C är kompulsioner, och D är disorder, alltså till obsessive compulsive disorder. Till det här var tvangstankar, tvangsgerer. Det här kan vara allt möjligt. Du kan ha tvangstankar. Nu snackar vi det sindre åren om kvart vi kanske har mött privat svanna som salarskänkar. Alltså, rättliga nekve tvangstankar geras in eller erhyser här färg jag skriver om självan, färg jag skriver om någon annan. Kunde ju funnit på att lobby där som fjattlar någon här ett lockshort. Och det är en tankar som vi inte alls kunde få. Men tar det en disorder så är det så stora månader att det ger sig in och till liv eller så. Det är inte alltid det.
1: Det är normalt att få oss att tanka där, men de flesta har kunnat leta där.
4: Akkurat, de flesta är så färda där att rum. Och så är det det som, så är det ganska det klassiska som är ett kända till så renlighet som man vet. Vara benchen fyra eller kan man säga bakterion eller skulle vaska händerna så ofta att du får svar och det här blir alltså en renare. Ja. Så OCD är... Alltså, det kan vara något som nekv. Ja.
1: Mm. Och färre vi så över i POCD, PLI-OCD, kvar är vi att ta?
4: Ja, ta snackar vi om, ta är det, alltså, ta är det tvangstankarna, ta är det inte ger. Det är den tvangstanken är att här vi är nu hotellbött. Och kvart nu om är färre att göra mig in av ett bad. Horen är inte här. Men tanken är här. Och det är rävliga... Jag kan umynda mig till rävliga. Kan vara rävliga ringt att skilja från kvar nörren. Tjärnom kan man gasa i gasar i en vanlig person. Och kanske är det inte att du som hävdar. Det är kvärt nu visse hesen tanken blivit till värdelaga. Kvärt nu visse är det pedofil. Betyr det att det är det här. Men det som man ska minnas till det är det tankar som är ätskilder att honom. Folk som hava POCD hava ikkje ho til bøtnene, og det gjerar seg heller ikkje inna bøtnene. Det hittje ikkje etter porno, bøtna porno og så. Det slett ikkje her det er. Det er tankar om kvart nuvis i hei gjørst det. Og så fær man enn løkne etter at man kanskje heller seg vekk fra man ganger en stor syske rundt om bøtna gær til kvart nuvis. Och man så får man ägsnitt som man ofta tar man häver oss det så får man såna checking ätfär checkar man kan det vi just det där online har vi nu har vi nu just också som kunde vara till att det betyder att det har vi alltså hotlet av vattnet eller så, så.
1: Ja, och lika som vi gör en form för oss det så kan man gott vidare rationellt yeah. Kanske, men yes. Men rationaliteten han färs ju plås och i, han färs tråka hitt av.
4: Och det som är visen här till er att det är så otroligt skamfullt. Att det är så, alltså skammen fyller så näckvisen här att vi vidare släckat omfänt av POCD är. Vi kunde gott veta att det inte var, alltså det är nog inte, vi vet nog att det inte är den vanligaste formen för OCD. Och det kan man nästan läsa, men samstundes så kan man nästan omynda sig att det är inte något som folk snackar härst om.
0: Den personen jag sövann säger är att jag inte nek år, ja. Är någon säger det vid nägaren hon gick nek ungdom så är helt upp till hon var 25.
4: Akkurat. Ja. Du, hverfor folk ska halta? Alltså, hvis du säger detta härst, och visst du kanske ser att det här är en person som inte dör ordentligt skiljer mellan tankar och ätfärd och ho. Men så kan man gott misstolka detta som att, man, att det är en person som kanske attlas är att göra sig in i vattnet.
1: Och det är ganska här skommande lyckor tror jag att visst du ser det här så kan det vara att jag får kallta.
4: Sjålande. Tror jag att... Alltså, ta hej man helt det. Helt just det. Alltså, Sean,
1: det nu är... Men det måste bli lätt att blåsa ur den,
4: ja,
1: råkning vi.
4: Ja, det råkning vi i eisene. Och självan, det nu ska inte köra ett livrande kamp, men det är alltså oupplöst ävne, och det är ett så extremt tabuiserat ävne, att bara ta att se det härst, alltså ta färd tankarna i alla fall inte igång till beina vägen till nästan det ringaste scenariet, och så är det alltid. Alltså, nu är det inte länge sedan jag snackade om detta, alltså om pedofili, men det var, alltså ännu tog jag att det här hövdsövne nästan alla stannar här och kom. Och det är, och ta jag snackar, ta jag folk spyrar mig om det, så är det helst när folk som rymmer ut ur rummen och det klarar sig att höra på det.
1: Vet jag inte om kvart är ett våld?
4: Jag har en tanke om att detta nog sjoldan ständer ensamalt. Men det är en tanke jag vet inte. Det är inte några präck vi har aldrig haft på det. Men jag är omyndig med folk som har POCD. Kanske eisen har några ära former för tvangstanken. Och jag kan omyndig med det. Nu känner vi det. Jag kunde kanske sagt ja till inlägg. Men det är vi OCD. Det är ju inte okänt för oss människor. Och redan är bötten för att göra sådana rituella adferder. Så täller man bilarna. Eller så gänger man förbi. Så gänger man... Jag vet inte, trutsar puntar så hoppar man i den fjora. Hvis man hoppar i den fjora så händer det hetta. Det. Så vi tar allt värre här. Men vi är de flesta som växer som får bo i det. Och så ligger det angstan. Ja, och så, men vi minnas att oj, att det var så just det var. Jag kan bara omynda mig till dömes hur stor HVP och så det. Så alltså, det kan gå till att det börjar vid omkronsånden till dömes. Ja? Det börjar vid omkronsånden obsessiv tanken som ungdom. Alltså när man är unger. Jag blir ju usmav om, hvis man kan se det så. Och så, jag hade det farligt för att säga åh, de som har POCD, de är ett traumatiserade. Alltså,
1: hur så vet han är varande?
4: Fortell du hetta för jankron. Alltså, är du så säker på att de skiljer dig? Är du säker på att de tryggva och på att de faktiskt allt när jag har funnit på att görsta? Jag kan omynda mig att man nog ska ha sin professionella hjälp en IV-sortera. Alltså, för jag förklarar att han är varande vad det är.
1: Det är så överst alltid att det som hända när kvinnan säger vi och hon är att i förhåll till skommorna, tar vi punkterarna så försvinner hon. Mm-hmm. Hon säger hon är sakta, förtalt där för omkron och så säger hända ner, oh ja, och ta jag oss med virulig härst. Ska det här och vatten tjata mig om det först gjort?
0: Yeah.
1: Alltså så.
4: Okay.
1: Så det här vi har bara fått sagt att härsta det är som blir det största i hötten och
4: tjärna. Ganska
1: omkring du är större och vämligare än...
4: Helt säkert. Yeah. Alltså jag har upplevt en patient som är väldigt sagt här vi med. Det kan gott vara att det är väldigt ärlig. Detta var en unge med över i psykiatrin i nere. Och, men här var det en annan ting som fyllt i Hurlandäck. Men detta här, han var så rävliga bänken för att han var pedofil. Och han ville häva med att hjälpa honom. Eller vid hjälptest så att jag vet inte var han inte. Och han helt kanske han får att bliva pedofil. Att detta var en startskott eller att börja i såla i sig. Och akkurat hans här tillfälle så ville jag sagt att ta får han inte bliva. Det var vår ordliga klassiska tvangstankar.
1: Och tydliga mig att jag får sagt
4: det
1: här. Och i förlunchen, hur ser vittjaren ut? Hur hjälper det to här sån här någon är eller och hela tiden kvätt.
4: Ja, så det är väl tjockna alltså samrövterapi, hvis man kan säga så, och i psykiatrin är det väl några man sån ambo man fär och men ice när att vet att se att inte ni harst och snacka det i tjocknen. Att sen du så sjuk och edukation sjuk och edukation ice när det tankar, vad det är för, vad det hur, vad det månren, vad det logik, vad det rationaliteter. Hej du just alltså sätta sånt scenario upp och så sjön det sorts man kallar exposure therapy. Akrihet sånt har varit att gjort vi så inte. Kan kunde ta vara, kan kunde ju vara man för gänga en tur eller också det här och så snackar jag om och nog tänker man så och så har vi just en patient som har OCD.
1: Man utsätter sig för tror som man är mest benchen yes. För jag menar om att
4: akkurat
1: tillvänja sig.
4: Akkurat ja. Ja.
0: Jag blev ju också alltså jag vet ju gott att det bara är tankar, men när jag bröter sig från tanken till Jerry, eller kan man säga något om det?
4: Alltså, du,
0: kan det bröter sig?
4: Ja, låt oss säga att det blir till tvangs Jerry eller så. Så kvart är så en Jerry. Alltså en Jerry är till dem som hittar ett porno. Alltså det är en Jerry. Och innanför det här man kallar pedofili, så vill du fänka. Alltså. Det är Jerry innan ett barn. Jag hittar ett barn på porno till dem. Det är en Jerry här som är. Och vad ska man säga? Alltså, vi tar för iver ut här. Och blev det en sån tvangsgär här. Du kanske tvangshickar efter porno eller också. Så för kurs gör han kriminella lån i kärskilja och mittlen. Alltså, så vill du fänga över. Och så vill du dömt dig som att du behöver kränka. Eller att du har huggt ett material som är kränkande. Ja?
0: Men är det här så OCD? Eller är det här så bra pedofili? Ja.
4: Jag vet inte. Här är det, alltså det är sån horen. Alltså är det näka och vet det är svårt att snacka om, men vi vill nog inte se något kring hash där. Tänker rätta det. Ettla är det en tvångsgär. Är nötter till gär till nötter till hitcha det film någon till annars så händer hit. Annars händer hatta. Och så färdig alla en gång vi inte gör det så. Visst det så lätt att huxa. Så kan man huxa okej, detta gör ordla tvångspräga. Men hvis du hikker et film noen, så er det faktisk noe som gjør deg noe seksuelt. Ja, så er vi den øren. Så er det noe annet. Og det er rævlig hardt å snakke om, og det er rævlig hardt å si hardt. Det er det ikke mer som jeg har arbeidet med. Men det er bare at han vil lage som det er.
1: Er det noe vi burde gjøre? Altså, hvordan har vi bedre om dette? Eller mer om det? Eller øver seg om det? Eller gjør du et plass? Så vidt.
0: Ja, og hvor er det tydninger mye til å ta seg fyr, bryr seg til eisen om? Pedofili, eller?
4: Ja, jeg vet ikke hvordan man kan, altså, og til her, det var en av beintet at ni skriver seg av Richard, og så var det noen grein, portalen og lukkjørt, Bjørs Lund, man kan ikke fyrbyrja pedofili, eller lukkjørt, stå her, som er faktisk standet vi, hvis det er halvtid man kan. Du kan gjøre noen ting for å verja om bøttene, du kan gjøre noen ting for å några fyrbyrjande åtöka mun till bötna ung ganska. Okej, akkurs fyrbyrjande åtöka mun till att det kunde vara en hjälpbar linja som man häver nere. Sexologsklinik. Och i Danmark häver faktiskt en anonyma hjälpbar linja till folk som har sådana tankar. Och som du säger, Janne, sådana, så kan jag bara testa på sida heta härst vi omkran kan täga akkurs. Onkra skam eller akkurat. Och så kanske i telefonen finner man det. Och det är tvangstankar, det är inte hitta. Det här har vi inte förrän. Och det här, vi har väl inte, ska man säga, det här har inte folk nog till att det är i Boris har haft en sån här linje. Men kanske vi skulle bli klokare, alltså vi är professionella. Det här säger jag inte. Kanske vi borde veta, alltså inte mer om i stundsna, alltså helt säkert.
1: Och som vi snackar om syndrom och Johanne, det är vi, varför har vi förbundet på, vad är det för mekanismer som är i spel?
4: Akkurat.
1: Ta i... pedofili kommer på spel för att det är trångt, kvart är trångt, kvart är roer, alltså man får korslagt här sen till reformen på den personen jag tillför
4: och alltså jag skiljer ordentligt väl att alltså, det är den första tanken allra flest får jag med det vuxen, dodge, alltså det är jävligt extrema tankar folk får att man snackar med det, jag skiljer det och det må jag gärna också, men vi som är professionella vi må vara mer förvitt. Alltså ta halt det visst att vi skilta öllon till att bli klok och på tan pedofila personen Jerry Eisner vid det klok och på allt möjligt annat runt om. Men det som man kan blå bensjen för som professionell eller sådana stöv är IEML det här. Det här alltid är och det kan vara alltså en trobolagare. Det är att vissa två vet här vad kärsbara från på något skilt. Vissa en person sitter i för åkon och säger att han hever hodlet hett och hett och hett och han kanske hever just hett och hett och hett. Alltså och det här är så här det är. Det tror jag är intressant vid diagnosen och ödelsen här. Det är ett av de få vi har inte någon innanför åkara fag och här man kan nästan melda en person för tankar. Alltså, det är nog så intressant. Da? Men som man skiljer är när folk inte står och ser det här. Du kvädd är avlängden av att det ser det vid en person för hon han har melda med. Kan det missa med ett arbete? Alltså, att det är så
1: otroligt. Men det är helt reella stora när det
4: är. Fullständigt, totalt reella. Så att det är... Men vi är...

0: Vid vera a stegga med dags tøvnløgjen nå, at ikkje vi skrona tjå okkon, vi det var tøyende nå, og senda så gjerne døvra tøvnløgjen og løtta til klokkan 8. Ta sommarbeid i a skrona, hette i balløy sommarskjending som Eivind Jensen og Kristina Sundstein gjerra. Etter tøyende klokkan 3 kjemur 3 sending og i røyene om Johnny Cash. Oppgjøn Voxløy hever lagt til rattes, og en tøyende 17 etter tøyende klokkan 4 for å vidde sende en tema plato ur platobarene. Og hon resa fyrir utgavan som Elin og Kari gav ut under 1908 og Fors Jakob Magnussen var lagt til rattes. Vi da var tog inn i klokkan 5 og 5 minutter i vår 5,5 sanger ur munnen Løyve, og resa fyrir heter Kari Sølstein, Steinver von. Klokka 6 her var vi tog inn og så igjen sender vi da sammen råttur sommarmåten og i morgen, og klokka 9 Ragnar Jakobsen klarer vi sendingen i Ragnarokk.
1: Tver svenskar samrubber av skrånne og i kommande Ragnarok. Vi pratar vi Espen Willems, tromoslåaren i Stone Doom, Bøtjennon Monolord, og Tom S. Englund, åttamannen i Evergrey. Bayer Balkaner er jo aktueller vi Nutsjon Ugavon.
2: And I know why I'm finally safe.
1: Ragnarok i kvöld klockan 1:20.
3: Hey tid, vi är på er Ölasögan vid Chattner. Sonne dag 16 juli leder Hoppenlunden vid Chattner upp i Ölasög och hemme från klockan 13 till 18. Läs mera på chattner.fo. Vi ses vid Chattner.
4: Tje du det? Vet du ikke hva du skal finne på? Konsert til Klagsvik eller bare høstkvöld i havn? Whatson.fo hever even i det. Alt som skjer nær og kvær. What's on? Vita Kachir.
0: Och nu är klockan 20 minuter och i halv natt.
5: Överskrifter, heimassans folk får inte undertök och gärna kära om omkvarvets go-challengerna för i Atlav och vindmällnar och i Klivalux Hea Asante. Og nu slovenska motståelig til NSOI, FC Koper, ikke kommer til følge for en nasjonen til startenen, undret av formannen i NSOI at utløsk li ikke føres til følge i noen år til.
6: Det er alltid så at vi anbefaler å bruke rådene til Atlantik GVS, og at det er det mest sikre.
5: Prøvstrøm for en av tonne av norsk år, olje var fyrre parsten mer enn 8,5 dollar, som er det meste så gjennom tullet i junimannen. Og i april var prisen helt opp i 126 dollar om fire tonnene. Arne Nahto minket i Soløyande, med en våpnet kvult vær, skriver NTB-tøyndastoven. Senest av vikene er prisen ettervaksen, og i det norskast han 100 dollar om fire tonnene. Først i juli var prisen nere 1,5 dollar om fire tonnene. Ta vår våner om at en norsk avtale om våpnet kvult mellom USA og Iran for at det var visse samrøyengar om værende fri, skriver norska kringkvarspe. Avtalen slittna i tog etter Favonvikon, og USA hever nå ut høllnættra realopp i Iran. Iran hever svære atter, medan anna vi er løp av amerikanskar hernavarstøyr i Jordan, Kuwait og Bahrain, skriver NTB-tøyntastovan. Russisk utenriksråherren Sergei Lavrov hever avvare USA imot å halda fram via leta Ukraina våpen. Ta upplyser en talskvinna för russiska utanrikes malaraje Maria Sakharova och i bovon av Milnon Telegram. Avvärringen kom av fonden i Manila i det med den amerikanska utanrikesraharan Marco Rubio och Lavrov. Lavrov säger att russiska vapna vätningen till Ukraina kan inte godtäckas och fördömde häromfram politiken till europeiskan London som han säger här var vissa strategiska åsier till Russlands. Och det säger Sakharova. Rubio Hevertov, sambart Blenon The Guardian, sagt sig inte kännast vi att Lavrov ska lava saxhållas och att amerikanska politikern av Öchnon alls inte är brötter. Vi vill ha en friare avtal. Vi vill ha en krutschaffär en enda. Vi vill ha sinna att göra allt vi kan nå till dess att få en enda av krutschaffär, säger Rubio och det är rätt. Att få en enda av krutschaffär kräver att bära Russland och Ukraina vilja ta. Därför inte har hänt av någon tyngda funde och därför inte har hänt av någon funde här av Philips och John säger Marco Rubio efter funden som han hejer vid russiska starsbror Sun Sergej Lavrov. Tettnan för att dra röka cyklingarna av kalsialeina. Sam som hever rökt leina cyklar första turarna i färre atlanden i Oidea. Och tettnan cyklar första turen av Klagsvåg klockan 20 minuter i Troj i Oidea. Och verre fyrbils av kalsialeina till frutsatagen 14. August. Daniel Samuelsen är stjore i strandfärskipen Lansens.
7: Tettnan var ju av kalsialeina fyra samt i samverbetning till 80 i maj och juni månader. Och att han var så att han samskulde för i attra leina. Och det gjorde samt så. Men vi största erbjörn som vi har inte slått tettna handla fram av kalsialeina var det att vi var det större vi manglade i vandring. Så det här var vi så, man säger, just nu i små tvärvik.
5: Vad gör det så vi Sam nu och tättnan tycker i versiklingarna?
7: Ja, alltså Sam kommer att lycka nu i Klagsvåg och en pastor av mannen från Sam för ombord att tättna så läser vi få manna tättna. Tättnan tycker ju fler akför och färra folk. Och vi, här är Ölja Mäck förande av Kalsialajn Lötne och vi har varit raffens till att sätta mer kapacitet in och vi har så flott. Man ser parstare mannen inte samman om våra tättna så att vi får flott fler färra folk och akför.
5: Sätta dina grejer av marschningar?
7: Tättnan tar 6 bilar fler än sam. Och tättnan kan vi har sett kurser som trots trusplats man ser läs vi börjar tänka sig på en jock om vi mån till vad det har gått om tro och touch om våra sam så vi har ökat kapaciteten här så det här som vi färre att cykla vi är i öliga kan man säga ansallig vi att vi inte kör för en folk ut i Kalsöjt nu sen tui at infrastruktur vi har ute i er alltså det är marska så vi skulle vara olja på passligt vi inte att fylla ut när vi får näck från flera och äckförun så det här kan skapa är att troblekar.
5: Tid nu nöjs ni att fra i morgon verer en ega buss för att bygda lojen mittlen Siradal och Tröttlandes. Hur så långt du kör den bussen?
7: Ja, vi tar så fyrbils sett hettene inn fra i morgen av, altså høste i sendepars til fortsatt den 14. august, og bussen verer i Ødlenføren her ute til Tva. Vi tar noen grunner til Tva midt i august, som vi skulle bruke å finne det hvordan vi gjør det, men fyrbils verer så en egen buss her ute. Om det så fortsetter langt ut i augustmannen, det tar vi støve til nå enn for 12. augustmannen.
5: Tettnan hever her fire båre vid land av Siradal. Alt det kom jo i Rattle?
7: Ja, det kom i Rattle. Det ble omvalgt av samme kveld og natten at Tettnan er til kjøt og her i Siradal. Så tenskeheim ble omvalgt av en vei.
5: Sier Daniel Samuelsen, stjåre Østrandfrakjøpon Lansens ved Byrto Matras Pettersen. Politiet vil tage 4 utlendinger for at få os ved færavindu i færgen 8. løyve. Talen om færalejere, bilførere, bølgalejere og fotograf. Hertil har kanningene vurst at de hadde ikke løyve til at arbeide her. Om tevere vurst av landet ikke avkjørst enn, så lengt kanningene ikke kommende. Minsta sekten 20.000 kroner, men tess langer folk hava veri her tess større sekten. Hon 20.000 kroner for kvann byrjejan måna. Og i kvöld skipar AHA fela i føringar fire frie, fire frie gongo, 3 år gjør jeg. Og Henrik Veie Johansen tog erst formøver og nevntene og i AHA fela noen føringar fire frie. Hvor det vi kommande til å genge frie gongo i fyrjun?
8: Ja, kommer det. Det tror jeg at til nøyest er sitt i hvert fall også våpna kvult og frie tilgang til, helt til en krutsk og våpna doping. Og samtidig så enda mål i at hvertfall jeg også har polariseringene mellom folkhøyslø og samfunnsbasker, og jo her som døren ser utbedre økjast vi fortjenta heldre enn vinnermyndom.
5: Nå etter 3 år jeg rett i Kipa for Fria Kongo, hva var det som fikk til å omtrette av fyrstand og i hvert annet avhørst?
8: Ja, det är helt en avhållande fokusering på vapna doping. Och man ser att här finns det inte några fria löst så långt som dopingen heller drar fram. Och det är väldigt viktigt att vi ser att vi har en regering som samfällas vid skiftet. Vi ser att vi har många löjer i följden. Här i Storvälten hava vänningar och hava oss nu för Tjattnorsk och Rikin för åkara sjönvält.
5: Nu nämnde du härna varger och doping. Men nu är vi så häppna att leva igen av hemsens allra friaste och ligaste London. Är det inte all nej och tja åkon att få oss vid slukt?
8: Nej, alltså följer er och parser och hemsan för landet. Och vi är lottäckar i alla möjliga förra och sin landstörre lottäckar av NATO-fonton och ST-fonton och i Arktiska Ranon och i Norrländska Ranon. Så vi sitter vid Borre här i Älgjärna vi tecknar att det snurr sig om fri eller krutsch. Eller doping. Så vi har en rött, allt tjova. Och vi vet att allt tjova görs samfälla. Vi har en kvinnlig samstarv ut efter. Vi färger oss näck, vi uttar hem någon. Så vi har avgjort en rött och har avbildat av att åka nästa samborgaren i Örn London har ett tryggt och gott liv.
5: Vi har en rött sitt, men korsning är vi så små att kanske de allra flesta vet att vi är inte till. Vi vet inte att vi är till, skulle jag säga. Helt och några hörde kon eller särte kon?
8: Ja, jag har gjort. Enda mål saken är östnödiga som är att få en fria bådskap till landstyrelse och danska stötterna. Så att de kan täcka bådskapen, fria bådskapen, vissa ut i de förra, jag nämnde Johanne. Det är tydligen om inte att fria hokskjönen, fria bådskapen kommer ut här i avgivna av artiklar. Och här har vi landstyrelse möjligheter till det och danska stötterna östnödiga.
5: Tack för det, Henrik Veje Johansson, fyra skipare. Og det er klokken 20 i kveld at jeg hittes av Vaklen og Nyhavn utenfor Løktingshuset. Hene ganger det ut i Tinkanes og omvis Ammanns Borgna, Nya Nattor og Vaklen. Johan Dahl, Løktingsformøver og Råe Reinagar Pettersson, Østkjære siden økker år, og Renne Nolse framfører Nækrar Sanger. Tanita jo ikke til heimassans følt seg akkære om skuggakast fra vindmøllenån som atlanen at sette opp og i klivaløks heia. Heldur ikke om hver ståvann samt ved tegn som kardo heima om, altså er sant det, at fra rensel fra vevånån for å dolka nåtturene her om veier.
9: Festaren og noen heimassans folk får ikke undertøke i en kære om hver skogkjenningene for atla og vindmøllene og i klivaløks heia av sant det. Umhverfstofan hefur vittjur kærna og metir at það ikkje eru nutjar upplýsingar í kærna som gefa umhverfstofan í orsök til að taka mali uppatur til nutja vittjur. Smá partafela í vindorka fekk umhverfskókjenning sust í september í fjör, men fyrst í oktober karði nokkur heimarsans fölk umhverfskókjenningna. Fölkjinn heimarsandi kardum að treytin og skókakast kundi ikkje ljúkast, at skogakaste for at skia luiv og trøvna av sande, særlig trøvun, at avrenning fra vevna for at avarska særlig notturna og heia og af fossa myre, og at åren av fugla luiv og sandsbjørgnun åtti at vera femte umkvarvis godkjenningene. Om skogakaste sier umkvarstofan at hon meter, at skogakast er nøktande vidtjørst i umkvarvis godkjenningene. Tøknelige kanninger viser, at skogakast i bygden økje fyrir under 20 timer om året, som treiten. Atlanen nu av stedsetta millenar langar norrere og i verkatlanar økjennom. Men heldur ikkje hér som sted fyrir skogakast, at avurska bygd økje eller fersle, sier umhverfstofan. Om etkom vegin sier umhverfstofan at han flottur og fyrir et lente her askot og gróur amarskavur. Eisne skal han minst mulig avarska vatlende og naturliga frarensle. Her at Hildo Heimassons fæltjene, at feringa minst rikja fuglunan i Sandsbjørgnun mellom berg og vatten og i ødne, og at jeg kommer under omkvarvis skogkjenningene. Men heldur ikkje her som fører for at jeg som kæra vihald tog omkvarvis skogkjenningene fævne bære om dolching og ikkje åren av fugla løyv. Hese vieskifte kom under eina grein og elvætingar lovene. Vi tævatasa vi eina taimer som karto, men til ikkje etnast å få ena samrøve om nye støvna. De ikkje samt om nye støvna, ikkje om kvarstående, men asana, at de neiva nega gjerra at rett i hessom sambandet. Men heimasansvalg har eisen hetta om kvarstående om å få øyke vi grådesvatt og saltovik fria etter en grein om brafingsvernt og i nokturvernda lovene som kommer til det 1. januar i 2024. De har ikke finnet svær fra omkvarstående om tannspurningen. Annars kravde Ivefringer nevnt i fjor at feringarminister til fugle mellom bioplass og vøtnen i sandtøyene skulle kannast i ett år.
5: Johan Mortensen tok sammen om nyårstøvene til omkvarvestøvene. Og i kvalt klokken 3:00 to 8:00 skal NSU spille fyrretisten mot slovenska linjen FC Koper og i øren undanferden og i Conference League. Slovenska lige lente ikkje vi leieflå færje utgjør, og håperen tja FC Koper hever nå bort seg i 4 bølgar og færest vi rotoflå før noen tja Atlantsfløy og SAS og Kjeppmannahavn og i det.
6: Status er til at tøyr middellent i Malmö i Kjøkvalde, og sagt i Kjøkvalde fikk vi bå om at fra tøymon at tøyr fører vi buss i morgen fra Malmö til Kassup. Och så förut då så blev det splittat i 4 balkar och komma till följa och den första balken är nog länder klockan 6:35 i morgon i Jörland GVS.
10: Säger Karsten Johansson, förmaur i NSOI. Slovenska lije färas så stat i 4 balkon och som förmaur i NSOI säger så länder ett flåfär till Atlantsflå på ett över 7:30 i morgon. Nästa flåfärre till SAS ständer lända klockan 12:40. En timme 17 ständer nästa flåfärre till Atlantsflå ur Köpenhamn att lända. Och klockan 14 ständer så 17 flåfärre till SAS att lända. Som såsta kommer vi senaste parti av FC Koper, Hobenon.
11: Vad är det som ni spelar i för en bult?
6: Nej, för alla är det skallt så det är det som vi har gjort oss så. Jeg var ikke mer enn det.
11: Og hever slovenska lige, eller FC Koper, har du spurt Sifiri om å slippe utsette disten til i andre kveld, lukka som hamnen Spartans rundt
6: det? Det er så jeg tror at tekniske funter faktisk er veldig løte, og til ofte at de tekniske funter noen hester borne ikke spurt, så dette var ikke faktisk ikke veldig løte.
10: Anså i heimadesten og møter maltesiska linjen Hamron Spartans, så kommer slovenska lije ikkje til fyrja for en av sjolvån distar denon. Formar nå i NSO i omtrastiver, kvoi de utländska lijene ikkje fyrrega seg betur af fyrras til fyrja og no-goer tui, ta de hava finnja vita at vever og vinter kan spalle inn ta fyrras til vervi med landa løyeflåfare til fyrja.
6: Det är så att vi tror att alla linjerna som är i Europa låter kassan om att ta er. Och det är alltid så att vi inte anbefaller att bruka rotnet till Atlantic GVS då det är det mest säkra. Och det här var att finna att vi inte anbefaller att bruka rotnet till Atlantic GVS.
11: Tyst är väl så kvällt och Karsten, vi får gå se att inte tycker och gärna så i gå ett när vi tyst någon.
6: Ja, tack för det.
5: Säger Karsten Johansson, formöver i NSOI. Tekniske funtrun mellom Feløyene og UEFA er livor, og det strømmer spalter i kvöld klokken 3:00 to 8:00. HP spiller eisen i kvöld som fyrradist og gjør en undan omfære i Conference League, og tante strømmer spalter av Fir Park Leikvøtlenån mot skotska linon Motherwell. Kring kvarspe sier fra distnån mellom NSOI og FC Koper, og vi begynner å sende klokken 7:30. Sigurd Jon Einarsson leier innslag til Rattes. Og vekkere fruskor vinter oppe i struk mellom Østning og Vestan 8-13 meter om sekundet. Skutja og i støvån driver til okkurs eile, selja mot i attene, men eisen i onkur saltlåte selja undan attene. Og i natt og fyrre personen i morgen i overhøver torst. Hit er 0-14 sti og i støvån undan attene oppe i 16 sti. Og vekkere i morgen frutja det, fruskor vinter oppe i struk mellom Østning og Vestan 8-13 meter om sekundet, skutja og i overhøver torst. Ut av settene personen samtrige og som fra løyer regn. Er skiftet ut av kvalitet minkar vinteren nere løyde låt til frukslåt av Vimson 18, men i en 8 meter om sekundet, som om nattene hakker på fruskan vind, et la struk av utnøringe 8-13 meter om sekundet, men framvis samtrige og regn. Hit under morgen, 2-14. 14 stig, om natten 8 til 12 stig. Og vi har i det med landet hørst at heimansens folk får ikke undertøke og gjennom kære om omkvarvets godkjenningene for i atle og vindmøllene og klivet løkshia av sante. Vi har vært i en rødt, og det er tydninga mykje av et nøy til henne, sier Henrik Veie Johansen, som skipper for friagong i havn og kvølt. Og nå slår venska motstøvlig til NSU, FC Kåper, ikke kommer til følge for en nasjonal distar denon, omtrer til Karsten Johansen, formann i NSU, at utlysk li ikke feres til følge og nå går i tøy, hos det få hette av vita framman undan. Redaktør Rydda Sigurd Jón Einarsson, tekniker Kari Annanberg og utvarpstovne Elin Winter-Poulsen.
12: Anlat Svanhilda Ness, født Brimstrand, Kvalpa, andeist Alansjøgrusnen 22. juli 24 år gammel. Gjærefyrren ved luftsettene. Sigrid Petersen Torsheim i Torshavn andeist av landsjøkrusten torsdagen 21. juli 93 år gammel. Gjærefyrren ved luftsettene. Gjærefyr. Linda Jakobsen, atta ur Kyrkjebø, bosidende i Veilby Rysko, fyrtelig gravar ur Kyrkjebø og Kyrkjø, leierdagen 25. juli klokken 13. Og så til nægra kundgjere. Kom vi til friargongo som bryr av vaklenon i Torshavn i kvöld klokka 19. Johan Dahl og Rå Reinargar Pettersson Rua. Renne Nolse synker. Og ha fella i føringar fri frie. Bingo vil i nån i kvöld. Eldra fella i.
13: Jeg lurte etter vinden og noe blonte så jeg kjenner meg heima.

0: I'd rather stay awake when I'm asleep because my dreams are bursting at the seams.
1: Og det var Owl City og Fireflies.
2: Ein ser jag gode sanger. Han har vi lort av ølene jeg etter.
1: Ja.
2: Men han er en av de helt, helt klassikere noen.
1: Ja, jeg har gjort en størst hit. En etkjente sanger. Et deilig til det. Kristina, vi skulle fremvis haft han fjallet. Vi har kommet uten lykke å spørre. Er du i telefonen igjen?
3: Ja.
1: Ja, ja, ja.
2: Har du noe?
1: Og først, og det flere lortere som har skrivet til dere og sendt sms på til 2400 vi i Moskån spørningen. Og en ja,
2: Er det
1: nok som jeg vil holde bare som jeg sender ståttelige. Er det en som spør, du nær vi et forskilometer om Tøyman Kjelte?
3: Nei.
1: Nei, det vil jeg ikke være overraskende til at mer vidende finnes det ikke et forskilometer om Tøyman Kjelte i Færøen, så...
2: Ja.
1: Og først, men... jo, jeg har løsende øvelse. Du fremveis 8-dora?
3: Nei.
2: Nå?
1: Ok, så du ferien innan dora nå.
2: Hmm.
1: Skal vi spørre, det noen folk her som du erst?
2: Nøker.
1: Nøker, ok. Ja.
2: Så kan vi kanskje tro i en annen spørning fra en lortere som spør om vi kommende damer uis?
3: Ja.
2: Ok. Mm-hmm. Kan det hukses kanskje at det er så rett? Altså, godt vever.
1: Eter du uis akkurat nå?
2: Nej,
1: okej. Okay. Ja, ja, no, ja. Så mig det man kan bruka att det hade.
2: Ja, är spurningen är det för men det är känsligt.
1: Ja. Men ja. Ein spel här om är du stadder här som du är stadder. Är kyrkan packa in i plast?
3: Nej.
1: Nej. Okej.
2: Okay. Så
1: det är nog väster kyrkan hon så vi det är inte här alene. Mm.
2: Ja, det är en dörr.
1: Vad som det är kyrkan som är packar in i plast. Men ja, jag vet inte om vi skulle föra att se så jävla nek mera än i allt nästan bort vart tills jag lärt att allt det.
2: Allt det.
1: Och så vånade på att vi flyra välkvalificerade jag spurningar och SMS i banan.
2: Ja, nummer är 2400 och det är välkomna att sända oss en SMS på här till kunna hjälpa oss att komma med någon avbändning om kvärt han fjällt er.
1: Og om igjen to kjørste, så spiller vi en sang her, og til Martin Garrix og et Sharon som synes jeg.

0: Vi har då Martin Garrix och Ed Sheeran med sangen Repeat It.
1: I men här som sangen är fra så har vi nästan flänt ett sms-kipande till att komma så nek kämtelig på in och det är bäst att låta sådär.
0: Här kommer öjla nek på i lötna och det är vi ägg för jag är glad för det. Och vi måste lycka komma vid en utskott här. Jag nämnde att Vesterkirsten i havn, hun er pakket inn i plast, og løtene har vært omvælinger gjort der. Og så er det flere, nok som jeg,
1: som
0: vi sa at Kristianskirsten og Klaksøk er eisen pakket i plast og løtene, så vi kommer til ikke i nærheten her. Og nei, det kunne vi så godt avdukke uten å spørre at han fjallte, tror vi var i Klaksøk.
1: Fyrst og fyr.
0: Ja.
1: Fyrst og fyr kaffen som
0: er. I tve må vi kan se igjen.
1: Ja.
0: Så vi jo anklet ærestene, og i det, men vi kunne kanskje tenke anklet en annen spørning som kommet.
1: Ja, her nok av veldigmiddelen.
0: Her nemlig, ja, nok av veldigmiddelen. Og det sånn flere som kommer av en båje. En spyr her at det Simon Gullaksen. Så nej, så rötten kanske lojtjöst så är det av tillvilt vi tar faktiskt kort en effekt av rötten är att det är inte som Gullaksen. En annan spel om det är Peter Asano, eisen yeah. Känner som Peter Altano. Det är det helst inte.
1: Nej.
0: Och det är nytta faktiskt inte att gita för det är. Det är inte så som man vinner.
1: Nej.
0: Man ska finna vid kommande.
1: Det ska man.
0: Iver. Och kanske prika av här andra sida som arbetar från den.
1: Och det är faktiskt också skräckt att kallt om vid vanligt så rönar vi ett helt att kommer vi avbändningen om kvar i land när vi kommer till er så är det öjlande som spyrer något specifikt eller så ja. Som är du i kvittonskån eller är du ja.
0: Okej.
1: Okay. Det är liksom så det är alltid något så stort så det är bänder kanske att onkel kanske ser onkran och här är det Sunil Krona.
0: Men vi kunde förra att spela att han fjalta och Kristina är också vi kunde gott tacka att han ena här som är Sindre och då kan det kvar svär man brukar ut det lotelses metoden annan än vi klaxfugge han att vi kommer inte här en annan spel här han fjalta är du i havn?
2: Nej.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Ja, men så har vi finns det här på plats?
1: Det här utlockar ölen är som är spån som kommer in, ja. Vill säga.
0: Så nu må öll hauna folk ut av byggt och lejta. Hvis det vill jag åkna sig här. Här vikeskiftet är allt gånger mest till sommarfestivalen. Är det andra som spyr om du är till sms och det här så kör man det helt riktigt. Men är du framvis innan Dora?
2: Ja.
0: Är du i en handla?
2: Ja.
0: Ikke nå?
1: Mm-hmm.
0: Ja, men...
1: Ja.
0: Så, her har vi finnes jo nok sånn jeg har vidt alt,
1: ja. Ja. Hva er det her har vi finnes jo vidt her til? Vi vet at vi kommer til ikke er i havn.
0: Mm-hmm.
1: Vi kommer til...
0: Helsklagsvøk.
1: Helsklagsvøk, og hører bare være inne og ute.
0: Mm-hmm. Det rekner jeg ikke,
1: Janne. Det er lite som drar vinter.
0: Mm-hmm. Og nå er vi kommer til altså inne og gjøre noen handle.
1: Ja.
0: Ja, så det en annan som spyr om folk tåsa en särliga dialekt här du ärst. Okej, att det verkar som att det är kanske inte...
1: Ja, det är att vi kan vara nekva dialekter, men kvad är en särlig dialekt?
0: Ja, det är nämligen att det är... Alltså, ja, kvad är särligt för...
1: Det
0: alltså det är nog det där vid det han håller all hin jag det eller.
1: Det ska snick till.
0: Nej. Ja, jag vet inte här är det öjlan jag utörligt på isen om akra kvar vi kommer till er. Men
1: jag kan läsa kanske en systerspårning upp och ja. Vi tar en sangatrad här en som spyr om to höjder flåfer.
0: Nej. Nej. Okej. Okay. Nej, men och först är alltid att vi får säga hade nog för först Kristina Elsta.
1: Ja.
0: Alltså vi väntar efter om han har lötte men tacka Lucas Centre av Don't Let Your Chat. Wow, ja, nu räknar det inte akkurat här som vi kommer till, men det gäller ganska ärastande i förrgon.

0: Rihanna og Jay-Z, de hadde funnet seg etter regnkjål her i Sanchen om Umbrella, men det har vært han fjallet nok ikke tar hva i det.
1: Nei, og vekker ser faktisk eisen bedre ut nå her i hånden.
0: Det det. Så kjøst som vi blir å sende så da,
1: ja.
0: Slik som han.
1: Akkurat.
0: Ja. Men her det kommet en streamer av spørningen inn av SMS-kjøbanen, Jokk. Alltså,
1: det är öliga sottla sottja och jag vet vad hon har det är folk är lycka och jag hör till att jag lejt efter det som vi kommande.
0: Mm, ja. Vad vet vi det här till, Kristina?
1: Vi vet att vi kommande inte är i Havn och vi kommande är inte i Klagsvik. Det här är fint, vet vi. Mm-hmm. Och att vi kommande gånger bäge inne och ute.
0: Ja.
1: Och kvart annan värld.
0: Ja.
1: Halt har täckt den nog så väl.
0: Halt har bäst.
1: Hur det är flow för.
0: Nej, nej, ja. Ja, men vi kan ju sätta till fjällt den här spårningen rätt fjärt. Här kommer öglan näckver. Ja. En spel här färras tur runt och sänker och spelar andaliga sanger. Nej.
1: Nej.
0: Nej, det Jeg vet ikke hva her som spørningen kom fra. Men det er altså en lortere som spørte det. Hei, og du nægger den her, Klara og Kristina. Det skal jeg ha en atriat.
1: Jeg har en her, en som spør, sier folk nei eller nøy?
2: Nøy.
0: Folk sier nøy.
1: Folk sier nøy. Mm.
0: Til å si at så utlukker vi eisende tannspørningen her, en spør S2 i Sorøy. Så... Det är så inte, här ser jag det inte nu, i Kvossvär. Nej, för Jerry Haun, men...
1: Tack, tack.
0: Men det är...
1: Ja, här vill man det stater se att det är nu.
0: Ja. Nu har jag alltid att vi börjar att narskast av Olvara. Nej, jag vet inte, alltså... En spyr här luktar till ytla och i bygden ytla bo i någon här du värst.
2: Nej.
0: Nej.
1: Här är en annan som spyr. Kan man köra här till eller ska man cykla här till?
0: Jag håller igen när jag är
1: Tänk av
0: det. Kan jag säga du, kan man köra?
2: Ja.
0: Okej. Okay. Ja, man kan köra. Ja, så spår du en kvar ifrån. Men alltså.
1: Jag har inte räknat det.
0: Mm. Jag skriver här, om det inte regnar så kan man utelåga kvalvåg. Ja. Jag vet inte, men...
1: Nu gör jag det, och jag tror som att vi kommande är ute i atter.
0: Ja, är du färre än åttan då?
2: Ja.
0: Okej. Okay. Annars är en som spurgade här om här som du varst, var du flera handlar i byggningen?
2: Nej.
0: Nej, okej. Okay. Nej... Ein spyr om du tatt vi ein svimjehyl.
2: Nei.
1: Nei. Nei. Så er det at det kvært tatt vi?
0: Det nemlig at ja. Ein spørninger her, du borgarstjåre?
2: Nei.
0: Nei. Nei, nei, nei.
1: Ja.
0: Ein annan spyr her, hever du ein OnlyFan-profil? Säg du fyra? Eller, nej, okej. Okay. Ja, nej. Nej, nej, nej.
1: Okej, okay. Här är en av träd. Plea till att vara festivaler här till värst.
0: Nej. Okej. Okay. Okej. Okay. Jag halte nästan... Jag vet inte vad... Vi det var sagt också när finns det också några upplysningar nu va?
1: Ja. Här vi det är inte det här med som är kommit in i SMS-kipan.
0: Ja. Och det här kommer framvis näckver och skriva äntligen av 22400. Men vi det här var ju några goda löt i efter av sändningen-tjocken i det. Så jag hade visst för att ta en sankarträtt.
1: Ja.
0: Och vi får en fler upplysningar från Tufjalta. Och kom till lycka... Spørst her, som aller senast, har du lagt mest til om folk Hitta efter där, hitta ja, på en ganska sinter lögnan mata.
2: Nej,
0: okej. Okay. Fint, fint. Og først, men vi venter etter om en av litt av dette, og så får vi det enn mer å vite om hver den fjallet man går med seg.

0: Max og sangren Steady.
1: Ja, jeg kan ikke annen enn stås av sms-skipene om at det er Ølandek som spør om det er politikere, og så er det flere politikere nevnt det.
0: Mm-hmm. Men i halvdelen har vi ikke utelukket det her, for utsendelsene.
1: Det er helt det vi døde, men her ble vi jo kommet flere.
0: Ja, i halvdelen har vi en av de oppløsningene vi finner nok så tullige at vi kommer ikke her.
1: Det var nesten det som er helt, men her kommer flere av timen.
0: Ja. Her det jo øyelig nekver i mistjør. Her en som spyr, to hakre enn 1,5 meter?
2: Nei.
1: Ok.
0: Nei, ja, men så videre da.
1: Her en annen som spyr om, her jo nekfolk, og det har vi spørst om før, men det nekfolk nå?
2: Nei.
0: Ok, ja. Men du utan døra fremveis?
2: Ja.
0: Ok. Ja.
1: Mhm.
0: Her jeg spør, noe strånt her som du vet?
2: Nei.
0: Ongen strånt. Ja. Hva du noe her, Kristina?
1: Her ongen spør... alltså jag vet inte, jag hade kanske vi skulle ändå ta kvärt och gosse är blind sagt att det är några spårningar som kommer att här huxa hem heter här vid långa så mycket jag har det auto att det med land också spyr om du har studerat imagines men vi har auto att man kan köra här till som det är som imagines där här kan man så inte vara så det är att vi kommer inte i Holm vi kommer inte i Klaxvik vi kommer inte höra inte fluffer det är inte en politiker. Vi kommande ute i lötene. Her jo ikke nek folk.
0: Mm-hmm, nei. Nei, nemlig ja. Og man kan køre her til bortsett hvis man i Mykjenese.
1: Ja.
0: Ja, i Solrøtene.
1: Ja, så altså, hvis du hørste når du kjører her til jeg
0: Vi fikk å vite fra vi kommande at folk sier nøy og ikke nei.
1: Akkurat. Mm-hmm. Og at vi kommande lakre enn Eimedrofems.
0: Nemlig. Så en som spyr om du tatt vi en brygg?
2: Nei.
0: Nei, ikke tatt vi en brygg. Det da faktisk flere som spyr, men...
1: Ja.
0: Men altså ikke tatt vi en brygg.
1: en som spyr, du har løpetjålet?
2: Nei.
0: Nei, ikke av...
1: Det ikke godt hos godt.
0: Vennefjøl, eller hva man kaller det, av førskolen. Jeg var en som spurte om du hakre enn 1,5 meter.
2: Nei,
0: ok, ja. Så videre vi til. Man skal altså ikke hitte etter sånne folk, ja, hakre folk som 1,5 meter opp etter. En som... spyr om alltså
1: här spurningen
0: är en ganska spurningar och så en som spyr här ska man köra jöknen tunnel för att komma till fjällda personen och det kommer säkert andra på kvar du köra från
1: ja
0: alltså men
1: man kan ganska umynda sig att vi kommer som skriver huxar ut från havnen
0: ja. Det kan vara.
1: Men att det
0: kan vara för att det är ofta det. Här är det. Hur svårt. Anker som Iva Helter. Och vi vet att det säger nej här som vi kommande. Den fjallt i men vi har väl inte hört. Den fjallt att säga nej i jögn alla sändningarna. Mm. Vi kunde spårst. Är du tillkast i jögn en tunnel för att komma till det öde som du är stå nu?
2: Ja.
1: Hatt okay. Var ett gott spårst.
0: Mm. Ja. Har vi ikke givet nok snakk hver opplysninger nå, Kristina? Jeg husker at det fremme i seg en 16 minutter kvosser etter å sende inn snes.
1: Jeg halte vi var nesten nødt til å spørre vi kommande etter særste og folk leide etter det nå.
2: Nei.
1: Nå?
0: Nei, ok. Men alltså ja, alltså köra några bilar förbi här, alltså fram vi här som du är.
2: Ja.
1: Okej. Okay. Okay.
0: Och då lägger du smäll fast hitcha alltså där ur bilen. Eller du hugger ganska ner eller vad? Rent du.
2: Ja.
0: Du hugger ner. Okej, okay, ja. Men det är så grejs när jag går till skåda man ska. Man ska viska för allt vad man står till.
1: To even är det så vi skulle mer eller mindre avduka hver land noen det er?
0: Jeg halte nesten vi skulle boja.
1: Ja.
0: Vi halte vi stekka sanga.
1: Vi vil hava en løp. Vi tar langt avduka utrolig an egv.
0: Ja.
1: Vil jeg selv si ja.
0: Det halte jeg snø. Så hvis man dår er råkna ledja sin der tvei og tvei sammen, så halte jeg at man burde være
1: tatt vi.
0: Agoar lei i kosver. Skal vi skje det?
1: Jo.
0: Jeg halte vi vender etter om man har løpt av løpet. Men først sender jeg av eldre tonelager her vi Ace of Base, All That She Wants.

0: Ja, og vi halte en norskast i Storron.
1: Ja, og lød for siden i sms-kipen, så synes jeg lød for noe avbendingen i ferra til rettet. Rattast det.
0: Jag gonga där. Jag hållte det absolut. Jag hållte det ice ni onkel som är fullständigt det var så inne fram med.
1: Hej då allt.
0: Men ja, jag hållte det till en neck som hållte jag här var goar vi kommande. Spurningar. Och så är det en neck som spelar om vi kommande han fjälta alltså kvart vi kommande gel och så fram med. Men det är kanske inte ordentligt akkurat det som är det som är alltså det är ju det som är på en att finna det och för vi kommer det till att finna vi kommer det som är i en t-shirt här där ständer sommarbete va och vi boomers till någon ja. Det här så sänder inte
1: och se ska alla boomers är väg framman och att han firar
0: nämligen det är att blinka framman och
1: ja.
0: Vinster så jag menar ja. Och så är det är lite någon nice namn men jag hade vi kunde ta kan några spurningar.
1: Ja.
0: Här är en som spyr om särst du några vindmiller här som du ärst? Nej. Okej. Okay. Och nu, jag var där som här är...
1: Är det vinter?
0: Jag sänder mig i vinter nu. Är det? Är det mer vinter här som du ärst nu? Ja. Och hur är det framvägs torst?
2: Ja.
0: Och att alltså här i havnen är alltid solen över HK fram men vi vet att du är inte i havnen men hur ser det här som du är? Är solen över någon HK fram eller är hon ganska långt att komma fram?
1: Pop.
0: Ja, så det är så ja, det går mest någon ganska. Ja. En spel om du är när vi säger.
2: Nej.
0: Nej. Ein tredje spyr om du sært fugtløytene.
2: Nei.
0: Nei, så vi det ikke så lengt norre.
1: Her en som spyr om du sært Norrøya-tunnelen.
2: Nei.
0: Og en annen spyr om her er noen fergebjørhandel i bygdene, eller bøynene.
2: Nej.
0: Nej. Det är sånt där Eva sant, men kunde vi lycka spela i snö alltså är du bosittande till här som du är i bojen någon eller bygden?
1: Nej.
0: Okej. Så du är där vid Jan så. Ja. Kristina, hur du akkurat gått här från SMS-kibane?
1: Ja, här är en som spyr om här är ett campingplats här du är.
2: Nej.
0: En annan spyr här är enda mål att finna stegen han är ett lag för han är och det är
1: enda mål att finna vi kommande.
0: Ja, finna vi kommande för Iverusia sommarbete funnen. Det är inte som det är Craig på Blunta.
1: Ja.
0: Närmast då?
1: Ja. Det var i vars man känner sig badna böcknar som är där Finn Holger. Tar man ser en strupen man och i en är folkamångt och så ska man finna vikommande. Det är inte det vi spelar lödna.
0: Nej, ja. Men Sten 4 satt strubbet och tröjtorna så är det en t-shirt där det är en sommarbete, ja.
1: Akkurat. Mm.
0: Så han fjallti är inte det viktigaste hur akkurat hur personen är här i sändningen. Det är mer att man ska finna vikommande.
1: Och ta ui to över funnit vikommande så ska du ropa sommarbete funnen och ta du görs det. Så du åkna deg et vikskiftspass til sommerfestivalen.
0: Mm-hmm. Ja. Her flere i alle vidt kunne gå se den nekker gåar vi kommer til spørninger at fred. En spyr nekker Blackcross Hantel tatt vi.
2: Ja.
0: Ja, okej.
1: Okej.
0: Så kan man råkne ut hvordan jeg har bygd det, eller hvordan jeg bor ha Blackcross handler.
1: Her er det en annen som spyr om Magn her. Alltså i Hardwest?
2: Ja.
1: Ja?
0: Okej. Okay. Ja, nu är vi där gångt. Vi ser här forskjelliga handlande och vi är så...
1: Ho?
0: Du?
1: Kan hända här?
2: Är det funnen?
0: Okej. Du är simpelthen funnen. Har du... vi kommer till bilder här som har funnet.
2: Ja.
0: Ja,
1: lät
0: man kan få vi kommer till... Och i telefonen. Ja.
3: Vi får
0: henne
3: her.
0: Ja. Hallo.
3: Hallo.
0: Ja, hej. Kvann tosa vid vi här?
3: Hej Siri.
0: Hej Siri, heter Eiffen från Sommarbete som du kanske har rocknat ut.
3: Ja.
0: Tusenblen, du fann han fjälta?
3: Tusenblen, ja.
0: Hvordan bæst du det?
3: Faktisk har det sånn til grøft, så har det ikke gått. Og så sier jeg til det du er klagsvikt, til det du er hans, og sier jeg til Mare Ronavik.
0: Ja.
3: Så faktisk har jeg lyst til å gjøre det noe straks.
0: Jeg kan jo.
3: Og jeg skulle gjøre det til Ronavik allikevel. Og så sa jeg akkurat genke her. Så har jeg kjørt det låget så vel, men så parkerer jeg bilen, så prøver jeg ikke.
0: Ja, ok. Så
3: var det da.
0: Och först, ja ja, men det har löst sig att lösta efter sommararbete, ja? Du har åknat
3: där. Ja, det är det.
0: Jag vill inte skicka sig allgång och mest till Årsens sommarfestival.
3: Ordentligt gott.
0: Ja, och hvis du har lyckat på er vi så får vi lyckat avtala hur du får fäta oss när vi har skiftespassen om och så får vi ganska tältepost bostäden och tjata reisande.
1: Ja. Hjärtaliga till Loko, Siri. Det var alldeles
3: gott. Tack för det, ja. Ja, just tack för
0: det. Helt säkert. Och vi får inte att det är bäst i ett nya sommarfestival någon dag. En gång sommarfestival. Att du har färre kjol?
3: Man är inte,
0: ja. Det är ofta vi. Ja, du är väldigt fyr. Ja, du är väldigt
3: ja.
0: Ja, men och först. Vi får kurs för att inte att det är en gång festival. Och en gång där vi gör det. Och tack för att du har vi. Kappens den.
3: Jo, tack. Tack som lade så var.
1: Ja, det har fick nice nu.
0: Stora tack för det. Tack för det. Ah ja, Kristin, hade varit stått lite så bra vid det här att han fjällde blev funnen med han vi sent det. Det är så bra för.
1: Jag helt att vi kommer inte dacht eller och jag blev helt okej, vad hände nu?
0: Men ja.
1: Men

0: såg att det är som är sorgar som harmast om att här inte kunde vara vi hes för helter.
1: Men bo igen.
0: Vertollen, ja. Om inte såna kvarter alltså att han alla söker ta chimnuch manning och sent ingen här och kapingen för hålla fram och man inte att han ska alltid vara i sorgat ni också när vi är när sent ta vant ja.
1: Jo, här är det är det sant man kan färra. Det är ju så så vid tisch så vid att det är det går plus kan man se här ölen är go go måste efter i förrum.
0: För är det nämligen. Hej så kärst nå, Kristina. Men ja, så fick vi då en tumme när jag gänga vi vet snart vad det har stått lite.
1: Ja. Vi tar faktiskt tror jag veker, bra sålas.
0: Ja, nämligen. Ja. Men vi tar han några minuter efter jag sent ingen och vi tar va han här vinnaren så kan vi telefonen framvis och vi skulle lägga ut alla det vi kus vi få allvera vikeskiftes passe så vi tar sen att hon lite att och så väntar vi efter. Att han har henne ner Sanchin. Och jag hade nog att ta honom här efter. Steven Sanchez, sangerleider Chuck the Money.

0: Jack the Money, Steven Sanchez. Kristina, her flere som har sendt sms på, og en flere som spør her at han nå, at Tannfjallte var funnet hver hver Tannfjallte. Men jeg har alltid ikke vi færre avdukket da.
1: Nei.
0: Mølge vi færre vidt at for vi kommer til å være brukt til at en sættende sending.
1: Ja, jeg har alltid ikke at det skal være en løgn. Folk er litt opptidgjen, hvis det gjerner, og hade folk vidare gått så nekva tui vidare brukt på att finna personer så hade det nästan flänt allt.
0: Ja, det är inte alltid så lätt att finna någon som ganska bra hoa att täcka sig i den här rollen som han fjallt det. Och jag vet hur det är.
1: Jag har alltid att till öllan ex som tui med det ordentligt väl. Men det är alltid att finna tuina och gått så vi bött någon och öll andra i ferie och bär det till att räka runt att flytta vid kommande så.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Det är inte mer så lätt.
0: Ja, det da, ja, det en som skriver Kåre Trønt Vatn her med Sor, det nok til Sorrettene, da vi tar Jakob og Trønt for å sende at han åla søker, så kan han være sommerbiten, ja, eller biten, jeg vet ikke, ja, han reist ferger, han er jo en gang til å være med Norrøne,
1: ja, da skriver vi kommande
0: og flent.

0: Så jag tror ja, men ja, han är väl besmärlig när jag får. Tack klarar han.
1: Ja, vi tar väl.
0: Enkel fred. Ja.
1: Så till väl då tar vi bara rädd för när vi det sent. Tror inte en tur vi smäller och
0: ja.
1: Han kommer tjocken då.
0: Ja. Det kan vara inte bara att ta finna på. Det kan smälla ta för jag helt annan, men jag har alltid där kursus för att att köra hesa kapinch när vi till fjälta, men om ta för att det samma tostar mig där. Det har han ikke, og derfor gjør jeg det på sånn måte. Men det blir godt, helt sikkert.
1: Det blir det.
0: Jeg glemmer til å få sitte hjemme og slappe av og njøte og lufte.
1: Det glemmer jeg. Ferie. Det glemmer jeg til.
0: Ja, men jeg halte at, ja, jeg vet ikke, Kristina her er rolig når jeg har helsene, når jeg er sms på og så fremveis, men tog jeg noen for så vidt ferien til dere.
1: Ja.
0: Og
1: ja,
0: jeg halte at det var ordreskrekk. Ja. Altså, og det har det kommit med mig SMS på spårningar in.
1: Ja.
0: Det kanske kan jag vi fast kanske vänja sig vid en capping och ja, är någon chimmer då uppe om den där men tusen tack för det alltid som har varit sent SMS på till locken där.
1: Ja, det var väldigt stort. Det var stort att välja vi och sucha faktiskt hur som jag tacka lite capping snä till att vi stannar ju här och vi det sagt ska fyra gånger som någon markon och vi fingrarna hälsan senast vi tog det capping snä att det var faktiskt alla stolta så att gosse folk gänga runt och leta och gosse bilarna bara köra runt.
0: Mm, ja.
1: Ta ett stort lätt att jag vi.
0: Ja ja, och den här som vann hon är hon har lust att i en fjärde minuter och lucka som leta och jag har lagt 2 och 2 samman så han har rocknat ut kvar nöglunda kvar alene vi kommer att bära.
1: Ja.
0: Så ja, ända så vet jag finner att han fjälta. Så ja. Stortligt. Det går svårt.
1: Ja.
0: Men Kristina, det är som vi är stortligt att sända samma vid här nu i tredje veckor.
1: Ja, men og, tack så mycket, Seifel.
0: Jag kommer lycka ända vi har spurt hur det är värre. Det är ju först för att du har just en sändning så att
1: det finns flera
0: sändningar som värsta vanliga så arbetar du som Mila samskipar här i kringkvarten och fastnäck vid heimasöjna och sociala milar.
1: Ja, det är som det nog alltid är när man samskipar så hör man öllande kvar emiska uppgaver och det är väldigt stort att pröva något att tänka något och jag alltid hette jag väldigt stort och det kommer öllande naturligt till min vill jag säga att det är är nog känns som en kvinna som damar väl att prata. Så heta bild nu är snygg.
0: Nej. Hur ska vi där först till sommarferien nu? Är snäll och ska du
1: ta en vecka när jag också är i sommarferien. Och ta en värre öl eller dejligt.
0: Och då du så kommer efter så är det efter från Mila samkipar först och främst.
1: Ja, först och tog in att jag visste att det är min nattan, men jag ska inte av nog att jag med vill bjöa och kurs anna vik först. Så kvar vet, tack an allt. Men det var väl av Björn Gärs, tack an väl vid
0: det. Ja, det är stort lätt. Jag ska inte ganska göra att säga om allt innan, men växla sig inte i mittlen så säkert nej som då står ni som vana har jag det efter mikrofonen här för.
1: Det är något annat spännande att skra i framtiden så ta kvart.
0: Ja. Vi får att rycka av och tacka för Jakob och jag vill att alla som står i pinnen till Jakob och Trent som tackar i att den alla söker och tacka för Jakob här och en vid mästare av skotna. Jag kan lucka fortälja att Kjolver färg inte helt som av igen. Jag har lyckat en tvär uppgave efter med landa alla så går aftan ta om morgonen ta skulle trönta vattnet hemma i förra senta. Beinleis utvars hit och upplugga som till alla sökna och är en sätanna så ja, vi tar oss efter alla så går aftan den 28. Mina till klockan 9 vi börjar och senta till klockan 12.
1: Jag glömmer allt för att höra.
0: Ja, jag glömmer till att senta. Det är alltid stort. Ta er höjren ju alltid går resten så.
1: Det är det. Så bättre än att denna gå som har färgat att du kommer här till FN.
0: Tack och som lejes. Og eisen til Altekon. Takk for at dere har lyst til sommerarbeidet i Hesabiknær, og ja, vi høres etter en ære. Takk for dere.

dansar kvinner stack av arme man ta vera satt kvart man stå sia bilgaue om arva stack

0: kapper, heldur en krutsch og vapnadopping, sier han.
1: Og samtidig er endamal i at Vapaljosa er polariseringsna mellom folkastle og samfunnsbaskar, og i hesson døgn ser utbærdle økjast vi fortjenta heldur enn vinamintum.
2: Nu är det tre år jag rätt i Kipa för fria gång och kvar var det som fick till kon omtrötta av fyrstan tog i vart han har gått avvörst?
1: Ja, det är helt en avhållant fokusering på vapna doping. Och man ser att här finns det inte några fria löst så långt som dopingen heller drar fram. Och det är väldigt viktigt att vi ser inte att vi hejnar regeringen av samfällas vid skiftsån. Vi ser inte att vi här och bakar löjer i följön här och i her i Storveldene hava vendingar og hava østene før Kjattnorsk og Rikjen før akkara Sjånveld.
2: Nå nevnte du hernavarger og doping, men nå er vi så heppen av livet igjen av hemsens aller friest og liest og London. Er det ikke all nøy å tja okken at få oss ved slukt?
1: Nei, altså farger og parser og hemsamfellene. Og vi lottekker vi alla möjliga förra och sen landstyre lotekra NATO-fonton och ST-fonton och i arktiska ranon och i norrländska ranon. Så vi sitter vid borre här i avgörande av artiklar där det snurr sig om fri eller krutsch eller doping. Så vi har en rött allt tjova och vi vet att allt tjova görs samfälla. Vi har en kvinnlig samstarv ut etter. Vi ferier oss nek, vi uttar om noen. Så vi har avgjørt en rødt, og har avbyrt av at dere neste samborgeren i London har et trygt og godt liv.
2: Vi har en rødt, sier du, men hvordan er vi så små at kanskje de aller fleste vet at vi er ikke til? Vi vet ikke at vi er til, skulle de si. Helt og nok er hørt det, eller sært det?
1: Ja, jeg har gjort, og du enda måtte åkne øyne som er å få en fri bådskap til landstyre og danske støttene, så at jeg kunne teka bådskapen, fri bådskapen visse ut i det forrige, jeg nevnte Johan. Du tror ikke at fri hokskjønene, fri bådskapen kommer ut her i avgjørende av artikner, og her hever landstyre møller til det, og danske støttene øyne.
0: Säger Henrik Vaje Johansen, nämnda framöver i Åhova fällande föringar för det fria. Klockan tjej och kvällt hittar sig av vakten i havn utanför Löktenshuset. Hejande gängar dig ut i Tinkanäs och omvägs Ampmansborgsna nya nattor av vakten. Johan Dahl, Löktensformöver och Röver Reinager Pettersson Ischare. Här ser jag några år och Rane Nossum för att framföra Näkra Sanchir. Russiske utenriksråherren Sergei Lavrov hever avværet USA i møte at halte fram ved å lete Ukraina-våpen. Det opplyser en talskvinne for russiske utenriksmalerøye Maria Sakharova og i boven av båttjenestene til Telegram. Avværingen kom av funden i Manila av Filipsøkjen i det, midten amerikanske utenriksråherren Marco Rubio og Sergei Lavrov. Sambars taskvinnene sier Sergei Lavrov at russiska vapnavøydningen til Ukraina ikke kan godtakast, og han fordømte heromfram politikken til europeisk og London, som han sier hava visser strategiske avsigur til Russlands. Marco Rubio hever til å sambar blæn og The Guardian sagt at han ikke kjenner til atur at Lavrov skal hava sagt så leis, og at amerikanske politikkerne og økjennom alls ikke brøtter. Vi vil jo ha en friere avtale, vi vil jo ha en krutsjeferen enda. Vi er å sinne at gjøre alt vi kan til tess å få en enda av krynen, sier Marco Rubio, og leie at rett. Å få en enda av krynen krever at begge Russland og Ukraina vil jeg ta. Derfor ikke hente av noen tøyndafondet, og derfor ikke hente av noen fondet her av Fidelstadion, sier altså Marco Rubio etter fondet ved russiske statsbrorsjøen Sergei Lavrov. Og så det vevurvanen her, og det en forsøk som galtende til klokken 6. I kveld blir det frukslått, og vi først kan vente av vestre, 5-20 meter om sekundet, der vi samtidig vokser alle i støv og mjørste. Og i natt og i morgen friske vinter oppe i strøk av Østendinget, 8-13 meter om sekundet, samtidig, og ut mot måtene for å rekne, og i morgen blir det østen i alle vevur. Hiten 0-14 stig.
3: Og å sende noe tre av parste av sendingene, søvann om Johnny Cash. Oddbjørn Vokslöj hefur lagt til rett oss.

Nu kommer fer av karriärerna till Johnny Cash. Och här läggs till av ungen ämnarugon tonlagaren i Sun Studio till Sam Phillips. Här var då omfram Johnny Cash, Elvis Presley, Carl Perkins, Roy Orbison och Jerry Lee Lewis. Sattne kommer Charlie Rich i sin uppi. Och han ger några sanger till Johnny Cash. Vina läge i mitten Johnny och Elvis var gott, men det var inte bara kappingarnätar innan tonlägen. June Carter, som Johnny var så åskåten i, sang samman vid systronsynen som upphittare för Elvis till första tyna till hade samma manager, Tom Parker. Och det gjorde det inte bättre då i June och Elvis för att ha ett sjönläggare ska i ett Actors Studio i New York. Men nu all samt flere singleplater kommer ut vid Johnny Cash, ver eisne bo etter honom att tracka fram av paddle. Hetta för till är samviskan tja Johnny inte ver så gå, tog han är så sjöldan heima tja konene Vivian om vigeskifte. Han äger inte vid tankan om att skriva en sang till henne, för att latta om samviskarna. Han är finns ju några år nyra på pyre, men han manglar förlöjsande reglerna. Sangren heie arbeidsheite Because You're Mine. Men vi tøyra Don't Make Me Go, henta opptøkkan gjørt den 4. april 1923, og nutje hjelpermæveren til Sam Phillips, Jack Clement, spiller av gitar og i hesare opptøkkanet.

0: jeg vet ikke, jeg er ikke mer enn det.
1: Og så i heimadesten og møter maltesiske linjen Hamron Spartans, så kommer slovenske linje ikke til å følge for en av sjølvån til stedet noen. Former nå i NSOI omtrastiver, kvite utlenske linjene ikke fyrreger seg bedre av fyrre til å følge og nå går det tog, da det her finner jeg vite at vever og vinter kan spille inn ta fyrre til å være vi med landet løyeflåfere til følge.
0: Det så är svårt att alltså att linje som är i Europa låtakas någon tajta är och ta är det ofta eller tar alltid så att vi inte anbefalla att bruka rotnet i Atlantik är väst så jag tycker det är mest sikra och det har varit finns jag vita bär i frocken och från FSF så.
2: Säger Karsten Johansson förmöver i NSOI vid Sigurd Jan Einarsson. HP spelar östning kvällt så infyllda dist och gör en omfärg i Conference League. Och tantisten blir spaltor av Fir Park Lagvetlund möter skotska linon Motherwell. Kringkvarpet säger från disten om mittel NSOI och FC Kåper och vi börjar att sända klockan 7:30 i kvällt. Festare och några heimasansfolk får inte undertöka i en kärro om omkvarvetsgåkänningarna för att lava om vindmiddeln och klivadagshäga av sandet. Omkvarvetslovan häver vittjar kärrorna och hälter att det inte är några upplysningar i kärrorna som gäver omkvarvetslovan i årsök att halta att det här kallat det. Omkvarvetslovan häver vittjar kärrorna och hälter att det inte är några upplysningar i kärrorna som gäver omkvarvetslovan i årsök till att det här kallat uppfattar till några vittjar. Smarpartafellaget Vindorska fick omkvarvetsgåkänning 1 september i fjör, men 1 oktober kallade Nökelheimassans folk omkvarvetsgåkänningarna. Falskjenni høyma av Sante Karlo at treiten og skukkakast kunne ikke lukast, at skukkakastet fører skea løyv og truna av Sante seilja i trøvun, at avrenning fra Venom fører at avvirska seilja i nattturna av Heia og Fossamøyro, og at arin av Fokla løyv i Sandsbjørknon 8-5 av omkvarvetsgåkjenningene. Om skukkakastet sier omkvarvetslovan at hun meter at skukkakast er nøktande vidgjørt i omkvarvetsgåkjenningene. Tøknelige kanningar vysa er skukkakast i bygden Øtje ved under 20 timer om året som er treiten. Atlanen er nå av stedsettet midler langt nord og i verskattene Øtjenom, men heller ikke av hesen sted for skukkakast at avvirka bygd Øtje etter ferslån, sier omkvarvetsloven. Om jeg kommer ved igjen, sier omkvarvetsloven, at han er flotter og ferdig til lente, her avskott og grøver er avmarska. Østen skal vevren og minst mulig mån avvirke vatlente og naturlige frarensle. Her at jeg tilto heimassansfølgene er feringer minst ikke av foklene i Sandsbjørkene, Mittelberg og Vøtten i Øttene, åtte jeg kommer under omkvarvetsgåkjenningene. Men heldur ikkje he som få at hei som kæra vihald, tog omkvarvetsgåkjenningen føvner bæra om tølkjeng og ikkje om Øttene og Ærlina foklaløv. Hese vidskiftet kommer under en av grøyne i elvøytingarlevene. Prisen för en tonno av norskjøver olje var fyrre persen ovanfor 58 dollarer, og det er det meste som Jan Tullia og Jonemanna. Og i april var prisen holdt oppi av 126 dollar om 4 tonnerna, og er den han atter minket i soløyante, med en vattnakult vær, skriver NTP tøyndagstavan. Så enn som vikner er prisen atterferden opp, og norskas nå atter 100 dollar om 4 tonnerna. Fyrst og hese mannen var prisen nedi av 41 dollar om 4 tonnerna. Ta bare vågner om at han nødt avtaler om vapnakvult mittelen USA og Iran for at det var visse samrøyengar om værende fri. Men avtalen helst bare i få av viker, og USA hever nå i 12 nætter av rea lopp av Iran. Iran hever svære atter mittelen annet via løyp av amerikanske hernavarsløyer i Jordan, Kuwait og Bahrain, skriver NTP Tøyndastoffen. Og vi vannar som er galt an til middag i morgen, fruske vinter oppe i struk, mittel utsending og vestan, 8-13 meter om sekunde. Og i natt og fyrre parten i morgen er høver torsd. Så jeg vil skutja og sommerstjenne driv etter akkurat ele, seilige og støvån som ligger oppe i attena. Himmelen kan akkurat selvklotte vantes i støvån her atten er av landen nå. Hittet vil nødt til første sti, men i støvån undan attene opp i seikjans sti.
3: Og vi sender noen av temaplater ur platebærerne Jakob Magnussen, Ervers Storm.
4: Temaplateren.

också spela temaplatan Nalja från 1984 och här så sankren är rättliga sermärktor. Det här visar sig att vi har torrfört att göra märktis det är byggda eller utrotta sanger. Ser det färg rikka, men onkor i vill livet ha. Och här så att han dejliga havn är ganska det mest spelta och väl ett nya märktis sitt i behöver. Det här identifierar sig vi också allra ålavsöke och inte ett fåbostli eller byggda stövning och i kapping vid era byggda stövner. Alltså sankren är fevnande. Og 1925 satt i Elin og Kari tilfært til en utgave av Træt, en Nalja 2. Men ikke bare til at utvide lån fra peningastående, og ha seg ved torkar, har jeg heller ikke drivet at jeg var tånlag ut i fatak i Kreppjøren, da arbeidsløse var størst, og mange får jo under lånt av vinnene til dagsens brei. Og nå nærker jeg så enda den her i Tottenham. En sanger er etter å spille av temaplatene, som i verleggen altså ikke hosker inn i popmyndene av utgavene, men han er blevet en folkeogn. Allir aldersbolkar hefa títsja hann tilsyn og hefur hann ment og styrsyn að stöðu nokkvis í árinu sér Nalja var verilegi. Erir artistar syngja sandjón og symfoniorkestur leta leið ljóma frá fjólun og hotnum. Ein kann sýja að þetta stúlbróti hefur gangna Nalja bandnum. Þú öll árinu sér 1984 hefur það hjátt til að halda Nalja framalega og tilvítan hjá fólki. Som 21-årig gammal hei papi Elina skalte Jens Pauli Heinesen stora hjertasorg, og bortsett ur tøy velkjente stående spratt iskinsjon ei døypi av døyrare tøy. Støtta Norrbrygg og Kjeppmannahavn her Elin Primheim Heinesen hei bo i 5 år, komponera jo hon en setnapart et lea til hese iskink. Og hese sanger i det en folkslir klassikare som eisen i åndre av sunnj. Eitnu Iver Polsdottr, og Elin Sinkersjål, ei døypi av døyrare tøy.

0: meira enn 120 milliardar krónur sambars og nær fyrirbils meting til Hansbankanum, og det skriver Reuters. Hansbanken meter samstandes er samlaði kostnaderen fyrir að byggja skatta infrakjærfi og byggningar uppatur kan gerast tvifals og høfur. Jarsjóttanir som voru i juni voru måltri til avvika við 6,2 og 6,5 av Ristjastíanum og krautu umlaði 5.000 mannalöf. Og i kvall klokkan 3:48 skal NSU spela fyrra distin mot det slovenska linon FC Koper og i øron undan omfærenon i Conference League. Slovenska lije lendi ikkje vid løyeflåfer i Joar, og høyprin til FC Koper bytti seg i 4 bøkkar og fyrreis vid rotoflåferen til Atlantsfløye og SAS og Kjeppanahavn.
1: Status er til at tøyre mittelend i Malmö i Kjøkvalde, og sagt i Kjøkvalde fikk vi bo om at fra tøymon at tøyre fyrre i buss i morgon fra Malmö til Kastrup, og så fyrre tøyre så blir det splittet i 4 balkar og kommer til følger.
2: Vårst du hvordan nekker spiller er for en balk?
1: Nei, fyrre leie er fisk alt rus, så det er det som vi har gjort rus, så jeg vet ikke, jeg er ikke morgen til.
3: Og så i heimadisten og møter maltesiske linjen Hamron Spartans, så kommer slovenske lije ikke til følger for en av sjolvån distar det noen. Formar nu i NSU i omtrastiver, kvita i utländska linje ikkje fyrrega sig betur af fyrras le fyrja og i no-goer tui, ta det hava finnja jag vita at vever og vinter kan spalle inn ta fyrras ver vi med landa løyeflåfare til fyrja.
1: Det så jeg smitt ui at linje som er i Europa, lotakassen om ta i er, og ta er det ofta, eller ta er det alltid så jeg vita anbefalla a bruka rotnet til Atlant GVS, tui at det er det mest sikra. Og det har vært, finner jeg vite, det er fra Akron og fra FSF. Så.
0: Sier Karsten Johansen, formøver i NSOI, vi sikker Jan Einarsson. HAPE spiller Østning kvart som fyrre dist i øren undan omferdelig i Conference League. Og tantistren vil spalter av Før, Parsk, Leikvøtlen, møte Skoska, Linon, Motherwell. Kringkvarpet sier fra distene mellom NSOI og FC Koper, og vi begynner å sende klokken 7:30 i kvart. Og vever vannar, det blir fruske vinter opp i en strok, mittelen Østning og Vestan, 8-13 meter en sekunde. Og i kvöld blir skutja og akkurat ele, men i støvån Østning og akkurat sjølglotte. Og i natt og fyrre parsen i morgen skutja og i verhøver torst. 17 parsen i morgen samtrige og som for alle i regn. Hiten blir nødt til 14 sti, men i støvån som venter undan 18 opp i 16 sti.
4: Nå heter Sante John Sancher ur Moino Løyve, Kari Solstein er verstor.
5: Velkommen til Sante John Sancher ur Moino Løyve. Gjester i Sante John Sancher ur er Steinvur von, tøndlagare, sangare og kaurlager. Steinvur, velkommen til Sante John Sancher ur Moino Løyve.
6: Takk for det.
5: Til Steinvur... Den första sangen, vi hejar bara på en av den första sangen. Du har valt en sang till Abba, Bölsen Abba. Och vi vet att Abba fyller inte så här. Du har framförst en Abba-sangen så att vi ber som önsteglig och samma vi kore. Ja, vad är det så särskilt vi Abba?
6: Ja, jag vet inte vad det är. Jag har alltid de melodierna och till östnö Gustav har spalt och sunge. Alltså tar dopp ofta rötterna. Det är bara leva fullt ut och gott. Det är simpelt bara gott handverk, kallt jag just nu. Ta präckva då, att ha livet än.
5: Ja, nämligen. Och är det också en stort lasincha?
6: Ja. Mäka. Jag älskar det. Jag älskar Abba. Allt mot liv. Jag minns att mamma och pappa spalt i Abba, där jag var höll ut till. Och så hävde jag fyllt mig djögn allt livet. Jag älskar jag bara. Jag köpte plattor och flöver. Och så har vi varit till mamma mia i London. Och det var också en störst upplevelse. Och så kom jag till Voyage, Abba Voyage. Det är byggningar som är byggt och en arena som är byggt till Abba. Det är inte ordet hologram, det är faktiskt Abba själva som gör alla rörelserna. Det möttes, jag hällde av en 20, och vår kärman till ordet Abba, Agneta og Frida og Benny Björn. Og vi har sammen i 5 veker og sunnkjøs og sannsjønner som er i Eisesgrønne. Så det er torre rørsler, og det har vært 100 trus kamera av dem. Så det finner fengt, altså rørsler og mimikk, simpelt en annerledes mimikk og alt. Så det er faktisk teg som stand der.
5: Så man ser det, som man ser.
6: Ja, det kom akkurat opp ur paddelen. Altså det var helt utroligt. Altså det var så... Ja, ja, alltså jag blev lite rörd alltså. Alltså flyger att det var så mega gott. Det har hållit otroligt, men det var ösnö ett orkester och sångare av Patlon. Tutje folk. Så de spelar ösnö själva nögle mitt i. Ja.
5: Och du har valt en sång, ja, det är ju den helt kända sången och jappa. Kan du gräsa den för Sanchez som du valt och hur du valt den?
6: Ja, alltså jag husar jag hade Dancing Queen och Mamma Mia. Fernando hade ju snurrat att de är tar sjängen som spelar mest chapa och mer damer och ordet väl tar men så huxar jag skulle de kanske välja en som folk kanske inte känt så väl och han hade That's Me som jag snurrat aldrig går men de var strukarna och så är det morrene som är efter förre sen så är sorg blött och jag på ankramad så är det sen sån russisk skandal eller så är det så som är damer det väl.

0: Vi tar det vare Toto og Hold the Line. Og vi får vare kanskje til Mark Horton Likes, men skiljer den til neste løgn som vi får høre nå.
1: Ja, det er ikke endelig kjør, men ja, sånne små bølger som synes jeg kapella. Det er Take Six, som jeg har lurt av ordene jeg etter oss nå, da jeg var teenagere. Det er seks amerikanere, mest svarte amerikanere, som synes jeg sammen, og som gjør Leo. Ja, trommene og alt det er gjør det selv. Og så er det The Real Group, som også jeg har sett opp til Take Six, så er det avvarskere av Tøymon. Men det er allerede av kvørsen, altså det er ikke akkurat det samme. Ja, jeg vet ikke hva det er, men det er svarte, og det synes jeg... Jeg vet ikke om det er bare sånn der fyldigere kraftigere stemmer. Det vet ikke hva det er, men The Real Group synger også noe mer folkelige sanger og jazz, men ja, det er ganske litt sånn det brøyer og i sånne sjanger ganske.
0: Det er at synger a cappella, så det er det enda som hodtikker til, og du har sin røyne, ikke?
1: Ja, jeg har hodtikken av tog, og da man synger i kåre, började jag betesta grunden när jag var 15 och så var jag i Sejan Sankaron och vi då såg inte näkva kapella, sälja Sejan Sankaron. Ja? Så ta är det viktigt att man, ja men det är väl att man synger samman och vi flår i rötton och man ska röna att fettla väl en ökvann annan så det lever som åkt och gör sig omag vid klanschen och dynamiken och ta då bär i Take Six och The Real Group helt otroliga väl.
0: Är det tors först?
1: Ja, det som tager att det är ordentligt man ser. Men man ska lusta väl ett kvar nörren, inte? Och man dammar väl att det är flöjrata. Och det ska vara syndsinvikla, ja. Det är cool.
0: Kan jag vara det första läget vi får höra?
1: Vi börjar vid Sanchin, eller vi tackar Sanchin till Take Six som heter I Love You, som är av flövande So Much To Say, som är från 1905.

0: Vi tar til bølgen Take 6, men vi talte fram vi er det rett å si a cappella?
1: Ja, a cappella bølgen, som det The Real Group, som ble stående i 1944. Og jeg vet ikke selv hver jeg hørte det først, men jeg var i konsertet med at jeg bor i København, så før jeg til Malmö og konsertet i morgen, TV och i 54 långt ut här. Jag lustade en näckvärt i Tajmon. Och så, när jag var flott hem till färger så var det i färgen 1922. Och då var det när Peter Karlsson, han vill jag i Ivor, jag vet inte om du minns det. Nej. Han steg ett ur färgen och så kom han också efter till färger sköt nu. Och han har gjort en sån som heter Göta. Som alla näckvärt och synsar nu. Och nu alltså ur Imsko London.
0: Kan det så särskilt visa ni bästa The Real Group?
1: The Real Group. De är tonlagare. Att de har spalt och sånt. Jag vet inte, Margareta Bengtsson som är sopranen till dem. De är upprunnade i fältsyn i stället. Det är Margareta Bengtsson och Peter Karlsson och Anders Jalkeus och Anders Edenroth. Och så en som heter Katarina Henriksson. De är fem. De gick inte ödlande sån musikskola i Stockholm. Alltså helt för att det är Lytel. Och så fortsätter det här. Det här var kor av Kjemanon. Och det syns jag, jag sa ett intervju vid Peter. Och han säger att det syns jag långt för att det är Lytel invecklade satser. Och så, och Margareta spalde till dems hörspö. Och Katarina, hon sang blues och, vad var det, soul eller helpset. Och Peter, han har spalt. Jag vet inte om han spalde mer mest jazz och fusion och sådär här. Och Anders, han talar ju som att han spalar ett instrument. Så det är allvarliga musikalska ödel. Och Anders Edenroth, han är tona smier och har utsett till allt möjligt. Och har utsett av sin ekvatora sangon. Men det ger faktiskt ödel sanger och har utsett det som det syns. Nästan allt som det har utgivit har det själv gjort. Men det här var också en samstarva vi ånder och givet det ut.
0: Det är vi The Real Group, är det något som hotar den ekvatera vi att... Ta mat att det syns på, jag vet inte, nu är det hos körlöjare, jag sov och försäljer och över som syns när kör. Det som bäter till Tech 6 och The Real Group, är det en sankmat eller är det något som hotar den ekvatera som du brukar och får upplåster till och till någon där du stöttnar en körlöjare?
1: Kanske inte Tech 6, du tar er öliga rytmiker, men allukavel så är det också när det är vi att fettla samman, blända allt väl, röddenar och få det att leva så jämnt och pent och som en ojnt. Och det är härst arbet. Och det var det också när jag tar mig, som det är så muskalsk och ävnarrygg. Att jag sa också en intervju vid Peter, det är samma intervju här han tar sig om hur det ringde var det började. Så det hade varit samma vid Tech 6 och så att det skulle börja att han helt allihopa är rävligt. Ja? Men det är inte rävligt. Men det är bara härst arbet att få det allihopa så som en ojnt.
0: Så där kan man få sin tre av utblåsa till att det här arbetet ligger i Östermann, stöter under kurs.
1: Ja, till klangren att man lustar ett kvar nörren och att intonera alltså att det är rönt. Och att ungen har spår sig.
0: Kan sangskot vara?
1: Chili con carne. Det är en som Anders Edenroth har gjort. Och så jag fann också en utsättning till kvinnor så synger han också vid sångkan till konserterna i Varsbron i maj och jag är. Och ta beatboxa i Osbjörn Bertelsen. Mm. Ja.
0: Så vi tar en chili con carne.

0: Vi tar du her Balchen The Real Group og leie Chili Con Carne. For å begynnes til da neste leie, stein var First Call kallas balkeren. Hva er det her for noe?
1: First Call en amerikansk balker, det en trio, tver kvinner og en maver. Bonnie Keane og Marty McCall og Melody Tunney. Tegge og en av løve som var det Something Takes Over, en av John Duchey og Fors. Og de inspirerar av Manhattan Transfer som är Øysen Lorstein, jag vet det. Och så också jag att nämna bara Manhattan Transfer och First Call. First Call singer för det mesta antaliga sanger. Och i Lorstein och den jag vet det tog hässar flövna och så en ärfäll som är Undivided. Så att det givet några ära flövna ut och så måste jag sända hoven och vart jag lök få i. Men jeg synes ikke nå at det kom ut vi øyne i 2016, som jeg ikke visste jeg, som nærkert de gamle sankene som Georgia, Lutzens Ørvise. Og det også utrolig at vi tar harmonien, også som man hatt en transfer. Og det mer sånn at ja, det bare sånn jazz, funk, popper. Så her har vi valgt, jeg har faktisk valgt en, jeg vet ikke hva sanger som du velger, det er også sånn jeg vil gjøre. Men jeg har faktisk valgt en av seg fløvende fra 2016, som er The Wade in the Water. Wade.

0: Vi tar det bøltjen First Call og leie Wait in the Water. Og nå får vi vågjere til en nok så kjente svenske dame, Carolo. Ja, Stavur, hva er hodtøk til vi henne?
1: Ja, det er røtten til henne, hvor så vel hun, hvor så høyt hun klarer, som tar vi gjenta. Nå har jeg slett nevnt Whitney Houston, og Celine Dion og Mariah Carey. Det er, tror jeg, sånne diver som jeg lurer seg ordene, jeg vet, og faktisk Natalie Cole. Och jag vet inte vart några sankt att ta imorgon. Alltså jag var inte, det kunde ju gått av just, men nu nämner jag det här, fyra. Det klarar bara när jag har särskilt. Och så tar man ner unger och jag har alltid tänt sådana plate och så flöver. Och så är vi sitte och sunger vi simpelt en platen av tampa. Och så ska man röna sig om det vid man klarar, det som tar och klarar. Så det är så. Och så, ja, Corolla. Hon klarar ösnen, madame ösnen, han är väldigt väl. Och så har vi ösnen finns ju näggbursor att hon har givit antalligen till hon lägger ut. Och till ösnen givit mer näggf, att det är också lust att ordna näggvet och en flöv som äter blott en dag. Som kom ut när vi 85. Och av två flövna har vi valt en sang som äter Och Jesus öppnade mitt öga.

0: Vi tar til her Kirole og Jesus åpnet opp mitt øke. Og Steinvar von Egester her i sendingene. Sanger og Moin og Løyve. Og vi slukker alt fast ved Kirole. Ja, hun er ikke under givende rikvi ut, men hva er det helt til å ta til vi selv er Kirole?
1: Det er rødden til Kirole. Og hvordan synker. Og så er det, ja, det som vi sier Arne, at hun er begiv verslian og andalian til hun lager ut. Og det er halde jeg høver... Det är väl då jag kommer. Jag har nått gott av baven. Men de är väl. Jag är aldrig väl att hon är djur antagligen till honom och döst.
0: Och det har vi talat framför. Nu är det en känd här i förrigen. Heine Lutzen som vi färger till nast. Ja, kan det den du har valt till honom?
1: Det är solmeren Tymyskon och god. En känd god solmer som vi sjunger morgonsang. De flesta av oss aldrig då är åtta nära. Och det är flövande solmer som kommer ut ut för ett stötje. Som Gunnar Gottesen producerar i. Og her alle sannsynene gøyver, men jeg har valgt hendene her.
0: Jeg har aldri ikke, man kan nesten si at det er en øyelig gøy fløver, men hun er sintere alternativ i Solma Høp. Eller hva kan du si om det er helt om det?
1: Ja, nemlig. Ja, Gunnar høver... Ja, jeg vet ikke, jeg er så utlatt å si hva det men altså hun er... Altså han gjør det så veldig rytmisk aldri ofte. Jeg vet ikke om hun har lyst til å ha det pålrytmisk og... Blir sånn det vidt, og sånn det ervis,
0: ja. Ja, det gjør vi, ja. Blir sånn det er en annen dam, det er ikke den vanlige, bare en solmasang.
1: Nei, ikke så einfalt på en fram. Det er liksom mer innviklet. Mega vel. Og høyne synger også vel.
0: Yes, det er en miskunn og god.

0: Vi tar då här Heina Lutzen och läge och miskunn till en god salmeren. Från Heina färre vi till en ära, ja hon är ju svörjt men gift förringen, beroende i färgen, Malin. Vad är det för en sanker som vi skulle få höra nu?
1: Ja, nu får vi höra Malin Zachariasen. Vi sanker någon god till er som är färger som är av flövande, eller som är av flövande ontranarverdor som kom ut i 2019. Malin har, hon är nog så ett känt fyri at synja lovsanger, roligar, stittlar sanger som en tillbjandle god. Og øyliga är roligar och hon synger där øyliga lockt och behagliga. Ikke Mariah Carey i vittnesordant. Øyliga behagligt och läckerst och roligt av lust etter. Uppbyggande för mig av lust etter. Och jag har nått jävla gott av tog flövne. Og, men hans sangren som vi skulle høre, han mer oppbytt, som er det god til å være som en feil.

0: Og det er ikke noe som festivalfiskipere har opplevd før. Og sommerfestivalen færer til at halte og vekje eier ved slukken oppåret, sier Erik Biskopstøen fiskipere.
1: Rusevne av festivaløtjon kring landet en nødvendig trobeleitje som man har nekk om festivalen ikke har opplevd før. Det sier fiskipere av sommerfestivalen, Tørsfest og Nordfestivalen. Öll til å ene mål om at nulltoleranse galdande leireglene. Holdan Hansen, en av fyrkibarnen av Tørsfest, sier i vimersing til Kringkarpe at nulltoleranse allmenne politikeren til Tørsfest i vujande rusevnen. Han legger at tredje at om eier vil bor vi omkran som av festivaløsene nøyde rusevne, vil bo sendt etter politinen som til steder ved festivalen. At tredje Hesson hevde vært faste totter haft en kilhalsbannare vi alle inngångter til Tørsfest greit vært fra om leireglene til festivalen, sier Holdan Haldansen, en av fyrkibarnen av Tørsfest. Jeg vann Heinesen fyrskibar av Nordfestival, heldre at folk har sjolve styrer på hva det løft og hva det ikke inni av festivalløsjonen.
2: Det ikke vært et problem, Jokken, og det kanskje mer inni festivalen her. Det ikke unge folk som samler seg, det et større problem. Vi tar hva mer vaksne folk akkurat festivalet, så det ikke akkurat det. Jeg kan ta noe som tømmer best i rosene, men det er mer mitt unge. Så nå er det ikke at det et større problem, så jeg vet ikke, det ikke at vi kan henge større banner opp, da man ikke begynner hva det løft ikke løft. Altså, for oss som reker godt av Nordfestival.
1: Hva gjør det om til bare eier vi at onker av Nordfestival nøyder rusene og tigger festivalet, ikke?
2: Hvis vi sier at det er opplåst at folk nøyder rusene, så bor vi på tiden fra på denne veien, og så tenker jeg tar iver, og er det for voldsomt eller for ekstra, så får vi faktisk nye, hvis det skal være nøy. Men vi bor først og fremst på tiden fra, så det, vi tar ikke rett at han takker for oss.
1: Atla ditt her etterlite vi rusene og Nordfestival?
2: Vi får stramma sin trupp vid dittnarna och ta först som kom in. Så kräver med månader bättre ättligt vid kanna, tasker och lommar och sånt som faktiskt har kommit in. Och så fick man sånt där snitt. Ganska rosen skulle det vara igen. Så här är nolltoleransa.
1: Av sommarfestivalen är nolltoleransa i för rosen. Erik Biskopstö, fyrkibare av sommarfestivalen grejer här för att herra mannagång ta tälan er om rosen.
3: Till vita samma politik som följer annars till att det är strängliga bandar nu av lövlig rosen är berg innanför och återför festivalen och kör. Og skulle ikke se aktiviteter av slukkos lær, så er det bo opp bøyna vinn fra 884, til at politiet hever bøyna linje inn til okkara kommandosentral inn i Øytsnån, så kan okkara vaktar ta med kjørende sivile handtøyke og at så halte disse personene, og så leder det til politiet, og ifall politiet ikke kunne komme av Øytsbøyna vegin.
1: Alla tittar gärna mer av att upplysa om tigra lejregler vid Vujande Rusen och Sommarfestivalen.
3: Ja, som sagt, och i takt vid att det här kanske är en växlande solblad och i samfällan annars som man har rum från myndlag och Tottvalden och så vidare. Så är det ganska så vitt kanske. Skulle kunna vara grått om kvart. Kvart i löft och kvart i löft av festivalen. Annars är det allt i gynnsjus mittliga och vi vanligare fackar i höjt in i öjt. Men kanske ska man göra lejregler mer konkret där. För det här lejregler mer värd om kampbevåknare att inte blockera nejsignar vi är i och så vidare. Men kanske ska det vara mer grått.
0: Og det sier Erik Biskopstøen, fyrkibare av sommerfestivalen, og Ekvann Voksnes leie til Rattes. ES har samtidig den 21. refse tiltakspakken mot Russlandet. Det opplyser Ursula von der Leyen, fortsetter i ES-nevntene, og hans sosiale milen om X. Nå refse tiltakspakken fra ES, her er truste av russiske budskapen. Nå er han 32 russiske banker og flere fyretøkker som får oss ved kryptovaluta og oljehandel, øsne femter av refse tiltøkkenen. Det er mestjer at det får opp at det troplere enn nå ved å gjøre handler og flytte penger til ES, skriver Danska TV2. Samståndes hever ES gjørst av at holde fast ved verandre prysloftet av russiske olje og i 8 år etter hvert. Sambart Oslo von der Leyen enda mali a fora fyrir a russiska krigsmaskinan fer akavan av svartjon av oljemarsteinun. Fyrir fyrste fyrir hefur ES nu æsne sett refsi tiltök i versk mot Kipon, som hjálpa så kallar ég skukkaflottan under Russlandi að flyta olju utan refsi tiltökjene. Her umframt hefur ES tíkis seg öll stí narri og innum formljum banne som skal fóra russiskun hermonun og jaferast inn i ES. Rúsan í haun fer betri umstøver, ta sölubúum flýtur í nútj og størri høli í september.
1: Rusan i havn i ferie vi har flyttet ur hølen så innan i Milån og inn i bygningen til posta hinne med i Høyvåksveien. Skriveståan til Rusene, som annars hever husast i hølen oppe i vår Valdemar Lutzen, er langoflott nian, og Sølebyen flyttet vantande og innmutt i hølen ena for sørst i september. Meningen at skriveståan, Sølebyen og Gømsland til Rusene i havn skulle saunas under egen tætje. Altbjørg Høygård kjøret i Rusene.
4: Jeg vil være nærre. Chaufförnören så det körs med köring och när jag köring från gamstlen vi handlar så tar vi öla tatt vi. Ja, det går gott. Alltså är det går gott så vi det då ordla spänta släppa flytta ta senast i september. Det går gott ut på att handla vi några större och då betyder så att vi får haft fler var i handeln och inte ute av gamslen och ger en bättre arbetsgång för särskilsna. Vi vill ju alltid veta det bästa tjänarna. Handeln kommer kanske vara sin övrig så vi kommer ha sin upplösning i handeln och det kan vara så läring om också av övrigna och det kan också vara upplösning om halsvanta. Vi vill ha välja donal i särskilt som då var väl ja och det skulle det släppa. Så det handlar om att ta imon att få att ge kunden en gott upplevelse och uppgaven till oss är att få kunden att välja Gasco fram och nögt.
1: Så den 31 maj i fjör har Rusan i havn bröt uppladdningar till hundar såläs. Eller där har Rusan haft öppet till sättnapars klockan 16 och istället för klockan 14.
4: Det har vi inte skott. Det har folk är glada för idag och alltid är förväntat till att ta alla är handlar här och öppet så lunch. Kunde nu komma och möra att vi så nek vi sen ta vi lunchet och så det är jävla synd det mör ut som kan ska stingera. Alltså inte nämmare.
1: Vär det helt fast i hessen ta nutja Sölbunch Rusan i havn leder upp?
4: Ja, det har vant det. Folk är glada för det.
1: Är Sölan ökt lejer det så gäller man börja i hava åpen långt i rusen?
4: Nej, Sölan är inte färd nog. Det är mera kundarna som jag har talat sig mer ut på det igen.
0: Säger Oddbjörg Høygård, gör i rusen vid Jekban Voksnes som lejer insläget till rattes. Tvær her jarðskjálftar som rakt og vinn som ela i juni hafa elt til bænlæðis materiella skeiðar fyrir umlaði 19,6 milliardir dollarar. Það sværa til meira enn 122 milliardir danska krónir sambart annar fyrirbils meting til Heimsbankanum og það skrifar Reuters. Heimsbankin metir samstundis að samlaði kostnaðurinn fyrir að byggja skatta infrakjærfi og byggningar uppáttur kan gerast tvöfalds og höfur. Jarsoltanir som voru i juni voru måltir til avvika við 6,2 og 6,5 av listastíðanum og krautu umlaði 5.000 mannalöf. Hetta tóginn að svartaspitta tekur sig upp í eplaveltun. Tói ræfur að vera fyrirverðin just hesa tóginna, þessi gjör Kim Neider, garsnari tjabunavarstofunni. A Facebook-sugene Grønnmøttes rådgjøving reglerlige fragrøyngar om hvordan folk skulle bære seg at ta det dyrka grønnmøttet. Og i tøy nødjast og fragrøyngene grøyer Kim Neider fra hvordan folk skulle bære seg at ta det sprøyta i møte svarstadspøtlo. Men hever svarstadspøtla tidsi seg opp i år, Kim Neider?
5: Jeg tror ikke det konsistert noen steder enda, men på grund av det fuktige vejr, og varmen, så er det højst sandsynlighed for, at det kommer ind så længe. Så derfor, de midler, man bruger for kartoffelskimmel, der skal man sprøjte forebyggende. Man kan ikke først sprøjte helbredende.
6: Hvordan gør man så det, at sprøjte forebyggende?
5: Man sprøjter med fra 7-10 dages interval fra nu af, og så indtil næsten før høst. Men der skal man være opmærksom på, at der er sprøjtefrist. Man må ikke tage kartoflerne før, måske 10 dage før sidste sprøjtning.
6: Og hvordan skal så kartoflerne være, før du sprøjter?
5: De skal være tørre, og så skal man sørge for, at der ikke kommer regn en time efter for de fleste midler. Det skal nå tørre ind på bladene.
6: Så vidt jeg forstår, så er sprøjtemidlerne, de er giftige. Hvilke forholdsregler skal man bruge, når man sprøjter?
5: Man skal endelig huske at læse etiketten, for det kan godt være, at nogle af midlerne, der skal man faktisk bruge maske. Og en anden sted der, så skal man altid bruge handsker, når man blander det, fordi nogle af midlerne, sådan som Rebus Top, det er faktisk kræftfremkaldende. Så man skal altså passe på sig selv.
6: Og hvordan er så giften i forhold til vores miljø?
5: De fleste af de midler, man bruger mod for kartoffelskimmel, de er giftige for vandmiljøet. Og det fremgår af etiketten, at der måske 2 eller 10 meter fra vandmiljø. Og det vil sige fra søer og vandløb og dræneforrenner og sådan noget.
6: Findes der kun de her kemiske giftige sprøjtemidler, eller findes der andre?
5: Nej, men der er en rivende udvikling på området for biostimulanter. Det vil sige, at man giver faktisk kartoffelplanten en vitaminpille, så den har lettere ved at modstå kartoffelskimmelangreb. Og det er, der er stor forskning på det område, fordi mange af de midler, man førhen brugte mod kartoffelskimmel, de er simpelthen blevet forbudt. Der er kun nogle enkelte midler tilbage.
6: I den artikel på Facebook, der siger du nu om, at man skal skifte imellem forskellige sprøjtemidler. Hvorfor det?
5: Det er for ikke, at der opstår resistent. Hvis man kun bruger Grevus for eksempel, så vil det lige pludselig ikke virke. Det er det samme for mennesker, og hvis man bliver ved med at bruge penicillin, ikke også? Så opstår der resistent, så virker det ikke mere. Og det er samme med Revus. Og Revus, det er faktisk det eneste middel, man har brugt i Færøerne i mange år. Så derfor kontaktede vi dem, der handler med kemi her på Færøerne, og fortalte dem, at de skulle altså sørge for, at kunderne havde mulighed for at købe nogle flere midler. Og det gjorde vi allerede her i det tidlige forår.
6: Du sagde i begyndelsen, at man skulle gøre det forebyggende. Hvis man nu opdager det, at kartoflerne har fået skimmelsvamp, eller kartoffelskimmel, hvad gør man så?
5: Hvis det er et meget lille angreb, så kan man pille de angrebne blade af, og så brænde dem eller destruere bladene af også. Men det er nok højst sandsynligt for sent, fordi så ligger svampesporene på bladene, og så vil det brede sig.
6: Det her med kartoffelskimmel, opstår de hvert år, eller er det sådan kun enkelte år?
5: Jeg har fået fortalt, at der var en årrække, der var slet ikke var kartoffelskimmel, men nu er det altså, og det har været det sidste år.
6: Og angriber kartoffelskimmel alle kartoffelsorter, eller er der kun bestemte?
5: Der findes nogle sorter, som er mere resistente overfor det, og det er derfor, jeg anviser for eksempel til Næstbos hjemmeside, hvor man kan se, hvilke sorter, som er mere eller mindre resistente overfor kartoffelskimmel. Så det er absolut en fordel at vælge nogle sorter, som er residenter. Det er nu, man skal være opmærksom for kartoffelskimmel. Det skal man. Og man skal også tænke på, at naboen har måske kartofler. Hvis du ikke sprøjter, så smitter dine kartofler til naboen og sådan noget. Og herude på Sandø, der er jo nogle store avlere, som lever af at sælge kartofler. Og hvis de får angreb, så er det jo paradoxalt for dem.
0: Kim Neidahl har starvast fra Bunavarslovene som Garsnare Søjan Avari i fjør. Bjørnavarslovan hefur kjæpt 2 vaksartunnlar fra Veltni og Sante, her grønnmøtti vil dyrka. Takk ongur vel við røntnum og sleppi av við føreska grønnmøtti, sier Garsnærin fra Bjørnavarslovene. Og det var Johan Morskensen som leie hatt innsleg til rattes. 6,65 milliarder kroner. Så stårar er det her på var bøtene til samans som ESID hefur skrivet ut til teknerisan Google. Google hefur fingið bøtnar fyrir að brjóta ES-lóna Digital Market Act, DMA, som skal tryggja ES-borgarunum brúkaraverju í sambandi við talgildar tænastu. Google er mellum annað dæmt fyrir að gefa sýnum egnu tænastun framhjörrættindi og sjálfari Google lautmaskinina og fyrir að afmarska fyrirtökur som vísa brúkarar við Android-telefonum og ærrar og ofta bøyligare kjepsmøvleikar enn kjepsportalen Google Play, ta til skulle kjeipa og installera apper. Så Google halter det til ikke at store bøtnar er nekkar sigur fyrir europeiske brukararne. Ken Walker, som er væra forsetti og i Google-døltene som tekur seg av altkjava malon, skriver mitt anna såleis i en tøyndaskrive. Hetta er ikke rettvis kapping, hetta snur seg om en luttland bølg av kærarun vi egin AHA-malun, som gonger og åtta er gjerra vörur verre vi tog urslite at europeiske brukare og fyrirtøkker færre løy og undertøy. Regulering øyer er bøta om vörur og tænastur og ikke gjerra det her verre. Og Ken Walker heldur fram, og i verksetanen av DMA-leone heldur fram ved øyelegja gerandsvörunar, for at halda reglunar nøyas vid at strika under rød av funksjonen som europeare elskar. Til dømes, pruser og realtøy, og bøyles ekong til gistingar hos flåferer og meslover. At rett heson er vi nøyt at takka borstor atur verjoavtøk i Google Play. Men og i danska brukararan og tenk er det alls ikke samt vi opphavhalt noe av Google, til av danska kringkvarpet det er å sige. Morsten Brun Pedersen, løyende budskapsfrøyngur i Tenk, sier vi det at det bare skøft da Google sier at malet bare snur seg om en luttland bølg av kæreren vi egen av malen. De dømt, tror de alle tøyene gjør seg selv om 4 måneder marsnegnen og halvdånden og 8-4, sier han om Google. Budskapet fra en grunn av tenkhelter er bøtene er en god gang da en marsnei som dominerer over av store amerikanske løyere. Men bøtene bare 8-stige veden, helter han. Øystene Augustin Reina, som stjåri og europeiske brukere rannet til European Consumer Organization, feknes om bøtene. Google hever velmøleggene til brukere noen, og undergiver rettvis av kapping og antallkilt og marsnavnene. Det har vært på togene at ES-nevnden håndtever i lovene, og vi venter at Google bøgnavien legger løsninger for ES-nevndene som i samsvære ved ES-reglene og tilkjelte av marsnavnene, sier han i øynet togene skriver. Google skal rinde bøterne innan trusdeier om teknologien vil slippe undan en refsebøt opp av 5% av øtlen alt kjøv og omsetningen om 24 klokkene. Og hesson vi kommet til vevvannet. Friske vinter opp i Strug, mittel Østning og Vestan, 8-13 meter om sekunde. Og i kveld skutja og akkurat alle, men i sløven Østning og akkurat selvklotte. Og i natt og fyrre parten i morgen vil skutja og i behøver torst, 17 parten i morgen samtrige og som fra løyer regn. Hiten 0-14 sti, men i sløven undan 18 opp i 16 sti. Og vi tar i kvöld med Anna Horsl at utlåd norskla av rosevnen ikke nækka som festivalfyrskipare kjenner til, men med den andre av sommerfestivalen færre til at halte og værtje eia vi slukken oppåret, sier Erik Biskopstø fyrskipare. Hetter tøyen tar svarta spytta teker seg opp i eplavelton, og tøyen ræver ta om å være fyrværen just hessa tøyena, sier Kim Neider, garsnare Tjabunavarstående. Og Rosan i havn færre større urval av vøren ute i handelen, tar han flyter i større høle i vi av Øvenshatt i havn, sier Oddbjørg Høygård Stjøle. Redaktør i dag Sigurd Jon Einarsson, tekniker i Bjørn Hense Bekk, og i utvarsålene var det Ingolf Esvolsen.
7: Anlat. Svanhild Annes, född Brimstrand, Kvalpa, antagist Alansjökrusnon 22 juli, 24 år gammal. Järafyrin vid lustsättna. Järafyr. Rutt Olsson, 8 av tvörare, bosidande i havn, fyrle gravar ur Ebenezer, frutjadegen klockan 13. Tej vi vilja minnast Rutt kunna leda frutjararbeten i Ebenezer, Anna Gavo, Konta i Bedjebanka. Sigrid Petersen Torsheim fyrir til gravar ur Vesturkirkjene leiardegin 25. juli klokkan 15. Tei vi vilja leta blomur eller krans, kunne leta diabetesfellanon ein av peningagavu, konta i peningastånden.
8: Og nu sender dere en samandrott ur sommarmåtene.
9: Sommarmorgon.
6: Og gosse verir så vekkri og i det. Jeg nå ringt til Tori Poulsen fra Føreske Veverstovne. God morgen, Tori.
10: God morgen.
6: Ja, og med tidsja vekkri noen pointen i og gosse ser ut?
10: Ja, det sindi grått nekka stjen i morgen, og meira vinter i morgen, og mot til hva det har haft her senast stjen.
6: Og gosse verir vekkri i det?
10: Ja, det er meira hekta, så vi kan vatta av vekkri noen det. Mye av vinteren, og fyr er litt i midtelen 8 og 13 meterens konte. Jörgen Atlantägen och Atten. Nu är hon av Ysninge, men hon får lite mellan Ysning och Västern Atlantägen. Annars kommer man att det är skutja. Vi är inte att regna nu i morgon och kanske fyra parsten, men så är alla väver resten av den. Och i natt tar skolagena slid och hjärter. Hiten han kommer att lite mellan Mutsche och Fyrstansi i det och i natt.
6: Och i morgon är det?
10: Och morgonen och fyra personen har fått mer runt för en ägna lite mellan 8-13 med framskonten och 18 har fått ägna lite mellan Östning och Västern. Så vi skutja, men i behöver torst. Men då vi kommer ut av 17 personen morgonen, ganska sagt 17 personen, då får jag räkna att jag kommer i följer och så får jag räkna resten av denna.
6: Okej.
10: Men vindfärden har mycket ägning kvällde. nye midtelen trutjer og 8 meters konte. Men etter vi eisende midtelen Østning og Vestland som i det. Og hit inn han kommer alle til midtelen Nudje og Fyrstand.
9: Så hvis jeg kan, jeg tror at det er en idé, så ser jeg ut til at jeg er sintere av, jeg vil kunne vante sintere av onkere av, og sintere av vinter, men jeg lukker av løyt, og ja, sintere blant alle sintere.
10: Ja, sintere blant alle i alle vekk til settene.
9: Ja, nemlig. Tori, vi får takke for det, og vi tar oss til morgenen.
11: Sommarmorgon.
9: Så man ska vara sin tillverk när man gånger det.
12: Ja.
9: Ja, här är en liten som från Göta från vi.
12: Ja, det heter Steinsett. Steinsett Göta. Från vi, utanför husen. Det har byggt inte ner.
9: Till Helge, akkurat nu är det talt vi att gräva en stein läsa ner. Kvart är så särskilt vi har som stein som ett tätru lite och gräva läsa ner.
12: Det är att det är en inskrift av någon vid Ronon. Og det er rævlig kjoldene vi finner runasteiner i førjen. Så vi tar at vi finner konservator Susan Johansen og så tar fått frøyngene som er via grøst nå at rensa rundt han om han og trykker at han kommer sikkert av saunen. Og det er så at vi steiner til det av li og gjør en lanske at att jag kan flossna på strävdagen och tog ganska vant det. Jag vill missa några detaljer i inskrifterna och tog jag det så vant det. Jag vill röna få den upp så tryggt och gott som möjligt. Men arren till så har vi så skrasett steinen välvilja och görs ett trygg modell av bergkjolden steinen och så ägstning av ödlösning och byggningen som han ligger in i. Såläs att vi ägstna akkurat vita kvar han ligger i förhåll till koordinater och hatt och förra korsen.
9: Vi är stött av Santon och Sante här som har fått kräfter här vid Gynkefyrus i sommar och nu är det hållt vi att ja, det har grivit ett hus framme kan man säga. Stadstöjlig stöjnsättning av någon rymliga störon hus och så är det inne i just husen där och i galven eller kan man säga så är här det kommer fram en runarstöjn. Ja, när fann du det? Kom du fram under runarstöjnen?
12: Det var nu i förra dagen när vi såg igen. Och jag gick lika som fram vid backen här och åkte så ner. Och så såg jag lika som tvär ryper i en stein som ligger, jag vill säga, i gulven. Och så ser jag så vid andras alofte som är vi här som fått frönger. Färdlig och feja sin borsträn är alltid att... Jag har alltid att kanske kunde vara runor här. Så får han över penseln och så hickar han bara på mig vid storen ägen. Att det är runor, säger han så. Och ja.
9: Vi, det är något helt särskilt.
12: Ja. Vi har ju utjockt en tredje år när vi har fått frö. Jag har vänt kvarion stein och hukt där det krossrad eller där runorad eller ett eller annat. Och så nu, första fören, så var det att det här var. Ja.
9: När senast man har funnit runarstein i förr?
12: Alltså jag har alltid att man har varit uppstå på att någon tar i först någon. Träffar man en och onkel blev funnit i skog. Jag har alltid här som har pastrat en krossvär och så också. Onkel enkel runa var i alltid. Så att jag gänger till kjoldan där kommer fram oss.
9: Så är det något helt särligt. Så spår ni dig, vad ständer han och vad ska vi ta dit?
12: Alltså vi tar runt kjoldan, vi är inte runafröingar eller runlåkar, men vi tar så hett av en runlåk om att komma upp här och hon kommer i august. Men vi tar så sitter och runt och väntar i snes ner trydemodellen och sånt och sett skogar och vi har halvt av en sådana här helt tydliga runder och men jag vet inte om det är här i Gosskjör H och O och I och R och L och så jag vet inte, vi halter kanske ständigt där kvillor här. Alltså kvillor här.
9: Så det kan vara en gravstein här?
12: Ja, det kan nämligen vara. Det är inte ofta att runarsteinar är rester över en eller annan som är förfädrarna när rejsan efter, nej, till är det för en attfälla. Så det är ofta runarsteinar är det här, alltså gravsteinar.
9: Ja, nu tar jag de runarsteinar som en gravstein och vi tar som att det är ett halvt tydligt skap av en hus. Vad är det för hus som tidigare kommer fram här?
12: Alltså vid arbetet går sig vi till tanken att det är ett bönhus. Vi är själva inte 100% säkert än, men vi har funnit några fund som eisen pekar oss har ett kristligt trygg, eller kristna trygg. Og mitt landa en sånn leirstatuetta, eller standmynd, om leir 20-30 centimeter høy, men det er underbråten sunter, og det er Maria Møy ved Jesusbatten og i Føvningsnån. Og etter tog som vi har hukt etter, så er det en sånn helgemenn som man brukte i katolskare tog, og som helst er gjørst nere i Holland, eller i 1400 åren. Så vid allt det jag kan ha varit i bönhus, ta minner akkurat i stöd och täta vänster, äster och väster och inkongten är i västersjöjene. Halta vid detta lödstöliga näkvont här med bönhus, någon som vi känner förrjum, till dem så är bönhusberg i Mykjnesi och bönstoften i Lörvåg och ja, och toften i Rjabacka som vi där griver i Eisen i Avelbaste. Så vi halta att detta kan ha varit i bönhus. Och så nu Eisen i Runarsteinren och Eisen till att vi har funnit farvägen efter en timperbyggning in i Ui sån här gråt lea till en sån dopult väggar, ujfyllningar väggar som är rättliga tjocker, men innanför i Huda så var det en träbyggning. Och vi har Eisen, vi såg Eisen att det är öllan ett träkål så att han kan ha bränt ner en affär. Jag vet inte, vi tar Hoxha-syndrom efter vi tror på åtene och att man för över till, alltså från katalysmen över till lutheraner och ta gest lycka som förbåg att tillbe sig helgmännen och det kan jag inte ha för sig, men det är allt sort teorier som man kommer ihåg om, men här till er går sig allt som tyder på att det är ett bönhus vi har här.
9: Ta i tid för att jag hållit vid utgränsen här. Var det grej i att det är värre bönhus? Eller skulle du hållit vid att löjda någon halvt år då?
12: Ja, det är nämligen att det här är Asonton. Det här är en sån mående batche som här vid här där äldste levdnar, fotfröjlig levdnar efter bosättning i Färjön. Alltså Tujarfest kod helt attraktivt mellan 300 och 500. Men det här ligger så nere vid Sjöarmalan. Och vi har så gjort samstarv vid Aarhus universitet och så har vi fått läsande upp här att gräva. Och vi helt så att vi kunde gräva ner i köknen ner i folkshanten som är ganska 1-2 metrar. Tar vi huggt ut från benen ut från kjönen. Det kommer nog kött ner, men vi kommer inte längt ner så kommer det ner byggningen fram. Och man kan ju inte bara gräva sig väck för att komma ner i köknen där man måste veta vad det är man tar väck. Och då har vi så vicka fältet så vi och vi. Och så finns ju alla väggarna fram nu och allt golvet och så tar för att jag kan att jag armen kommer ner till så här äldste flyner.
9: Ja, nu kan du ta som hände på nu titta att nu har det har förhållt jag lösa Runarsteinen för att läsa nu gör nu och lite nu på att trä här på. Det ska jag själv om det är steiner så ska det handfärs eller varliga.
12: Ja ja, det är säkert det vi att inte flossna bort det av som är vi vill helst inte missa några detaljer av oss här runt som är jag här.
9: Nej, nu lite där på en jag tar en trä en träplatt. Så att det kunde vara är runt och östra omtron eller vi så inne ett lag kort.
12: Ja ja, och det kunde vara andra mörker hvis man det är ju ovanligt att man isen rist crossar in och så det är alla sågir må handfäras varliga.
9: Vad händer så nu? Men vad kan jag det veta?
12: Nu vill jag packa in i ett fuktigt papper och det har varit Susanna ganska bättre att fortälja akkurat. Det är hon som är konservatorn.
9: Vi får flytta och nu. Nu kan jag komma och äkra visen runa stönda ner. Susanna, vad gör det vid runa stönda nu?
11: Du vet, tänka och packa en sin drinn och stänga en. Nej, live guy. Så vi har rensat in i laboratorien här.
9: Hur ser vi den var vart nu?
11: Jag vet inte ordentligt. Jag lukar inte på en ordentligt först. Men alltså, som jag så ska han halta oss i tog stöv. Alltså, vi tog vänt stöv som han har nu. Och så får jag så checka det egentligen.
9: Skal han andre vann pakka sin noen vått klær eller klart?
11: Nei, nei, vitt. Papur kan ikke det.
9: Ja, nemlig, ja. Ta hele papur, ja. Jeg stender det, Arik, hva falt ikke hykker det snitt rundt av steinen nå.
13: Han måtte nasta.
9: Sast ikke så vel, helt, ja.
12: Nei, nei, det tror jeg at det tar ringast av Jose som kan være at du har rive skutja, så det så rett. Hvis du først skukkar da, så kjem det ordentlig fram. Så tar jeg vidt, hukte jeg etter dem først før, så kjøpte vi fyra sånne lommalikter, sånne boiljer i Rikja Roland, og så løste vi fra Ødel Vinklund, og kort i et sånt tepp i divrokken, og så satt vi der og rønte jeg å lese hva det var for runder.
9: Nå tenker Susanne og sprayer sin vatten, så nå sa
11: det
9: til igjen.
11: Det sa det til igjen, og til å snakke rønse vi en arbeider i vannstrålen. Men jeg setter bare det aller første, og så var det just sinter, nøyvær.
9: Nei.
11: Så måtte jeg så tjekke det enda.
9: Du har ju kvart det hänt så nu vi gräs nu kvart det ända mal kvart det malle.
12: Nej, vanlig är nu att finna bestäder golfflyer här och ta sig faktiskt ut till att vi långt har tvär faser av golvet här som det första är ett timbergolv och så har vi Onkel Jora på en sort som har vi under golvet någon till så vanligt som har George Hetter och sort som kunde ja kusher Jora på en här och så ser det ut till att här kommer ett golv i flöt och hettlon under och det samsvarar också väl vid den nivå som är utanför vi flöt och hettlon här man tydligen ser göter som har vi utanför och just också stora flätar hettler men så till bara förnämnelse här till skulle vi så rensa det här sanden om man är och tar steinarna som är dottner ner i golvet som är koppar av väggen.
9: Och under det är så att det akkurat att finna i mynda man säger.
12: Ja, ja. Det här är bara liksom, där ovaste flyerna och vi skulle ner genom alla mjölterna och helt ner till den första bosättningen.
9: Så är det släckligt lite än?
12: Nej, det är längre över efter än. Men vi vånar det för att gänga och Kjartlum hette inte er det äldsta så det är väldigt spännande i ägstene.
9: Helge Mikkelsen, Fottenfröinger, tack för samrådet.
12: Ja, självklart tack.
9: Gå vettna.
12: Ja, tack.
14: Sommarmorgon.
9: Förskläger, pindemönster och brottering.
14: Sommarmorgon.
9: Om ålasökarna så här var kjallvande teg som fås vid brodering och sema förskläger ur att gera. Och en av tajmen som finns vid brodering och i ögna fjörjar i Polina i Lesen, Siradalen. Och Polina, har du haft nekva gjörste senast nu?
15: Ja, det har man alltid. Men det är ganska mör till skolan och lytter. Ta er ögna nekva gjörra.
9: Så ta er pressa?
15: Ja, det är det, ja.
9: Gå snu på en ålasökar?
15: Jo, man är vevra livet till man vill inte göra att följtjen skulle vara bänt för det är inte få att det som man lovar.
9: Men det att brodera, det är ju inte något som, jag kan inte bara komma nu och brodera med resten av morgonen. Det är inte länge att
15: ja? Ja, det är inte länge att och folk är blivit bättre att bli gåare tog. Det ska fyrrökast och vid kvart är det så där att du kan ska visa dem att du kommer sin travis om det är nögt vid det och damat det du gärst. Det är inte det samma om man har några dockra broderingar när jag bor någon och att det kommer till blomster.
9: Och hvis du tittar till minstern någon ut där i munden för kvart, kan det inte vara folk att det är brodering?
15: Det är också imest. Alltså nek folk inte först blomster och kanske det var mer stora buketter för och det är kanske inte så nek vad det nu. Och vad först har med en konan Luika, det som är västern och Torklan Fyrklan och Luika. Så det, men först blomster är bliven nog så populär.
9: Och lite när tar ju månader flyr ju då det.
15: Ja, lite när är det nek mer. Alltså så fylle förre tog ni hade kanske inte haft råd till allt det som vi det hade det. Och det är kanske vi en begränsning går och det kanske det har du helt stämma eller kanske vi har gott ljus och lampor och goda stolar och nek en skoj och såna klassiker skolor, husar skolan och så hantar bara skolan. Och här kommer nek folk och skoj.
9: Okej, okay, och det är ordentligt väl omtökt att komma och skoja och lära sig brodera?
15: Ja, det är ordentligt väl omtökt. Och det kommer och tar man spyr dig om det vill göra det på penastamata eller tjotastamata så vill jag ödelgöra det på penastamata.
9: Och penastamata är det?
15: han tekur tog ut, kanske en stynkor her och der kan göra det ännu penare.
9: Ja, det undrar du var såst den där tamon ja gentlen här kunde östen dronje komma så komma det åt till hushållsskolan att brodera. Är det här väl omtagt mittlen unga kvinnor och unga gentler att lära sig att brodera?
15: Ja, det är det. Och ta gång fyrskip på tamatan att ta första dagen så får de böckerna som är av görst och så tåsar vi ut om att välja mönster och ta välja där så och så var kvar sig ju vet där att heta mönster öjna neck arboy du är inte säker du får klara det men du är stel men så kanske jag anser att jag vill kanske göra fyrdekla och så fortsätter jag att han av torrekla någon men ta välja själva mönster och liter och töj och så tåsar vi de tingene och så prövar vi forskjellige ting av men där är det bara ute stöv att här kanske omgå till brodera för att skulle lära allt från början än jag.
9: Det tror jag det är väl.
15: Det tror jag ordentligt, ordentligt väl. Det gör det där. Och det är otroligt stort att möta dem så att du är ålasöka och i bonen.
9: Ja, ja. Och som jag känner kanske det och det är just ett nytt sny. Det är torrkläge som inte är så mycket brukt det men nu är det bunt i ett torrkläge. Kvart här är jag björn som vi tar ut sig på den torrkläge. Hur är kvinnor eller är gentor från att geva sig att bruka det?
15: Det är nog till att det är nog så ringt att få lycka och det är halta nekvöjliga ringt men det är halta vi kanske inte kommer ivån vid det men så har vi huxa i djöknen att det skulle göra ett torrklä som lån väl och det har vi så finns jag rikka men det är inte bunt i bara den vanliga maten som man buntar torrklä det är bunt i upp och nyer.
9: Skjuta.
15: Tui at så får jag fasongen uta. Till dömes mitt banan 84 så begynner jag att binda tröj i stitch upp kvar jag för när och så blir vi vet du och så täcker det på att ni 18 så att det blir en brodd här nere och smalr i här uppe. Och det sitter ordentligt väl och det som finner i mitten det är så bara alltså faktiskt en så rond eller så en strimmel så det fyller runt.
9: Och hette kanske något ny som är det flörs med att titta till sig?
15: Ja, det kom för en år sedan, eller knappt en år sedan där den nutjushärskolan kom. Och det är rätt lanäck som bintat och jag ser flörj ut i ösnen nu. Och det är ordentligt stortligt.
9: Och är det så att nu kör du tåsa vid om att det torre kläder som det inte suttar som lörsta. Men det kommer att suttar då i ålasöka sändningen som vi är ålasöka i aftan. Tog att vi färre oss nu filma det här och göra ett inslag bostad ur tog. Som vi visar ålasöka i aftan. Paulina, hvis vi tar som liter, hver liter är inne i det?
15: Ja, alltså det sista året har vi öjlandägg varit i svarston och myrskabladen. Det och kvart har inte varit så nägg brukt, men kvart var nägg mer fyrr och färvårs blått ösne. Men till lukas som varit mer svarst och myrskabladt.
9: Det tar sig om kvinnebjörnan?
15: Ja, ösne mannfolkabjörnan. Fyrr var det så ösne ganska mer att män brukte reja västar där det var yngre och där det var äldre brukte det ganska svarta västar.
9: Och det är inte rätt att ge dem en myskan väst. Det är inte rätt att.
15: Jag vet inte. Alltså, det är, jag hade mer man ska huxa om kanske vad kläder. Och så till dem är det en sån förvårblå färva som näkva män brukar till västar. Och det är ganska gott alternativ på de reja västarna. Och så visar nu en unge med inte damer rätt kanske. Så hade jag pent att det är en förvårblå väster. Och som du sa, det är så otraditionella västar. En brune väster är här till dem. Och det är också inte snäck som är att det. Och som vi har lilla färva en väst. Och så är det bra västarna som är kvitter. Och det är också något som blir mer och mer att bruka västar.
9: Ja, brukar man hur man kvittar väst. Men är det så att det är en särskild brukar väst? Kan det också brukas till att göra dam och kvittar väst?
15: Ja, det är alltid det kan gott. Och ofta akkurat en brukar väst, han är ofta gjort i samband med buketterna till brorna vid liten.
9: Ah, och här så gör vi den som är ljusare i...
15: Jag vill vara så öjliga äckvislegjörda. Men ofta när han tar hästen här i västern har ju ganska så rakvitt blomster till brorna.
9: Och så där vi tar oss om blomster så gav du ut en bok för någon annan sjöande vid förskån, eller broderingen till förskån köpa honom. Jag ser här blommorna. Vad är det för blommor som du valde till det här bötena?
15: Ja, det var så att en herrje av Syradal i Stora Ryggor, han blev fri av för sig och i 20 år. Och så kom blomster att växa här. Och så när den kommer omkönna med över i hejanen så att andra säger ska komma in i den hejan. Och han börjar så komma hem vid otroliga penon mynton. Och så säger vi igen att det här är i hoa för att brodera. Och så börjar jag teckna och göra mynster och gör det 20 mynster. Och det var otroligt stort, men det förs och blomstren har öjla lutla detaljer som vill inte se att det är till den här byrna står jag börjar visa ner. Det är gott att börja med någon anklare först, men man häver näckvar otroliga raska nämningar som har gynnt näckvar och det är flöjde för när det är så här bästa när att han var.
9: Kvant utning helt till att ja, nu nämner kvinnor alltså, men det kan också vara med över en Kjell Sjöndösten, men att ung folk det har möjligheten till att välja sin egna liv, sin egna boende och sedan ser man bara sin egna mat som är vill ha och inte att han är sipont någon där sålös skäl en förskur boende så inte ut. Alltså, tälls jag, han gärst mer personlig. Kvant utning helt till det här över?
15: Ja, det är ordentligt gott och det är otroliga stort att så inte så vöker och unga folk som får präck på forskjelliga matar och så väl det rikar. Och vi är otroligt heldig. Du man öjer alltid kläder för att man ska vara fina hvis man öjer den förska köpen.
9: Ja, det gör man. Pauline, jag vill tacka för samrådet och allt det bästa. Färs till Ålasåga?
15: Jag vill inte ordentligt bestämma mig än, men det kan vara det. Vad är det
9: sen? Det kommer att Ålasåga bli det så hittar jag också broderingarna så gjort.
15: Ja, det gör jag. Och det är så stort. Vi först inte man har följt sin skolstanda still så man får hukta sin tröda löt då.
9: Ja, du nekt då väl, va?
15: Nekt då, helt otroligt väl.
14: Sommarmorgon.
9: Nu får du ringa till Finland till dansstävlingen Barnli.
14: Sommarmorgon.
9: Hallå Hildur Karlsson.
13: Hej Kara.
9: Hej.
13: Här är gång. Det var inte hörde att det gång till och dansa med att framför mig.
9: Nej, jag hörde faktiskt lätt. Jag har ju varit spelat det och sen det har ju stitt.
13: Okej. Vi får lycka bostad från här som det sparskar och så är det så. Men det var ju om vintern för att vi finner det också.
9: Vi prövar.
13: Ja, vad ska jag göra? Det är syntes badmattansstövna i Antlina. Det är allt gångkurs.
9: Ja. Jag har nu ringt till Finlands till dansestävnena Barnlek och skuld i haft. Tror jag folk har tagit någon ett telefon. Hildur, Janus och Tora. Och Hildur, kvar är det? Vad är det som gång för? Vad är det för något Barnlek?
13: Jo, Barnlek är en norrländsk badmattdansestävna som vi helt enkelt ser kvar så här. Och det är några land som är parser av en samtidig som heter Nordlek. Barnlek är så en parser av tog och det är förbörden och i allt någon 8-16, alltså primärt är det till dig, men så är det 8-8, sin äldre och sin yngre vid Östene. Och vi är satt i Öder Ekenäs och i Raseborg kommun och i Storfinland. Så det är ett svenskt talande personer i Finland.
9: Och Janus Marsten Ekholm, vi ska spela till att du är 12 år gammal, då är vi kvätt. Här var det just i sin här dansstämne.
16: Vi har dansat alla möjliga danser, alla möjliga lantan. Och så har vi kommit så har vi varit i Mumilante och ja, just next up lite.
9: Jag ska ta skilja så att det dans inte bara för oss kan dans men oss när röjna dansen Jock Nörron.
16: Ja.
9: Kvön dans till dem ska jag nämna Jock Nörron som du har röjnt?
16: Ja, Grönland och Sverige och så om i Finland.
9: Ja. Och Tore Sörensson, du var 13 år gammal. Gå spela till att Tore för en ivrig här att dansa.
17: Det är jag väldigt an till Asante som är bekväm. Och så dansar vi kramik där och så jobbade jag och vi smältade honom till.
9: Och så skulle tidösten framför er. Kvön dans, jag var tid dansa. Kan jag kalla tid dansa?
17: Det var dansa där det är bandadans och ryötling och santöredans.
9: Och du ska gröja för bandadans. Vad är det där för en danser?
17: Det är folkstandiga med rötter. Det är manfolkämnena och konfolkämnena. Och så halta det i hand och en bante, skanka det fram. Och så att det kom för fram så dröjade vi detta bante upp och så skanka in en runt och så syns jag också kvar jag då, eller prova.
9: Och att det dansat han dansen, är det så att om du släpper på i östen jag röjna av er bjöj?
17: Ja.
9: Janos, hur snäck för er är det att dansa? Var är det?
16: Cirka 300 och det är 106 föringar.
9: 106 föringar?
16: Så vi drar stort. Ja, så vi drar större parter av livet.
9: Ja, det må jag säga. Och så är det helt utav själv, är det stått lätt?
16: Ja, det är allt. Det är jävla skick. Eller annat jag danser och kruva och ja.
9: Kvart av, nu nämnde han bandandans. Kan er karriär dansa till dansa?
16: Vi tar ett länk och jag är ett länk och så dansa sant er dans och så är vi bara kvitt mer.
9: Kvar blir det då att gå i förjon?
16: Sigmoskva i Inkra. Ja, mest Sigmoskva i Inkra.
9: Och kvar i förjon är du lärsta dansa?
16: Jonkmanus, men man har sant det.
9: Oh, ja. Om fram till att dansa och så kvätt kvätt får du tyna gänga vilka ger du för tyna?
16: Ta kan man sparka boll eller restauranten eller ja för shoppa allt det som man vill. Lite för att fara restauranten och spelbossen spela allt möjligt och det står gott spelboss. Spela för att lämna ett nästan ett lag och kom ett av förutom för att kunna sparka så det är väl så slut.
9: Helt år, över 100 föringar är det färdigt till att dansa ställena. Ja, hur spelar tidligast att det hade så väl omtagt?
18: Jag hade det kämmer sin tur, ja. Alltså, i 2016 hade vi barnläck i förrjön, hade det klagsvåg. Det var en otroliga välhetna ställena. Så skulle det vara svårt i 20, men som så något annat så blev som jag blev alldeles till 20 så blev det här östna. Och så var vi det svårt i 2023. Och då var vi, minns mig rätt, en 130 föringar vi alltid, ja. Och det har vi språkt sig till nu. Alltså det var bara en liten svårt att vara en liv och ta sig åt det. Nästa för så skulle vi veta. Och vi är igen och så tar det som du vill ta sig. Vi tar vår röst när vi är svårt. Så i allt det, alltså. Och jag syns till att han upplev att vi är 104 och kanske små. Det är bara logistikor vid biletten och östning. Att då är det ganska, när turen blir röst, inte då är det här. Man ska alla vinna till Finland än hvis man bär ska till Göteborg.
9: Ja, nämligen. Och gärna så tar du nu, så var det nu kanske för den för det ena är fackast, men hade du ett färg att vara barnlek?
16: Ja, faktiskt. Ja, det är jag.
9: Och helt då, när väntar du nästa hemma till?
18: Jo, vi vet, alltså stövnan väntar lägga kväll till. Så flyttar vi till, eller ja, så flyttar vi till Köpenhamn som den från Helsingfors. Och så kommer vi ha en tulliga tjej i tjunda. Och nu har akkurat han klarat sig.
9: Ja, nämligen. Och hvis du ska tänka så samman då med dansstävnan, den här barnläggsstävnan, är hon välhetna?
18: Ja, hon är välhetna. Vi kommer någon kring månad där. Stävnan själv blev sett i det. Men det här första dansen är det så här som kvöld. Det här är väl omgå görskvöld. Och så där vi är sedan nu är det. Och så var grönnen där har lärt oss om danser. Och svenskar har lärt oss om danser. Och nu är lösningar där föringarna som lärar prata här. Norrmän får lära prata om man har löst då. Och i morgon är det en imensk skoj och imensk utländsk danser. Bötnen är det unga skulle framföra ut i från Playheim och så. Så därför är det höstning av vänja. Så här är något skrånne, alla tog.
9: Super. Hildur Kruse Sørensen och Janus Marsen Ekholm och Tore Sørensen. Tack för er samrunda och goa ett nu. Ja, det har gått i Finland.
18: Tack för det.
16: Tack
18: lilla mamma. Tack för det. Och lycka till att att vi ska hur hoa fylka färgen i tjocken här i Eknäs och i Finland så bedela fylka vi på Instagram och Facebook så är ni tja Flyring.
9: Super, så kommentar vi just nu. Tack för er, ha det gott.
18: Ja, så var det. Tack för det.
9: Ja, bye.

0: Vi tar då bøten kvå av en dansebandna støvne. Sliding hver som kvartiert. Her var øyne fyr øyne konkur.
1: Sommarmorgon.
2: Hatta vera samandrottur ur sommarmåttene. Klockan är nu 8 minuter och 20 och temperaturen är om 8:35 minuter, alltså klockan 7:30. Sätt och kortla klaxvikar, herr Trondur Arke och Johannes Jakobsen är rätt lärjer. Vi är nu lättare i upptakt till dystern så börjar klockan 7:45 till 8. Till sagt den dystern i Conference League Cup engine i mittlon NSU och slovenska fällaje FC Koper. Men till klockan var 8 sent och kort town like och lägga för vi Barry och Lachene och Lenny Andersen och Sanchenon hjälp mer.

0: Så fotballter av Skronne og kaffere nå er søtet til Klagsvikar her og i Trondheim Erke Johannes Jakobsen. Jeg tar til å gjøre Sia fra siden av dessen under Conference League kappingene og i midtland NSUI og slovenska fellet i FC Koper. Gjør så vel til Kabar.
1: Jo, takk for det og godt kvöld og velkommen til Klagsvikar til Conference League fotballstøst. Og øron omfære hetta fyrir dystrunu mittlen NSUI og FC Koper ur Slovenia. Eit fela som hever haft åmyndelig tors først vi at koma vegin fram og få lent. Men tar ero her og tar ero klarer a spela imot NSUI. Og jeg kan helst stå til Arne Line komme inn lukka tjøkningen av livet til NSUI som kanskje hever den største AHO-an. Tom Amos i mål, mi verjaner vera Viljormor Davidsen og nummer 4 Daniel Oppekjer, venstrebakker verur nummer 12 Filip Drinic og hakrabatje nummer 16 Jan Benjaminsen, mytamine nummer 6 Beiner Nolse, nummer 8 22 Emil Vaje Johansen framafyrt her nummer 33 Mihau Prispilski sen da i venstre Lishibarne nummer 16 Peter Knudsen og i høkse nummer 11 Marius Krygerlind og fremste medver Tobias Hestad. Så av og verst at Bøyda Mersjo i at Bonch noen sita med landa nummer 2 samme skutte som er kommet til i år til nummer 20 Klemmet Olsen som er sinter inn og ut av linnen her til og så nummer 45 Meinard Elson Olsen vi for det første fyrtja NSUI han kommet til nå i 17. halven. Kjømmer her vi Johannes Jakobsen og Johannes Det var rörliga forskarna att ta forskare fotboll till det första sinne klara sig in i europeisk fotboll. Vi skulle helt efter det första i halvfemsen. Här färar vi inte det, men ta forskarna är ganska synd och väck. Nu snurrar det sig öllan om fotboll. Alltså jag vill säga, inte upplevelse, men fotbollen själva. Vad ser vi om NSUI mot Koper ur Slovenia?
2: Ja, det är själva en synter ogen stöd för Rokon, slovensk fotboll som så, men här är om som också Angel Lantz spelare och jag vet inte om att han färre hjälp än så näka att det har varit så ska vi säga dummer i fyra i sekunder där det var valt där. Ska vi säga privat flickvara så man har fortalt och hon har helt att från början att hon är 15 när var ju att liv från Lettland så skulle komma hända en privat flickvara men där svämmar ju om man för ju ända så vi att ha bara distan 3-0 att när de vunnit vid en mål hemma distan och ja det ser ut att man lär sig ordet av då och det är inte då att felen inte har upplysat ju måste linje om akkurat kvart och så och så är den tog du ska vara arren distan för gång och allt detta forskjelliga men att det spår ni man klarar alltid hoppas inte så
1: innan. Ja, det är
2: ja, ja. Nej, men i Rock Me Show, nu är vi kommer och ska vi säga är runt i och så kör man det för mig också när växer näka, men så kan jag näka vitt här lite vid av det inte. Jag vill säga ja, tog, om vi tog så att så står, en så i över har jag Helsinki här och boga där, 4-0. Och så ska man kanske inte snacka så öjliga när man tar distan till det så ändå ju vi har rukat ut. Alltså få en öjliga gåa lastlig i fyra distan. Men få en utrustning öjliga tulliga i distan och ta här. Och så är det några droppar distan eisen som ser att det har rukat ut där. Men i hoxi eisen är att trattar näga vi röntar och hur harmonerar en så öjlig. En så öjlig hever väl hur det ju flest och en kapel jag tycker flest jag och att kanske inte rockna vi den så ju för att ligga och åtta i landskapen sen då nu det kommer här det som det är kommer men det händer så just och viska ganska sin robust där och kanske sälja att den andra första det där här vi mot Hamron som man kanske så det får vara trubbel kan man vara men tar mäknad så och själva det är ett kontroversiellt straffspark och i rockna här men det är så last ingen när han för hänga samman vi kvart kvart är man sin happen och onkel är att så för man resten oh happen så i hooks jag möla sin edelstier men så hooks jag sen att det måste skapa så ett gott utgångsstöd och iron där färra till utedissen och det här hooks jag så ska det helst vara en sig på 1-0 ganska 2-0 men vi vet inte men så hooks jag att du kan vinna 4-0 mot det har jag helst och det är inte ska man säga pöntar rivar som kommer det är gott fotbollsteg så kan man då väl ägna mot det snöre Slovenien men det är ångat till ordentliga vita, men jag tycker på att det är för att börja till. Och du nämnde Dresden också, tror jag inte. Du väntar till att det första stått lite spännande, och ingen annan kvämmar jag fyrer sig överhuvud. Men nu har det blivit mer såhållis. Nu har det blivit mer såhållis att vi spelar i Gustavsyr den första runt någon. För jag röjnar spel och hon vojar i kappen nu. Så har vi det blivit månader bättre. och i mån till affär efter urslid och så är det att också kanske ta det kvalifikation första runda och kanske andra runda. Så att nu blir det större mån där idrottaliga som har tidigt i vår mån där drömmar kändes svärt att ha. Och då klarar vi dock och rymla väl och heimavödle men blir som regel boka i utvödle hatt i brott.
1: Det är brått och det är med landa första omfärg av NSU mot Hamrun Spartans av Malta. Ett dömium för det strin här i Klaxvik ända nämligen 1-1 till Peter Knudsen som för Malet av NSU. Men i sin 1-1 i Jaunleikren töktest NSU smacka öl i ett lat utav hött av ett inch tjumma vinna. Och tog i värld att vi är sin dra ovissi om man får det nere Malta att spela fotboll. Men här var det så Mia Brisbilski som leje NSU av 8. Men heimali Jauna i stort sättne. Så är det den här omstridda stövan som Jans Jakobsen var inne och i 4.5 minuter ett land här om var det brottsparsket så tidigt, men det är hur det brottsparsket kommer som har varit öjlig omstridt. I halte mynden har visat att det är nog så sannolikt att Baltrum övlig över Jute, men det är en grundregel för Baltrum att spela in till domaren dömer. Och i här som förrän är det som är spelare som är samfört om att Baltrum har övergjort han för det och pura roller, det är det så nästan flera som vore, men han teker simpelthen handerna och lägger handerna av Baltrum inne i 500 till en helst att han ska täcka malspark. Och ta sig i domaren, jag har inte stämt balten ute. Och då blev det ett öliga markottligt brottspark som så Peter Knudsen skårar. Och här var det så att jag ångrar hemmalin som helst att Peter Knudsen åtta skådde brottspark till Pum. Och i fair play. Men ta mig i sida att så skulle det ha varit åker annan som gör det där till att lägga handen av balten och har en domaren i Bruxla. Ja, modar själva runt av Prusen 4. Och tog i stenter NSOI här och i Klaxvik klart att spela i öron omfärdigt här. Omfärdigt som det nästan blev snutter 4 och i fjört hade vunnit 4-0 mot Helsinki här. Men för så är ni att täpa retortisten vid Majren här om 4-0. Och skulle mötas ner FC Kåper och som akkurat är det kommer till landet nu tar komma och skulle komma vid Lajeflikvaren länt i Tjö. Och sen är det kommer i bäget Trimon och fyra imskon flåförån och kommer i smarre botten här. Och nu kommer där så innan vödlen. Först fyra är då domarna. Här är då i rejon Igor Borska. Jo, det är alltid där man vill ha. Moldova, där kan vi ha det i Makedonien. Lämna att dubbelchecka det.
2: Makedonien man vill ha.
1: Makedonien, ja.
2: Halsig, det är inte Madagaskar.
1: Nej, det är inte. Halsig. Så är det hjälpardomaren är Vadim Roska och Alexandro Sajin och fjordomaren Ion Orlic. Där kommer alla ur Makedonien. Och så är det lycka delegaten Roxana Berkanao som kommer ur Rumänia. Men det är alltså tar 30 domarna som stannar först fyra här i Rejon. Och sen är det en sån här så kommer det ut ur Svarston Jackon och Divis Pelletrotsnan. Och så kommer utespelarna i sig FC Kåper och tar komma i Blavon Trotsjön vid gulare skrift och strypona. Så det är, vi har nog inte helt akkurat lycka i förskån fotbollet, men det är som tar Bjarne Alfjärs för Rodova. Det låter akkurat vitt när man Bjarne Alfjärs här i Rianne och... Det såg ganska simpelt hamlet ut i så matan. Och nu här var så spelarna FC Kåper Veri och Halsa och på NSU är nere och spelarna är och farnar kvar till sust och NSU är nere färre ures ner svarta i jackan och under timon är så att han gula och svarta trotsjan bonen som vi känner NSU i fyra och vi svarta och broken och ägstna gulon hosen. Så är det lyckat Tom Amos är nere svenska malvärgen som är i grönon. Och ena så illa är alltså Tom Amos och Imal, Mivarian, William och Davidsson och Daniel Oppekier. Här har spalt i allt år och i Mivarian är lite som det bröjning går i varje parten. Filip Drinic spelar in i vänstra bastja, spalt vid Norsche Väster och i fjör. Annars är det värde Jan Benjaminsson som är värde för det mesta vänstra bastja. Men samband Hesus och Vita var finche så spelar Jan Benjaminsson och högra bastja till en och inte visst att OF-uppställningen så vid tvåa är den rätta. Och det kan vara till någon bröjting och i tog, men det här färre vi så fyllt jag vid. Och annars är det mitt av minen nummer 6, Beiner Nolse. Nummer 22, Emil Weije Johansson. Och nummer 33, Mia Prespelski. Peter Knudsen är ute i vinstre. Marius Krygalint i högre. Och Tobias Hedstad är främste mäver. Brantor Henriksson Olsen spelar inte efter i år. Och det som så ganska bra av är till Hitcha Bonchen. Det här först och här känner vi ganska efter i... Och när vi snäger Christian Johansson, han är skrasetter för att vara vi nu. Men han är egamalmare till Daniel Danielsson. Så är det samma skutte som har spalt i HP till 2 framför nu Arne, han är kommit till henne så inne om. Och så är det Alex Freire Elsson som blev skatter i till fyra ungefär någon. Och så vet jag inte om han överhuvud töker eller om han är sparter eller om han är mest plåse. Och sen är det klämmet Andrasson Olsen till Joel Trondarjöf till Marcus Klein Danielsen och så Maynard Elsson Olsen. Och så är det allt för länkt och djupt när vi Maynard Olsen bänt nu. Den har sett inte Johannes.
2: Ja.
1: Heter en styrke för henne så.
2: Ja, 100%. Och jag vill säga som... Ja, nu är det lite en länge sättning. Men jag hade öjliga gått ägsel där man tyndar nattas av sin alltid att komma hem. Att vi såg effekterna Brandt Olsen helt om 24 och en så illa. Det är extremt gott för oss som hittar här förbollet. Att vi får ganska se spelare hem som stadigt är supergåra. Och så vet jag som inte att det kunde vara en 2-3 år långare ut i oss. Men för landskapet är det fantastiskt.
1: Men det är så ju som i lötena ligger främst och i landskapen här. I halde vi kunde se KOI skrattar till här blöva män skatter, men här kommer vi kanske att täcka så är smen händan här frasakten är igång till nu. Häver NSOI tjuvbotten upp och sett hål av Anna undan ungefär i Europa Conference League Kappingsne och ja, heimavattlen i Klaxvik och motor FC Kåper. Och NSOI tar värja eller tar leva i moder Bökötte och här är en stor lösning kommer upp här och ständer NSOI i Runavika. Sort skjälte som där här var det störst läk. Så ständer resten går här. Och Oskar Blåston här framför oss som vi sitter i boren är att utnast av NSOI fjepparen här, Gulligans. Men här är helt fitt av folk som kommer att hitta oss ner dystern tog till inte är helt fullt. Och det är som vi vantar var en Drinic är av vänstra batche och Jan Benjaminsen är av högra batche. Och långt nu har vi NSOI vunnit sig Hattnadsbarsk och i vänstra soje och det är Jan Benjaminsen vid Sejantellen som får luntande iver i vänstra soje. Fullt lycka få och framrätta
2: Erika. Ja, och det som är huvudtutning, vi vet att John Iskvete för avvärskelser är mot som männar till Håkon efter vi kommande skönt till landet. Men NSOI tar skulle börja till att löpa och er där var inte akkurat i löt det straffa där.
1: Hotnans Parsko i vinstre så är Jan Benjaminsen vid högra beinen så han kan skrua den här in efter. Här kommer Hotnans Parsko, där kommer några lockt. Och det är toucharen Kåper som stod av balten där, Leon Rimak. Det var som en tjöda bilder. Allt det här är där Rimak, jag syns inte att det är något kött. Här kommer så att Hotnans Parsko tre att ur som suje. Så vet inte hur till att ladda värvis när Låa inledningen här, nu kommer Hattman sparka träd. Atter är det öjliga lockt. Daniel Oppikir röjner för fädran, men ballen vill rota över väck. Filip Drinic för att få fädra ballen in i äcknar i halvet. Att vet ut i vinstra så är läggran att lämna atter till Tom Amos. Tom Malmöven läcker ballen till Rattes. Det kommer att ombrotts där i marschen. Och så kommer det längt sparsk i vinstra så är här för Bajner Nolsaren. Det heter ballen med en annan vrångkan chans. Och ballen för det där. Och här vill det målsparsk. Orsaka inkast och det är Alvaro Roncal högre backen till Adam som för att kasta det. Han är nummer 6 och 14 och han kommer visst nog ur hemsmarsdara landen om Spania. Så desto starten om bulten in i min ena så gärna för fältron om Tobias Hestad. Atlas är fram vid mannen om vid 25-talen om Bangley Diawara. Fräklandinger av min tja FC Kåper ur Slovenia. Här Hannos Sørensen till dagliga spelare. Han har just skift fälla till Steipavinnarna här. Så det Daniel Oppikir vill länka skänting fram efter i högre sig. Marius Krugerlind är av 1-0 men trojaren Tjadamana. Och i Mivärna, Lishibaren Florian Harsts färlagt bollen efter vi hötte någon till Malvärjan Luka Bass. Luka är en av Tamon. Slovenska spelare någon som är av linjen här och det är inte helt fire av om en inte alla blir inne. Daniel Oppikir stod av botten ut till inkast. Den är 20 meter in i halven och äcknar i halven. Och sen är det trojaren serverar ut till att vara vänstre backer. Kastar rattet till Mivarien. Tobias Hestad lägger av men Mivarien förlagt den efter att lämna in till Malvarien som ens och Malvarien känner sig i grönon. Och så Reiner Reina Jessner har spelat fram vid så i linjen här i vinstra så i stotten och halvan av Tjärna så i så gärna kommer Trusta och där flyttar bollen efter och ägna halva och här är lika som varje spelare som hemma bollen kan ska fyra mesta. Nummer 45, han heter Isak Mantonto. Han har varje bollen och en tvärförlikare här ute i vinstra så i nu kommer så länka sentence nu till vinstra så i när Tjärna så i här Filip Drinic är stater och Filip Drinic kan leda bollen färda ut av. Och i hotnen någon här som är så i värjer nu, här är ett lite slovenskt flagg. Så här är då en fyra slovenska raskvar. Det här stannar fyra mans runt 18-4 det slovenska flaggen. Annan till så hade det mesta särmar och öliga, vad ska vi säga, NSOI slitt ut vid golon, flöckon och öron. NSOI hever balten och Johannes här är en av oss i vinter. NSOI hever balten, hever vintern emot det. Utan att spela balten på tvärs här så är det synd som har balten. Alltså vintern är råd, hala balten är synd emot det. Malen känner NSOI.
2: Ja, helt säkert. Det blir en synd skiftande här sedan var som i Klagsvåg. Men alltså det är ju... Man som måste säga, det är inte problem. Alltså det är sådana går vinter helt bra. Men annars också ströndar att NSOI är den största rymden väl. Har haft två hotnadspark som lite nog så idla vill jag säga. Vi snackar öllat om så att det är på stundet när någon har kommit. Kanske är det ångtigt trobult att spela sig i djöknen. Men så är det bara öllat stäckor i det på stundet. Men bollen är väl inte ordentligt lige här som ska vanta för er överhuvud. Men så gör ni och sen drömmarna.
1: Frysbart till henne så i misskösen, ja, halvene. Tja, FCK är ett vete ut i vinstra så igen. Inte ganska så öjlande, men vi vinner någon för Jan Bergermin sen ganska gå om överläggar. Vi högra bein i vinstra så igen. Kjöld av bollen sin tillväl en fyra. Här kommer Frysbart till liggen också. Blättin mot 5 meter om malvärgen för handen av bollen i fyrst i allve. Kåper-spelarna är av bollen här nu för en av dem har två spårande fram efter här i vinstra så igen. Och Tonta för fjädra bollen nu här. Det var en nutchallenge av dem som hejar naren. Brann i rabor. Tjärn Tjadam nu skjuter han ut och fram. Bollen bräster i malthalven har man fyra malet. Och här är det malspansk till NSOI. Leo Rymak.
2: Ja, första röntgen är det nu kan vi säga. Ser ut att det här är vi tar ut oss med sig omställningen. Att bröjten är från varje till alla. Det kan gå öle 24 sig. Ändå så är den här och säger att Hina och Kjana Lieta Lea har flott bollen runt och Mara sa possession-aktet näka, men här som för ner utan möjlighet att göra så lägg för och tar väldigt tjota utifrån med väl om man för.
1: Ja, bollen är efter och i varje kedjan och Justin on Blav och Golo Justin on ur Slovenia FC Koper. Skulle ta så länta i Joar Valt och så att som att länta i sörst löte. Men Leif Likvaren Tjadam, han mäknar inte till som Atlantik Ervis och SAS klarar av att vara lönta. Vi får där rattet till Malmö och får så vid bussen till Köpenhamn där för sen kommer ju fyra imskon Ferralon. Här i skilta länderna man är i Baskar där sen så att det är bästa spelaren för det först. Så till resten är man alltid att fortälla dem om hur för mest lön och inte. Men här är det så här och en avteckning som heter Lee Hu Finche och i mån till förskan fotboll till er att det är tekniska spelare för det allra mesta. Och det är så att vi faktiskt redan spelar rättliga väl. Bollen är ute i vinstra så nu. Arraga Brottstäger matcher. Nu kör han Tjadam ner en mot en och Röjna släpper till ett inlägg. Här är Jan Benjamin som kommer resten till hjälp. Nu kommer inlägget till Lockt. Emil Vaje Johansson färd och där veckan. Först jättlar vi Jan Benjamin sen färd så under bollen så han äntar miskar sin i halvunden kärna så i högt och fram. Här är det så dystum bollen. Beinen också i 2 mot förr och nu så är lycka vi att han släpper sända mig av Prispilski är det, men hej då, när vi inte kommer i fyrfärdliga rättstånden så vem är han stäckar ut och att han är vast. Ja, och han är så jag ska här är det inte lite kämtelier ta och skydra på om så vill man vara klämt, men man är inte klämt, annars är det bara en färg mal och Beinen också, han är den inte sedan och så vidare. Det är någon sorts av läge. Fera vera, lycka gott i djöknen, Atlantisten. Balten är kör med Alvaren och kör FC Koper. Alvaren är lycka som fram vid genom Trimonen och så är hon fram till högra bastion. Och det ser ut som att FC Koper har finnit rymligt tag att spela av gräslutet med landet här. Här har balten mitt i nyamien här till Diawara. Fransk kemi i vattlaren ut till Lichibaren, vinstra bastion. Där är det stått en i halvunnen kör en så är det Matonto. Så prøver at spille trommer nå for ikke bare rennende om man etter måte backlinjen. Balten er forlenker, vinteren drever andre sørste pette, og balten er forut, og her er det malspark til NSOI. Johannes, det er farlig noen minutter, men her ser FC Kåper, tar du å spille balt?
2: Ja, 100%. Altså, NSOI er en byr, jeg kan skal løse noe bedre, eller klare å legge et av strøsta, men så har henne ment seg, skal man ikke spekle, eller bare det, nå finnes vi mer å fædre balten. Og det har reelt haft en rønt, og det er sånn lengskotsrønt fra fra Justin Jokon och det är lugnt som det men är det inte ordligt eller ordligt att vet man är också det man är sin storen för man som är ju också alla men inte än den så är det kommer väl ut till det nice nu
1: då där Marius Krugerlind då plastar maskin högre spel och på backlinjen näka läkt men Jan Benjamin sen från bollen och Jim Rattarstång bollen är laser ända så gärna det först men så kommer han Justin i mitten och får fjärna bollen och nu kontar så färna och i mot all upp här ut till er nu challenge Chadamon Ira Borg som förra steg hällde fast i bollen och så kommer Sparsch ifrån honom. Men det är ett från Kullaskåd som fär flera metrar vid Suina. Men här händer två ting som är där van vid. En är så i backen när kommer stormande fram vid. Och det är gott. Några fan sekunder sett när så här var Justin skådde man.
2: Ja, akkurat. Men här huggsar Kryger Lind väl skriver Lorsna. Han hör att hålla fram mitt efter malen. Alltså kommer ta tillbaka. Han ändrar ju en skåd. Men ett lakande inlägg kommer. Vill han så kvar ut av vang. Men alldeles för van. Han färs ordet fäter honom. Han skulle börja bilans efter malen. Och så rönt det avstått. Så han var... Att säga att han är inne i U6-samheten och skott. Jag har inte så ordentligt att ha det på. Men helt ofta att det är spännande när det är högre. Och ögonen är ganska inte optimala.

0: Shine och varje spelare. En öjliga gåstöva. Peter Knudsen är i första låten och Marius Krugerlind. Sitter inte perfekt, men han kämpar skottet.
1: Nej, men kom, jag nämnde att jag snackade med stövn och Anne. Han kunde göra det samma och kom till skottet. Men nu kämmer han till skottet. Och lagt den här sin tynnare med oss då, bara kan man säga. Så kunde han snutt med honom och hände i kassan.
0: Nu är det med Tonta, Vinstervonken, Jadam, som är igång till nu för han skottet. Men till Pint och Alta Mamas, som kan lägga sig ner och Alta Bolton. Och Aster Sjöjöver Janus. Alla vi ännu så är. Och hvis du kåper som är värjande lije så blöder alla man i lije bär på några halvfas.
1: Fina vän, ja.
0: Kruger Lindfjär, balten gott plås in i Amine, kör beinen i noll så att vänta. Fär in nu kör man mikringen och Mina av balten. Fär littan, det synder vi gjort där så är utat till Marius Kruger Lind. Lightar och hygger upp han av löte. Så fär han hjälp er, nu kommer Jan Benjamin sig redan. Fär gott plås av backlinjen nu, här kommer in lärdje in i 5-metren. En slovener rotar balten väcker först i Adlöve. Men så gärna alla fasta bollen. Filip Drinic vi går ju fram Emil Vaje Johansen. Binder noll så hög bollen. Miska sin ju halva när Chelsea kommer. Men nu stegar där Lucas Moa och spelar rum. FC Kåper har sendt alt så ut folkene ekken i halve at Røyna får fædre bolten ned. Og nå ferdig Milva Johansen, ikke frysparks, men helst jeg ja, og til Luika via Jessner slipper Trudger mot tre måneder sted, men her er god hjelp av henta. Og nå får henne så gjør frem et ene for å si at Jan Benjaminsen, nå lekker han bolten ned, men han er for lenker og fører det, og her er malspark. Peter Knudsen gir av seg, han er faktisk fint i det, og en flete alvering fra å slippe kjøtta, men god og støver, men jeg skal vante meg inn enda, beina vi.
1: Beina vi, tog jag det omgen så jag får avslut alla nu står det kom på plats att man inte missa bollen i framtiden ner att det får inte och så att det Benjamin kom här och pröva lägga den för det här han kunde spalta mer flast fram vi fram efter 16 med linjen här Peter Knosen är en öjlig överstöv men får inte alla känna så jag för där
0: Daniel Oppikér kommer i mitten tar slovenan är bit chop här nu fär Tomek kvadrar bort någon Sexaren Chadamon från Tomek stjäler bollen men den är så i varje för Fedro och får lagt den åter till Tom Amos. William Davidsson av vänstra benet under en liten trusch till driver han fram efter. Peter Knudsen kommer emot och hjälper till. Så kommer en sort. Så i skiftet här vid Tvamon Alvarin går ner gör. Fram till Marius Krugerlind. Hever Lishi Baran Tja Sloven och Nets här. Marius attlar att vänta sig här. Och han färdade inkast på sjur. Han ser ut som egen omfattar sent Marius Krugerlind att stäga henne från trädet. Och nu kommer som mig värre nu mitt någon färdigt ut. Men det är som tror jag inte att han har visst backen. Han ser ut som att han står utan störst. Men han ser resten ut som att han kanske inte har fått för mig.
1: Nej, nej. Och vi där ser att platsen har varit i högersjuken. Så är inte så mycket vinst. Jag vill huxa här ska ganska näck om djöken. Att det knutsar ner här ute. Men det är i högersjuken. Krugerlind och väl stolar av Benjaminsen här så finns det.
0: Men där ser vi en sugeskift igen så är det som ska sända Marius Krugerlind att stämma. Men nu får man tanta för att dra bollen ner. Han är en knapper shoulder dribblare. Ur Fräklande Isak Matondo. Matonta har vi kallat henne Matondo. Ser ut som han är en spelare som tar mot dem av alla Geva bollen. Och där är då i framdrift här vid OSEA. Där ser man vid Nutjarnon och Alebarnon ur Nigeria, Brown, Irabor. Helt för som vi har lagt märke till hade jag vi-bulten nu här i första 15-16 minuterna. 0-0 med den ena så är ju FC Kåper och just ner UEFA Conference League dess någon. En är så ju som på öjliga kontroversiella hot vanns vojare ur första omfärre. Och så här var Onnerli Eisnevere. Vi kapping vi har ju vunnit av FC Atest Bissen i första rundan och färden i Champions League där vi vunnit 2-1 i Bavundesten och så var det 0-0 här mot Kallans Algiris av Heimavallet fyra nejer och i Conference League här har vi alltså Eisne Verjär Dyster här är som ett land att Vuchingur tafte sammanlagt mot Stjärnene ur Osland men här fick det så omkring mål och med landa han av en jämis effekt två där man tar Kyrkic av och minne fyra just ner och färdliga dribblar någon Kjöldheimon men nu är det en öjlig Dyster i Jamin man får fändra bollen och Emil Vaj Johansen för faktiskt stäv innan och Ivelet så bollen till Marius Krugerlind och så röjner han sända Tobias Hestad och stäv och han Tobias ombestämmer sig akkurat ut i Alvinsjöfettler
1: men hon ligger nästan 18 framförallt. Här hooks ju alltså spel ena sänder Gud av Wong till Peter Knudsen och så hev du hästar framför och så kan Marius och Tars mer tattas på den inne fältet. Du så öjla ringt John Oliver om hon som ska få bollen i raven eller att du ska renna vin och så öjla trobult att det är vi kroppsstövande och så du väntar så ringt här när vi ger åt hans hon är Alltså 100% perfekt.

0: Kanskje ikke han går, men jeg husker stadig, det veldig ivrig den søren å finne at du er utgjent i alders. Men kanskje vi først kan løpe henne om, og kanskje røyne spille mølgen større.
1: Ja, Tonto legger bare til den fire, Irabor, alle barnen kjører henne og røyne, og Temjant er klarer han ikke, henne så gjerne her var valgten, Irabor ligger nyrre, henne så gjerne her var valgten fra VS. Få da kjent beinen også, hvis det er en av fina støver, henne så gjerne her, og trutje, just nere og film. Nu får da spalten inn av mine til Mihaus, og du visste det bedre Knudsen, så bjør han, ja, kommer inn i blåsta igjen, og hvis det så gjerne, så kommer han, hvis det måtte være, så er det rønnen, henne så gjerne, så var fint.
0: Oj, jag vill inte möjliga, jag vill inte möjliga, men här gör det akkurat detta. Tacka ena Alan Gria träd och så spelar där Peter, gott träcka Peter. Han blir ju pur i ett läser om jag går vinst och suja. Tvärmansrän ändå i, men Alan Gria lyckar inte någon nöjt.
1: Första närstingen där banken kommer till Peter Knudsen. Ja, ja, ja, och så är det ut som att Alan Gria är lite spärklig. Varje läggaren lever av honom och han närstrar honom och lenar sig fram efter och skjuter på bulten förbi och ränner fram vid honom. Han sätter honom som om han är kört annorlunda.
0: Fullkomliga, öjla väl säga av Peter. Men vänd att det lite, vi har tagit sig Eike Alan Gria för att komma in en ordentlig gåva stöv. Och det kommer att du har förrän här. Men sen det var Peter in i Dwight. Hon räknar så inte en gola, men öjla gott all och annars har den allt detta börjar och ligger så nere här, men har den allt detta börjar så spel en så gör en så otroligt väl borste från ur en värld eller ska man säga en trunkar stöv, ja, och här först clean blir så öjla när vet det så att när att torra och då är spelas på ur sån här Herman Gåsen bara guppa igen ur kommunen på att närmast av fyra. Alltså det blir så öjligt när Peter Stoylin blir när regnar ju emot till. Och det vill säga att det hörs glin, ja. Och så anker att de kan man så säga spela mer bara så tog det ligger i Atlant och tjata. Men akkurat här är det så i spel i åren vi kommer. Alltså öjligt går stövn här. Öjligt var spalt.
1: Helt och dörs en inspiration till det.
0: Nej, det hugger jag nog inte alltid. När jag minns efter det här dörren.
1: En försk Johan Cruyff. Stöva här man spelar sig på skjorten.
0: Ja, ja, men...
1: Men det ska lycka sägas, det är nog kärnt att han brann Irabor ligger nere nu och han får hjälp. Och han är finns ju nog så illt, men ser ut till att gänga nog så väl. Annars kan du nämna HP spelar självande i kvällt ägst nere i Skottland mot Motherwell, som är förvarande fällare till Gunnar Nilsen. Och så har han förvarande HP-vänjar som är vänjar här till Jens Persolasko. Här är alltså 1-0 till heimallie Motherwell mot HP. Vi skulle nog röjna att fylla så väl vi som vet nog ena för Gunnar och tog dysten om ägstnä.
0: Men han såg sig töntor oss, nu är jag ska ta också, men jag såg sig att det finns ju också en okej hoppas det ser till.
1: Alltså jag hade det varit öjlig att ha.
0: Ja, jag halter, ja.
1: Och att NSOI är fullt vid. Här är en distans som NSOI absolut kan vinna. För att de första 21 minuterna av oss ner distan här. Slovenien har sitt i flåfarna under morgon. Men nu är spelet sett och igång till att det har blivit ett sort domarakast. Och nu har NSOI vunnit sig balten, men missan och i... Uppspelen, Peter Knudsen för balten och blev lite kända. Nu får han FC Kåper-spelaren i Rastea och bojer inte efter NSU-spelaren. Tom Mäcken i Mikrinsson. Ja, han får ta Peter Knudsen upp på beinen i efter. Han fäckar en balt bort ur rörarna, men han klarar sådant att komma vid sig efter och spela det hela fram. Så lever det ut i högre suje kommer man ha backt in i den. Lägger han skrott ut fra henne suje när det är fyra. Beiner klarar att snurra högra bein i ombulten och den har fyra där till hotna och rådda väck. Men det blir inte mer än till en visst. Här var så nav som motvind och henne suje när våra snattar kommer efter att räkna halvom. FC Kåper hever fjantra bulten in i ägna i halvom, vinstrebackren. Var tror jag bättre här från Ami Linjene. 25 år i Tjadamon. Diawara. Han ser ut till att vara rymliga ballstärskreisen. Och prövdar sig den älvring från Mimitlen. Beiner Nolso finns ju fädra ballen. Vi har lättat sig ner. Men att du ser man så när han helst köpa fädra ballen i Arjetlovi. Och här Blavo ur Slovenia får fädra ballen. Lättar nu det minsta så är till Isak Matonto. Men... Han vill tackla över, ta inte mer än att hela han vill om inkast till Kåper. Emil fär om Kåttl. Det är bara helt till att han räkar bollen först. Och det är alltid han gör det. Spurning var bara om att det var förväxlet.
0: Ja, men det är tätt av er. Visst är det. Man plöjer ofta så att spela pika bollen. Kjoltar är farin i köknet som jag vet inte vad. En slajmaskin på den närmaste. Men det är inte något chans här. Kjoltar inte räkar bollen kan spela i affärligt. Och det Det har också det värjats för den här. Det är inte hemskt den största frysbarkmännen. Det var nog.
1: Ja, det kanske så frispark som domaren kan markera kvar det från distan allra döma. Mar Shay if you're the hill ut to you how to so yet have his name. Ron Carl. Mer vidan det var. Spaniola. Bollen detta ner i mikrinsen. Daniel Oppikir stod där fram. Så det är Emil Vaje Johansson. Det här har bollen ut i vinstra så inte skiftas. Och så i här nu plås till Jan Benjamin. Sen högre backen kommer den andra fram i. Här är plås för en inlet. Här kommer det. Bollen vi ska lära väcka först i Adleven. Marius Krugger Lindlägger han. Oj! Stottat rur. Här är Luka via Jan Benjamin. Sen här finns ju fäder här så bollen vi känner helt fram att renna. Men han är nog inte helt klar där uppe. Kossi Schoter. Krugger Lind får avera och i avspelningen här. FC Kåper får rådda bollen väck. Daniel Obbekir ändar via Tamja bollen där. Börjar för att avera en kast till FC Kåper. En meter eller två in i halvunden och tjärna. Så är ju vinstra så igen. Vi har spalt och i kött 25 minuter av oss ner. UEFA Conference League. Dessnån Anna undan ungefär fyra dyster i mittlen NSOI och FC Kåper här är 0-0 NSOI huvud Narja att skåra och i dessnån här till en rymliga jaunbjöves dyster Marius krycker linta balton och kämrar vissra på sin lägg blätt och högt och attast NSOI är för högt och han fästar för högt och han astas och ständar där 5 meter och kört upp om Peter Knudsen för fädra balton och det är en sån balter som delar nejer. Så han färger inte boja långt när vissa sitter foten och så färger bara bara upp ett rattar.
0: Nej, men att det får inte alla känna så här. Och vi sitter framvis till er i höger sjö. Och det är John Peter som startar där. Kommer in av mina och spelar ut av höger sjö. Och så är färgen innan till själv till inledningen. Men det är gott kunna hoxa mer att jag prövar att få bort. Jag synte mig över till Peter. Och han har ganska det extra dimensionen här mot ganska krukor och... Men då är den där högsjö, just det, vi kunde tjäna kan ringt om det att det är kommit till hampliga stöver här från högsjö, ja, va? Det är inte här jag är, men jag också är, akkurat som du har flera stränkar spelat på, så kanske två av värna som du ska vita, en vinstsjö, eller högsjö, så tar jag inte att fylla sig rejsen så kan man också fälla till att värgen som att detta är inte sunt, kan man säga. Men alltså, en så gärna, jag hattar spela öjliga väl, alltså, nu börjar jag dratta på att spela han upp nerifrån, och så har vi bänkat alltid på under borre.
1: Ja, du säger då bara fryspark. Han säger fryspark okay. Till ja, Daniel Obbekir för att få guldkort. Ta med det här att hans ner slovenen, eller sexaren Chadamon som heter Frank Tomek, han med det alltså inte att han gör fryspark. Och Daniel Obbekir hällde fast och inom till Daniel Obbekir är som det sälter. Han är väl inte allvärda som värjeläggare och dottern. Och hellre då just när så hästen släpper upp efter uppåter och vi ska släppa uppåter så är det en stor chans.
0: Ja, 100%, men jag också att ta i sitt hitja så också jag har haft frispark och så har jag en flöjt. Och så då frispark hem inte. Jag behöver inte göra det. Han har inte tagit det goda kort. Annars är det fan det sin sexa med den här chan. Körna så.
1: Ja, fram Tomek Adrian spelar är kroat det fan jag vet inte. Frispark och han som tänker frispark kör till Araka 16 med linjen men helt ute i vänstra så så bara en meter från sidlinjen i vänstra så jag från skjuta vi högra benet som från skruva in mot vägen och där vill vi vinna någon undan och här kommer frispark att kommer mitt för det flyger in så är det tar få skalla bollen veck. Rumelia samförande är snäll. Baltimer sparkar väl upp i loft. Så gör han inte att han måste dra högt Johan först. Så kommer Daniel Obbekir i mitten. Fäck alltså gott kors till stöven här. Bajner för att tackla bollen fram till Tobias Hestad. Så är det Diawara som ger en tackling som ännu så gärna halta Kondelux. Den hon frysparar kämmen till över Ditchie. Och nu spelar där faktiskt rätt väl. Första försäljaren går upp efter och till. Och nu kommer så en äggfustig tackling här. En ännu så gärna kommer ur blindvinklen och för att stäva i bollen. Och... Ända vi har track upp att försa av en NSO-gärare som så blev lyckande och också dramatiskt. Domaren för alltid är i lumman i stället som en god omkort utav Geran. Och det är för att vara guldkort så vet jag inte om det var till samma man eller kvart. Men NSO-gärare ser ut att finns inte rävligt så vet jag inte om det är spel för Galarunon. Men en NSO-gärare som kommer ur blindvikten och körs när Kåper spelar någon tog sparskar han i jökten och ända vi räcker NSO-gärare.
0: Ja, ja, men det ligger i guldkort att det är så öjligt äckligt ut. Men i huxa är det några stövare här var vi ännu vet det finns inte så länge så gärna värre i klagsugeisen och fullt stövare några domar. Det är för jag röjna att halta mig väck från tog men i halte jag lyckas väl ankar som stövande som har varit. Här är vi följt att den så är klart finns jag frispark. Det är inte dömt. Jag har inte följt det samma hinvägen. Det är inte värre som det går stöver. Så jag vet inte kört.
1: Ja, det var alltså Tobias Hestad som kom i mittlen i så här stöven i här. Så ska vi lycka avklara hur det var det här. Jag tar hemma som fäckta gula korset så vi kunde fylla över tog men här ska vi lycka få och klara helt kött. När vi måttar väl är framvis 1-0 till måttar väl mot HP. Frysparst till NSOI. Nu är det gult kort och parst här. Domaren säger nu kom till taget där. Jan Benjaminsen skjuter av frysparstet som är stått framme förbi den lite balten och måttar brottstäder marschen. NSOI är nu för fäten och kommer den i fyra ena för att säga att Slovenan är stått där ut fem och för hon. Fyra med över en kottlott här vid frysparst till.
0: Ja, nej, jag ser inte.
1: Slovenan är till Diawara, medvattlaren som fyra om kottl. Och nu börjar blösen till Heitar. Jag vet inte någon om man märker ganska sen till att...
0: Ja.
1: Att dessutom det kommer igång då och av att någon är mäntlen och hejter utanför vattnet i Asparna kanske är snö. Vi har kommit igång då. Håller vi tog med färden här i Klaxvojko i mäntlen. NSOI och FCK Bär ur Slovenien stövan är 0-0. Och då häver NSOI värre. Om inte bättre så haftar större chansnar och dessutom. Det är ju Justiner som här var balten, stått in i äknar i halven. Diawara lägger han ut efter i högre suje. Så är det Spaniolen och högra batje, nummer 24, Roncal. Och nu räkar han i beinen.
0: Ja.
1: Det är för att det är ringkastlande så i, men... Inte till detta för att avgöra distan, men hade det lyckats som tre för...
0: Ja, jag hoppas att du lägger en ögon och skriver ting samma så kommer det att kosta att lända. Så eller så.
1: Där kommer Jöknen ut i Hagrosuje. Alltid snäder Ndaje. Ndaje, ja. Det är han som ger frysparten nu. Först kan Peter Knudsen.

0: Senegal. Ja, så för Miveren Jadamon, Filip Damjanovic om koll under klockan. Tobias Hestad drar in elta och kan få till fruspars till Justnar. Håller vi tum. Vad säger vi? Är Slovenien är lite sin det bättre mitt till 16 meter men ändå så är det ganska haft lite större chanser.
1: Nej, alltså jag hade det sen rymliga jauner och som du själv nämner ju andra en så gärna kanske vet att det vi eller haft där fria stövnar också. Och jag hade att alltså en så gärna spalt öliga kyla gott, löp inte fram med. Det som också händer är så sjönt det att de kommer så god stövnar att ta det rött i avgörnar. Det har just då i en och förut har vi snackat om Peter Knudsen en dag för Jöknen. Men så är det först att det blir ganska för ivrig rätt att du syns i Elrinsen. Du har en sändning att det och så kan chansen bli jävla näkst större. Ja. Men jag hade att ja, en så gärna här var det inte väl.
0: Emil Vaj Johansson vinner balten ner. Han spelar Chatamon för en kott. Och nu är det så att vi väljer Chatamon som... Kjemme vinner kroppstacklingen av Tobias Hestad, men han dömer heller ikke slovenen i ferie. Alloppe toucher han 20 ruter fra Rekar og igjen enn så gjerne, og så endte bøtten inn i kjær Tom Amos og Malenon.
1: Ja, men Trond, her akkurat henter Johanne, vi slutter frysbært her for ut ved søylinjen her, Johanne. Her kommer han, enn så gjerne i ryggen av vergespilleren her, spekler litt, men det er ok, ja. Och här kommer han bulten din ryggen, han kjiver så att du avskar av spelarna. Så jag vet det shortland. Vi kommer också staffa, inte hemma då. Tack om halsig staffas. Jag undrar det är snackar ju där stora dömmar men också med det där ut där chansmoment där man sitter grenju man lad några dömmar short. Sånt är där stora dömmar men kan man lägga alls hemma så kan det bli störst jag vill.
0: Ja. Av oss frustration och tänk nu är bara till laser här mitt för det. Prespilski röjnar spelaren fram till Tobias Hestad ettnast, men Hestad färg inte brukt bollen till den gamla slovenan för den stäva bollen. Men så gärna här var han. Stått in i halvene ut i tja Måsolin och i högre så in. Nu kommer jag Prespilski. Närmast Narskas prostar marschnån. Higger upp, spelar Ilja Bratt till Krygerlind. Har lagt han ut fra Jan Benjaminsen er bare helt nede vid hotna flott. Jeg har spillet der i nummer til Maris Krygge Lindtrennede. Har lagt han ut fire med det. Beint ut for hunden kjennom Alvar Janon. Og her er Rengstøva, hvis nok.
1: At det er også Trøndre Måns der vi snakker om helt av brevet. Det er ikke rennende mot malen og godt nok har syndet til høyre. Kjå bare. Ha?
0: Ja, du också med Prespilski hever, han hever syndrom på banan, han kan köta men han vill spela bulten brett så han får faktiskt en 5-6 meter väck från malen och för värre vinkel.
1: Akkurat. Och här som förrän spelar han inte möjlig en större att mannen har spelat till er, mannen har spelat till er en regnstöve. Till också, till låter du skjuter och du räkar bara nörgrunda väl till sölda kött, han kan vara malet, det kan vara en retorer och allt det är forskjellig här. Ja? Så jag har också att det var ganska, ta det komma och i skott så tjort och så följde jag upp allt. Men annars, ja, jeg hadde ennå søren av spalt en finan distere til.
0: 3-3, en halv minutter for han er 0-0, enn så gjør det på snakkerne, og Peter Knudsen Bjørn er rutser, så ikke mindre bra større matcher, så 7-3-4, men her er Malvergen, tja, FC Kåper klarer, Luka Bass. Fjerna, FC Kåper, Astea, fremme til, og i Krusøye. Prøver der at... Jag är här, en DIE som lägger han ut från Diawara mitt fyra. Lightar han lite sen där, så spelar det här. Ändå så är han nere på plås. Slovenan är hemma bulten, stått in i halvunnen nu och nu trackar där Lucas Mohan och lightar efter Mövlaikon och börjar kanske efter att de kräver mongol och börjar att flytta sig så är vi rank i rum också när jag spelar i. En DIE är den här högre vankaren och Marseille fjördet är spanjolen Roncalt. Här spelar sina mittlen och Gokto eller kött och så för Alibaren Chadamon och Brann Irabor omkott. Vi kapprenning vid William Davidsen men ett gott allup till Sloven och så där inte får frysbark fyra. Och jag vet heller inte om att det var ett frysbark som ska dömas till här som för någon men att det var en öjlig god rämning och så
1: ja, men här...
0: Emil Vaje Johansson försäger i en tackling och
1: han är vilt.
0: Slovenen hever öjligt. Emil Vaje Johansson hever bygge om ombäring och Diawara blev väl lite känd i avallt någon. Han är nog så tjejlig stöva att Emil är nog så tydlig att försäger och nu vill jag folk bli när man kommer in och nu får jag vara skumpast här inne i stället där i hotna tögon, Peter Knudsen och Akre av Slovenon. rött kors till Emil Weje Johansson för att stämpla in i mikrinch någon rött kors till domaren.
1: Oha. Ja, jag måste säga att jag hade förlängt växtrande. Jag vet inte om du såg att stöna väl, men det ser ut att de också äggsligt. Om det räcker till Weidich, då måste jag känna att du väl placerar emot till stövna. Och jag kan ytla omynda mig att vi kanske har Grenja-syndrom dömningen här till att han för att döma en så drastisk en dom som kostar rekord utan så att han häver en goda sak.
0: Ja, nu har vi gått vid mitten. Mitt första intryck var att det var inte vi nekvar med i.
1: Nej.
0: Det var lika som att kackan hon skövar detta knäje och synte marin till här och reaktionen så det var det som förnyer det redan, det finns ju öjligt. Och hvis vi trycker på bak och skilt han finns ju så är det rätt gott, så är vi på det. Hvis han har gangat där vi två eller tre och kommer upp att det spelar vi är smånche som han gör bara nu. Så vet jag inte om att det här är till rätt kort.
1: Nej, alltså du är att... Jag vet inte hur jag tror på att man sitter hickert. Du ser själv att jag har frysbark, kanske yvast du. Men det kunde ju äggvist ärta att du nu inte häver en montör och fär myndna om att det är tydligt döms i sista disse här. Det är kvar i spelar mot det. Man ändrar av disse nu tar att kommer Hattler i en öjliga grovare tackling. Som är inte så att jag spelar. Så är ju, så är det här, det är här. Men så att man ser att attra myndna då. Ah, ta sig man också här. Hatta här slapp han lätt. Han får godskort.
0: 23 minuter farne rätt kors till Emil Weje Johansson. Och hetta bröjter självande fortsättnar tjena så i otroliga meg vid era synder i Iva om hvordan greit hatt han reia kors det vært. Det henter av Mion Vötle till ikkje en øylig ekvistelig støva og det var han vi også spiller vujere som ikke er hent. Han fikk øylig ilte støvene og det kan godt være at han har vært rettet og nå kommer han balt til en fyrir Viljomar Davidsen studer han ut og tar vi til hotnads bransk. Men det er domaren ur Makedonia han hever sannliga sett sin dama dysterna så här är första tjej 38 minuterna här. Men i halde vill leda domen lite till vi där var så inte tog jag var sånt där så inte så ekvist lodde munnen och ägon alltså själv samma renningen men det kan gott vara att du finner en mynt här han stämtlar dina knä i tjöjs ner och så är Johan Tjana Gera till domen när det var rätt kort. Det kommer att han sparsk gjort högre så är det kommer lock men det är bänt i beinne av Tobias i Hestad. Men så gärna nu skulle det lugga fata så här efter till nu manklar Emil och Mien är han är ju strusch med av rinn har vi ju att säga att jag har nu för en om Kotler då har man skit spel vi är det Slovenan är här bollen ut i högre så är Drinic för hött Johan fram till Marius Krygelin stegar då så rönnar där det sen då blir jag sista att han och han får det vara förre av bollen men Slovenan är ero tvär och han sätter ner dem om färlucka som pilkar bollen från honom.
1: Nej, jag hoppas att det var en god stöv han kommer ut på den maten, men han också fick nästan slösa den botten från sig. Han ska också klara varvetan till hinner komma fram, ska man också så är det. Vi halter han så att de går det.
0: Alltså han vill ju spalter att de väljer när
1: jag
0: kommer och vill så säga 25 år, det är värre att jag rätt som nu har vi tog i lite med dronen, han är näka tjata här han. Han finns ju kroppen i mittlen kanske och då det är detta så kanske domar väljer när stöven nu här när vi trycker av rättäckarna bara för det här. Men alltså NSO i vi touchar månden Emil Weje Johansson öjlig avnökt men han finns ju beinleis rätt korst. Nu är det Matonto, röjna spelarbatten och spelar där väl på ett utanför Brottstein, touchar en rymma, läcker han ut från och så är det Nutcharen och så kommer Sparche men det är längt vi såg nu.
1: Ja, hade man gått med Lysvens.
0: Brown Irabor. Och i löten här var slovenarna spalt tjotan och gåan. Första först fotboll. Det gör det där rejsen här. Och det här var lycka via dess ner Irabor. Alla bara en tja. Och bara slappa tjotan handabalten mot de malen. Kvart blivit nu ett gott urslig tjörn och så in. Nu är den här service i
1: det
0: styr.
1: Ja, jag också jävlar. Det är det där vi går sen sattas vid. Men inte våra bängner för om möjligheten bostad affär ett då, ja. Men inte bara så defensiv att man släpper sig för fram i rövra. Men det som kan vara så att man flyttar spel är lite långt fram av Vötlen. Och i löten det går så här. Och så då på ganska få ankra debelstöver luknade här. Och åker mot alla på ganska. Vi ser in i deras inte...
0: Ja, kommer vara att jag är bara nu här och nu är frysparsk och nu rattar frysparsk till slovenan här. I halvdags när det var är det en 2-3 mot stövån här. Efterföljande här han inte var dömd för frysparsk och nu tar Tobias Hestad att alla ser fram i mittlen. Og Baltrin hoppar nu og stinker han foten fram i mittlen og så halte jeg at Slovenien enda vi at antingen få han foten i høtt i eller spela han for foten i høtt i eller akkur luktande men til høgt bein og lågt høtt.
1: Ja, men
0: ett annat när ser man.
1: Ja, att det förbollen ser så vi kan snacka om så är det isen där synnerligt att en så är man komma som ser ner att var pulsen ner att alltså det var ett där. Nu vet jag att han hade som att det var fullt gjort om allt att försälja, men en så är det här var Lucas som kom Alison upp i det där fältet där man kommer ner att och ska se sauna sig om det ner och få vad som mest på sig och så fältet.
0: Men så gjør det en mann i undertallet etter rett kort i tjej og tredje fra damen 8. Nå kommer en helver ikke frem av Tonto. Nå er det veldig vanlig, nå er det bare tvers av Vatlund. Men så gjør det for at vi spår han til steppet til Knudsen nede i Vatlund. Jeg vet ikke, hvis du sier, sender du Tobias Hestad inn i Brostein, han skjuter, men her kommer en verre spiller i midtelen, og Malmö har en helte Vatlund og gjør i Atlevån.
1: Ja, jeg slukker støver ved Lenne Søyska Korona Komoy, og her kommer Peter en gode støver spiller inn til Hestad, som så skjuter, men blir blokkerer. Og jeg så har Modal å betale hitlig, ikke Jan og Atan, han skal være sending av meg, vet du, tja Taimon. Och så fotlar vi fram. Lucknant runner få en näkra lucknant stöver och så gick nu bankra av dem. Men i hooks att vara synd mot bräcka så finns det att du är den. Tog ju mot rätt vet att att är det vi heter Lee att då ska fotboll till sig vad så.
0: 0-0 här vid av spalt och 2-4 mot Rising 2-4 mot Farn när i Motherwell här är hemma Lee Motherwell 8-0 mot det. Happy. Och i spalt alltså 0-0 här mot Sankiris. Champions League, det var så torskvallet. Det kommer ett inlägg här, men här är Tomamos och Helde Baltnon. Inlägg till Kymmen Naka Lockt och Kymmen Naka Närfimmets. Någon och Mavren i grön och trotsen i Kymmen Naka Lockt. Malvergen Tomamos, han hever Baltnon. Hinner är då alltså i Golon och Svarston. Röna spelar Baltnon fram efter i högre så igen. Och i undertale, men här var här till, man inte lagt så väl märkje till det. Men det ser man alltid att han tegrar en allöt och har en såret märkkist. Så i hevran annars sannliga vi är väl vi i sin dystnad här. Hör det era bord. Nu väntar där rattan vi här. Tomek. Och så är röna där älver på två till Rimmack. Men värjan tjärna så ger de mittlund. Så är det ut i vinst så ger man Tonto. Kommer in mot Brost där. Marschnån nu näga mitt fyra här. Nu är det lugnt av skottstöver. Men här är det tvärdena så ger som tacklar botten ut. Och där var det hotna spansk och i högsjö så ger.
1: Och vi sörjer alltså mynden sin att nu som så är här. Man spelar in av en villägare som är inne i sexen men som lägger han ut från att man färger så trygg hans renningenjär och så, som regel klarar man sig fyllt jord och så färger han hampliga gå ut lite för skåten som ges för ner. Men så hade jag gjort en tvärt tror jag för det i förhållandet.
0: Hotman Spansk i högkrosuje till FC Kober. Kjemeda, øyla høgt og blett av 5 meter marsje. Dessen det nye, tutsjer en skjøyder, Amos Bjergær, og det var Rådnas Barsk. Bøltren vil stått over oppe i loft, og så detter han ned til tutsjer han. Her er Leo Rimmakanet, og han skjøyder, for jeg ikke fotla med, ja. Amos, Tom Amos, nye og Malnån, man. Sitter kroppen fyre, og syrja fyre, bøltren leida seg vekk fra Malnån, og jeg som før nå var tryggast av losjen, er bare å få ut noe til Hotman Spansk.
1: Ja, det er bjergjeg som man skal bjerge ganske, men Karlbata trykker ikke, han er ikke halvdelen av nekka sort gjør det tors. Men etter Hotman Spansk ut fra, og så er det leiser utenfor, tverren så gjør jeg på etter. Nå kommer
0: Hotman Spansk, det er høyt, det er attast, og her er William og Davidsen hakst, og hatt Ibrand Gjørs 1000 før i sin karriere. Vet du, du vinner så i här och Baltin kommer högt och färd att ta Baltin väck. Han det drångar Niva vid rummet till han som ska skalla handla Baltin väck. Inkastet tja, Slovenon är teacher, tar häva Baltin och flyttar hennes inte borster från hennes utrustning. Att hennes och gärna är rätt så värja, så när man tar dem. Kommer ett inlägg ur högre så är det lockt. Daniel Oppenker färs rätt foten av Baltin ända runt efter vinst så i här. Där får Hilde Baltin och i spel. Man tar dem att pröva så att bjöa av henne för ett rätt. Jan Benjamin sänder rätt så någon och färd att du vill gärna så gärna ha inkast och de breda rösa sig till små och till snö. Alltså Bolten sa man inte utla vid roten men det skiljer väl att den så gärna är ganska här var och att älskas nu där är och blir när de touchar och följer ganska att denna färdömmingar är fan när de måttar man. Så är det min värld och så gärna länka dribbling och så för han att få guldkorst. Han färd guldkorst. Med avren vid 3-3-2-tallet för fädra bulten och alla regerarna rönning fram i vötlen och här kommer den ändå så gör i mittlen. Jag hade det Filip Drinic Och han tar handska för att stäva bulten så vill han tackla över. Och han är så i bunkern Algoster ut i tekniska fältet och fjärde domare han ska svära fyra alla dessa här dömingarna som domaren har dömt och i hans lötne. Och det blir så till guldkort. Nu vill jag så gärna höra att han följer en annan lite, men det får vi inte argumentera och kontinuera här. Två minuter lagt att träna sen alla, den fyra lagt.
1: Ja, guldkort är helt enkelt till att det är guldkort som ska ha, han ska köra mer till han. Men det är nu en tvärrätta som jag har och så för en så kan man ganska våna ungefär nummer två i, men ta ett av våra smärster och här var det en ivdad stöv och det var man varvade denna. Men som säger, en så gör ni att upp i luften nu kom, gott att släppa till halvlaik kom så ner att och så startar lyckas som är allt er under kontroll alltså det synnerliga, man inte är i reja fälten och nu tycker de dumma avgör och vad de måtte vara.
0: Här var det bara en bat utan fyra brottsteina en Maverick hade man varit skumpa och Richard Jones och gör nu men där väntar fram vid Svartan VF har lagt den ut i högre sidan. Benjamin sen har blivit öjliga bratt honom. Ändrar helt ner vid Hoppnaflatje och färre ett inkast på sju stövande. Så väljer där att kasta längt. Här kände han Daniel Obbegir fram med den andra. Inkast under Atlantis så här. Kör gång så fratt över Sucha. Men jag hade Jan Benjamin sen ner fram vid Stadter här nu gör den. Så det här är allra helst han som kastar det där. Här kommer så en kast in mot 5 meter runt. Han har stått av och järbatter ner i 5 meter runt. Men det var Jessner som får rudda väck. Men en lutsch av andra mycket stöva. Och nu är alla barn tjata om lycka vid att släppa kontra. Han bär in också William Adamsen får avgrätt stövna. Och så är Hallager och i Klaxvåg och i Hesner. Europa Conference League. Dessnån i mittlen NSU och FC Kåper här är 0-0. Men stora dramatiker är Mil Vaje Johansson. Utvårdster att man tjej och tredje minuter. NSU kom till en gång där vi rötta kanske bara 1-2-0. Och han riggade någon så står 1-0 till FC Kåper nu.
1: Ja, 100%. Och ja, det är ett NSU som har spalt väl. Men missar så Emil. Och nu var det lukas som samlas i åter om självantisten och inte så är det något annat vid domaren. Och jag vet att jag sitter självantisten och stöljer dessen att det kan irritera mig dömingar som att jag irriterar en sågspelaren. Jag tror att jag alltid att domaren är riktigt ordentligt över det skälen som så inte var blöj, men man har rättvåser. Det är små i dom vi snackar om, men trätt att det brinner lite samman så först då öjliga, ska man säga, frustration till att den läkaren som följas ganska. Jag ser inte bortstödömt där, så det är öda tropot. Men han får ju nu hålla sig av NSU och ja, som du nämnde själv, alltså där han har haft några hampliga gåva stöver, men typiskt i sin Europa-Cup-listen så vidt, är det här som jag vill säga här i Klaxvåg, och för så vidt eisen, det här som jag har sett högt vid tältet jag lär någon, öliga fajer, stora malmöjliga, hampliga gåva stöver, och det säger dock bara från att linjer öliga värden, alltså öliga väl ett, vet du vad, värden är ju kassen, allt det här. Jag säger, men ja, jag också bara, vad händer nu? Alltså, jag säger, hvis en sån kan komma och städa vid en järnlöjtje så. Men vi såg att lycka denna stöve.
0: Anna, jag kan säga det, här var en stöve, ja. Ganska kunde stjäla det här lycka väl.
1: Ja, akkurat.
0: En sån en utvisning, alltså i undertalet, och det här var där ägstni i Ötland, sattna hållag, visst inte känns självande, att FC Kåper ganska färre, ett av sina sattna godkorsen, ett av beinläs rättkorsen, det är ägstni vi upptäckt till i omkring stöven. Hållag är i Klaxvåg och rätter vi sattna hållag, ett av ägstni hållag är i Motherwell, mitt av Motherwell och HP, och här är stöven 1-0 till Motherwell. Vi rätter vi sattna hållag.

0: Og fra Hesson Tånen, for jeg setter atter til Klagsvøyker, her Trondre Erke og Johannes Jakobsen, tar til reier av siden fra 17.5. Dessnån, Midtland, NSU og slovenska fela i FC Køper, og til altså i Conference League kapensjene at Hesson Dessnån vil lektor. Kjør så vel, tenk bare.
1: Jo, takk for det her. Her og tver utskiftninger akkurat nå som vil lykke halte eier vi her. Men her 0-0 i midtelen NSU og FC Koper og Slovenia. Her en dramatisk og fyrre halvleik og færen at rom som er skjedd at NSU gjerne og blunder til Tutsche. Emil Veie Johansen utvurster går skje 8 minutter fyrre halvleik. Og det har vært altså veldig jemska meninger om at det var rett korset. Tei som sägs det här var säga en entity jag att se att det att Emil Vai Johansen träckte sig så näck som han ena för Kunti och det snir Diawara Amini han gjorde allt han var mätter för att få så helt som han överhuvud Kunti och så här stöven i här det kan så att det vara satt men nu är det Justin som spelar öliga välen i Brottstein men Tom Amos för att få fäder av Bolton. Her færre så smått at skoima og i Klagsvøk, Ljøsmastranar er og Tendrajar, NSU-gjerner er og i Sinter, modvendet har vi tås av fotballsmål, men halte kanskje at her her var vinteren og Lydsinter omtann nå her i Sætna. Halla ikke tar verja malet nærmest bøket, det her et størst NSU-flagg hunkert først som alt hekne. Tom Amos stender i mål, William R. Davidsen og Daniel Oppikir er i Miverne, Filip Drinic og Venstrabatje, Jan Benjaminsen og Høkrabatje. Beiner Nolse og Mia Pespilski er i midt av mine, Peter Knudsen og Venstrabatje, Marius Krugelind og Høkrabatje, og Tobias Hestad er i Alubnån. Av Vonsjnån NSOI sitter Christian Johansen, Daniel Danielsen, Sami Skutte, Alex Freyr Elisson, Clement Andrasson Olsen, Joel Trøndajekt, Marcus Danielsen og Meinar Elisson Olsen som spiller som første attestatter for NSU. Det kommer NSU igjen og fralde kan innlegg her, på alt som er stort av her borte fra. Her er Madonto og Kruger Lind som distas nå balten. Kruger Lind hever balten, atlas her til et innlegg og kommer da. Og til ikke røyene her backlinjene og balten hever gjort utenfor å være malsparsk til Justinar ur Slovenia. Her stender Luka Bass i mål. Miverian hever så verje så bare gjør Damjanovic og Tomek som stender til at det var verre kanskje løsende framalligere av Tamo 5 i vergene, men han hever kanskje for det aller meste seg for å kunne være Mivatlare, og så er det sånn Bakulja. Tomek han er så skifter ut fra Tomek, og det er Basario and DIA Eisne, så tar han var just några skiftingar. Och att han har jökt mitt fyrier, men den så gärna få en röda bollen veckor. Här som är och kommer in är Jean-Pierre Lagonda och Camille Maseri. Nu är det så ju alla på ute i högra så jag. Högra backen lägger väl en fyra. Daniel Oppikir för en stor bollen veck. Diawara som mottagas av tacklingarna som kostar i rätt kort. Tema bollen. Forsvaren Chadamon Jean-Pierre Lagonda han ser ut som han er kommet inn av plasset kjøres ned fram som spalte mitt av mine færre enn så gjerne så i en lønnsende mot all opp her ut i høyre så i Marius Krygger Lind drøyne slipper fram vi en tror jeg noen her kommer inn lekkje Malmaren kommer ut og helter balken enn så gjerne er og i Golun han var svarsta brøker og Golar Håser og så er det Justin er her er og i Blavun og her var gul töl och gula striper av trötsna. Så är det domaren här som alltså är ur Moldova. Ska vi lugga rätt upp och ner. Och Igor Oskar, han har sannolikt varit i centrum i förra halvleken. Han har bruksland för Blavon med en person av Tony och har resten klarat att ge. Rätt kort nu han är rejär i trötsna till Emil Veie Johansen. Så jag vant inte han är Kajsarens vinner i Runavik och Saltankara och här inne i kvöld. Inner är Vadim Roska, Alexandro Sajin och fjordomaren Ion Orlic. Det här var sannolikt inte... Det här var inte präckvat att här är och klar att läsa uppgavn och ordet en... Kjemmer balten inn i Brottstein, og så gjerne forrådet vekk. Og da skal sies det at, da hadde vi det hoved å si at jeg er snitt at man holdt vant til med andre reier korset, men ta vår feil avgjørende så veldig luttler. Nu blev han öjlig avkänd av sin reja korsen. Så må man fatta om honom här. Om han är går nog ett litet. Här är Rengstöva. Det ser ut som att nu kör en tjada mot Brown Irabor för att släppa jöknen. Men här är Rengstöva. Annars är det så en högre backer och Ron Kahl som är ur Spania. Vänster backen är ur Lisebar tjada mot tyskaren Florian Harterret. Mitt av mig inne är det så snir Matonto som ligger sin trut i vinstre och så var det Mämren som får ut och Janne NDIE av åttaren och i hans röst är så kommande snir Kamil Manseri som är nummer 0-25-kjöta man är fräklandig och det är den också näkver fräklandiga och luktande spelare som är och vi här av Lindkjöta Jóhann Jakobsen, við þetta var sér 5 minútur á sætna hóðleikir NSU og í undu tæle forstreitnar eru brottar eftir að það eru 27 minútur voru 11 mútur 11 var NSU bestemt ekki verri og hei større chansenar nú er forstreitnar brottar hvað er þetta að segja þar fyrstu 5 minútur?
2: Nei, ja, sen så gjerne hefa høtt men hinn hefa sjóvande bolten meira og røyna røyna nekva sincera spela mitt fyrir og røyna spela etta bandaspel og sort og nú er gos
1: jo, er vår fyrir sted alle barn ein mot reina vi Daniel Lopiker vil klubbe til vinstra beinne og så er avslutar han och det är alltså 15 meter med synar det han ankar ju att se där han för allt att gå arbetsman ger så här han slett över hövlig rätt på bind att han så ska
2: köra 100% han har haft en ökt skott ett nu förra läget men det är mer hooks ganska synd hur kan en så utgöra själv man då må där legends största dagen och värjespel i halta detta tilltygna noll men vad kan man göra åt det offensiva då hooks jag Minor Olsen mölde in han och kanske främsta plats för i hästad så här då en höttan och en spelare som för Mosul Legends så inte är så centered du vi vet att de som säger landstingen är en blom brukt och främst här öliga fär och fär han så bolten ska man se under kontroll eisen ja, så kan han ju bli en ölig avgörande spelare men jag också att lycka först och främst varsågod att halt om som man säger halt hatt och så kan man pröva
1: att skifta ut Ersto Belsen är att han inte skifta ut mitt av minen det är strushmär det är 13 kilometer blir det väck mitt av minen i vrål
2: vänster ja, nej men det är det som så hänt det är att bara där åtta männen tar vi och halar attor och så skumpar där inna det är alltså inte så klara beiner och tar Kajdran Prebilski in i här att alltså och vi där går så inte så där blir någon som inte överkortar men alltså kan komma att ta möjen för att melda sig på ett punkt och att kanske spela runt det här så ska du nog häva när där oj
1: var det Peter Knutsson men som missar bollen och så kommer han skott och det är Luika via bollen för mål Peter Knutsson är oansen och i varje stöve högre backen Chadamon vi tjej i fjärde tälen Alvaro Roncal Spaniolen för att stäva bollen skjuter bollen flatten fyra och här inne stönte toucharen Chadamon Leo Rymak väntar där eller snäger sig rart åt dem ännu så i värjena Og han snøyter for så vidt Esten Tom Amas, han skjuter ut nærmeste hold og kjæsner innanfor den, så mål.
2: Vi snakker centimeter, ja, 100%, men det som så at det øylig avgjørende, altså vi snakker om at det null her, ikke djeva boltar vekk, altså, og så særlig av søyste tiden, hele tiden skal man ikke gjøre det, for man kan skal få avslutte luknad. Men nu er det pressa.
1: Matonto, om man har en backnina, og lekker han en fire, enn så gjerne få høtt i åen, og så døtter Mihau med en fjærfakst øyla, snulte sted sparska bolten fram, og så fær Tobias Hestalt av fryspark, og man får nesten noe takk i hånden av domaren, og nå sier et lukke.
2: Yeah.
1: Han har vært skumpa over og truster i rytjen, alle han vinner jakten er Tobias Hestalt, og nå kommer så fryspark, og så la klart for å kunne ta seg
2: kjøp. Ja, men det som er nok stort, nå kan man så sitte der gammel og knaven, alt det der, men det er stort litt der folk kom inn i holdet, og folk som tog et, har fyllt vi forhold, og knekker herren så her, så spyrer det jo sammen sportningen her. Jeg heter Omar, jeg synes du vet da. Synes du bare torsker, og du vet. Og så vil jeg si, jo, det er det. Det var det som jeg ville.
1: Det är Knutsen för att vi ska komma upp att det rysner 2-0 och nu dystas där öjliga härliga han och spansk i högre bakgrund och det här blir högre bakgrund som förra stäver ballen först jävlar med Peter från Atterspel 1-2 till Beiner och så brukar där hånderna men domaren säger att det är inte vi vill ha spel helt fram men så gärna vinner ballen in i halvande tja FC Köber men tar spelar ballen att det är först jävlar det är som en länk sänd i god att det är högre så Men så gärna får Oile Välfärdsson, Jan Benjaminsson, Oile Välspalten, Jimmy Marius, Kruka Lindren, han jobbar mot backlinjen, läcker han i fyra. Hestad för fjädra bulten och så kommer han skottfinta och så kommer han in i fem meter för lackar på ett fars, men han är allvarat till en blåan. Och så släppar Slovena ner vid Skrätschedon. Tobias Hestad vid framur dribblingon, men han är allvarat till den skarva mannen.
2: Yeah. Oj, jag tar verkligen att det är öjligt gott arbete här ute. Jag först har funnit alla av oss här som vi ber från mig längs händning om jag tycker att hästa att få ut. Två måste man se goler in i vi, men det räcker god hjälp med den blåa.
1: Men så är att det är alla uppstövare. Jan Benjamin sen lägger bara sina fyra, men han är förlänker och högre backaren Alvaro Ron Karl för fädra bastun. Så spelar där runt och så gör en backa lödsinter. En fralög lötan tja, en så gör någon här, men nu är det så Iravor och Köber spelarna som färra och i all uppstöv här. Innan vi är till Diawara. Så är det så gynnar vi vinstre. Batondo. En så gör när kommer på plats, Atler. Spelar där fram i mitten, första försäljningar, Atler och Renningar, Iravor och Rönne släpper till skott ut från Diawara. Hever ballen av Sjolman Brostad, marsen ut i högre så är det vi över att läsa. Tvärende så är rätt just ner inskifta. Nudjal Femsarn och Narnan ska köta en 4M Kamil Mansari. Och det har blivit till Hotna, Sparsk till FC Köper. Tarifarna spelar kött.
2: Ja, och här var brett då. Men där centrerade öjlen ägg. Alltså spelar några små sändningar i mitt fyra. Och så ut av Sjöjna. Och vi har sett att Trudja för långt nu här. Sjöns stäckjen. Det är lite som tätar gärna. Men så är det här man ströja som svärts.
1: Det kommer så hotna sparsk, det är vänstra med en sparsk ur högre suje under Atlantis och tog suje ner. Det kommer hotna sparsk, det kommer mitt fyra, Tom Fär Nevana, men så skriver domaren Bruxla och ska tåsa. Och det är Peter Knudsen som Fär Anna Atali och i Hesson för någon.

0: Och alltså för hon är frysbark och för en så är flott det fälls sig fram. Det som vi vill posta till er till imorgon till Eisne under det stönet sen så tar jag över 600 med grafer men vi må rockna vi att hinna vara oftare men det är ett man kan inte bära stanna rätt och hoppa det bästa. Är man lucka väl är så mycket motor att man tror att läste jag spelare fram efter. Ta åt andra missat eller kan jag spela vi hött något värme som man ser på vad som alla ganska.
1: Här bollen in i Amin här och kommer Diawara och vänder bollen först till Edlöven men så gärna kommer så mittlen i här i Edlöven men det enda vi har bollen ändrar slovenskan foton och tar få spalt bollen runt. Ja, nu är det Lagonka som är kommit in och är det lugga vi har missat bollen. Här är det inte ordentliga klar där uppe att det är rymliga äckvistliga trusht som åker oss ner men så gärna kommer vi. Femmaren Chalamon och i Miverne, Filip Akulja, som spelar bollen fram nu och sen drog du vinstra syd. Det är vara till Madonda, Madonto, vinstra vanken, driver in vid högra beinen. Spelar där bollen runt, hur har rollet? Men Sari, nu prövar han att bjöa Filip Edrini Chau. Han har kvart 24 eller näka Anna och så är frysparskajsne. Nu såg jag skarna framför er, där är det. Och jag är inne om att det snär inte för guldkort. Det var nog kök för slut, men det var nog bara till att han kanske är snitt att han avvurste. Jag slår av, vad ska man säga, en sån ältbor om att han inte helt att han skulle ha varit frusbarsk. Domar är i Moldova och han är i centrum i det han har utvurst Emil Veje Johansson för ja, att han har 36-23 minuter för en attackling. Så det är Roy Limska meningar om hon är till rätt korset eller inte. Tom Amos sparskar ut, men här kör han väl i ett land och bulten för det. Och här blir inkast till Justin R. Miskajsinja Eknar i Hållby i Högsjö. Spanjolen Roncal kastar in Amina och färbulten attra. Så kommer Mia och Tvajt så är en glöjande attackling. Vill öjliga Jarna ha inkast. Men det är färran inte känt över något inkast till spanjolarna. Eller till spanjolarna. Att det kastar där är född som jag ändå såg igenom här. Mihau, men nu lägger han ett läv. Till Beiner, vi har nog Atlan ändå som är Williamer i mittlen. För sparska bollen väck och äntar in i tja Malvergen och tja FC Cooper. Ja, det var Mihau och tja Leiballen rattar av så är Beiner något som vänt rattar av vägen och kunna smäcka till mot dem all. Någon gott nog ur näka av frastöve, men Elvin till av svinnar av. Nu är det sån Jessner som är om bollen. Stått utanför Brodstein. Det var det. Utöver det är ju högre så. Nu är spanjolen, spanjolen av bollen efter. Ända så gärna kommer det upp av plås. Madondo. Det var det. Det var det är mitt fyra. Roncal. Helt ut i högre så. Det är Mansari som akkurat är inskift. Och så spelar där först för sig Alvrigar. In i Brodstein och utöver det. Så prövar där en Alvring fram i mittlen och för det där har fått över Malmsparsk till NSOI. Jag är för att vara en tum med färden, Johannes Jakobsen. Hur ska NSOI framhållande komma att göra när det är?
0: Nej, men jag har alltid att jag har ägt vissa stövna. Där kommer vi väl här till. Där öjliga raster, väldigt rymliga väl till. En stöva som var öjliga skummel, huxie. Men där har vi ägst hört där löjde sig inte och haft bollen är center så var det inte så näck som vi kunde huxa och nå så näck där jag haft under var 11 så fylls det men jag hade det lagt upp på något och skulle väl här till och kunde där komma härifrån ut som en sån och säga vi är en av stegen och så huxa man ska tacka och tacka och alluka dyrtja fram emot där kom jag och stöver och här huxa kan det vara en utgift så kan det komma att göra nu var det inte så väl menar det fyra så det är spalt land men röntor.
1: Klarar han att kortera till 20 minuter så kan han göra om honom. Och i Motherwell spelar Motherwell och Hampi. Och här är ett mål kommer jag att säga att det är Atterheima Lee som häver skåret här. Är nu 2-0 till Motherwell. Lina mötas efter 3-2 i Tångsfötle. Och drömmer inte att ha björn ner att han dessutom inte är avgjörd att ta. Men här är alltså 2-0 till Motherwell. Her er 0-0, en time og en minutter er ferdig av togene av Maltalvene. Og her er 0-0, men her er altså 11-20 i spilleren. Emil Vaj Johansson utvurster at han har 20-30 minutter. Justin er her, altså langt gjørst tver utskiftinger. Og til farspillere som særlig han egnet, har vi langt gjørst syndrom seg. Det er med over 0-25-tallene. Som lagt seg ut i høyre

0: Så Kamil Mansari.
1: Ja, och han är faktiskt en av ligaläggaren till honom. Ja? Det är ju han som är bra bunch. Man ser emot till det som är ihop det framme någon dag. Ja? Han har mättet att vara med det tryggsta bästa spelaren Tja Kåper. Men så ser det här. Men han vill gå ordan och komma in. Jag husker att Eisen är en sån här forskare som kommer in i Hållaisen. Han häver en öjla speciell anskotja, lajkot. Han fixar smart och förra, men inte ordet kommer till sin ratt än.
0: Det är bara ner på stodan för Brottstein ut. Det är högre så är, men nu kommer en så är varje ännu mitten och förprygar bara ut och tar få Eisen i inkastet. Det är han forskaren, han heter Jean-Pierre Longonda. Så ur Belgia med en hint som kom in Kamil Mansari. Han är så kjolver ur Frakland. Rottar där. Men så gör han ballen väck. Han vill samla upp här av Mene. Och till här är Blavon, just nu i Slovenia som är här vann. Rimak läcker den ut i högre sidan. Den är Mansari, vänstra banter ut i högre sidan. Spelar ballen i Brottlein. Men så gör han sparska ballen väck. Och så är det återvändande min till era värjan tjänar så i sparska längt. Ballen äntar att så kör värjan i Slovenien, tar temja ballen och så prövar där att bygga upp av Nudjun. Om du vill ha sagt att här ska man alltså ett rätt inte händer för tullja och genom dystet tar man ner vid underlådan. Det här kanske bär i vid att det är röjliga större styrkesmåner ett land. Och här som för någon tvitt var så kvänner i undertalen. Filip Drinic kommer väl från uppgaven när jag stäcker Mansari en alla dem. Det här nästan står någon att pelka ballen från honom tar så då blir det inkast till FC Köper, men det är inte näka som Orek var. Än så gärna så vill jag näkv. Spelar där Bajnja, Marius och Kruger Lindt och Marius färs och balten attra ett 1-2 vid Mia och Prispelski. Kommer in av halvorna, Tja Köper och det är Jan Benjaminsen som färs balten nu. Hever Marius vissa NFL-3-1, nu norska star Brottsteinon. Adler tar blad i attra i Värjestövi och Vainer Nolsen och kommer ett inlägg, där kommer Arsch! Och där kommer fight av Mia Brispelski, men han färdig inte hött i A och tar blöver högra bakre, Ron Karl som stötar väck. Här var en mövla, inte tja, henne så i att Geras här, Dalta och Flyday oss ner i misstugnen, tja, Damon Nord, att 1-2 och så skjuter Kruger Lund! Och fel vajs fram i! Värjan, tja, Köper färdig inte, rota väck. Och så ändrar Balteren till Tobias i Hestad och han lägger den av första fjärd till vinstra benen till Marius Kruger Lind som är runt 16 säger med så när vet ut i högre så kan skara gå en femmedellinjerna skjuter vid vinstra benen och siktar till länka hotten med Balteren 4 centimeter fram vid.
1: Ja, akkurat det som för innan som Balteren här öjla väl spalt, men det är som att det öjla påstående och i ötlösning om hejn som är nu att en sån är i eisen i vandamöjder.
0: Men han är spelad av Romanan backlinjerna i högre. Släpper inte till inlägg och fyrst i Adlevi. Halda fast i bulten. Det är Longonda. Runt. Det var Rann och Rann Plossa Tjota. Det här värdes inte. För den vinstra backen. Och här kommer Sparsi från honom. Men det är ständigt inte mat. Vi är så stor det lörande som han är. Men så gärna får fädra bulten. Skifta så i. Ur vinstra och man i högre så i. Här får Marius Kruger Linda få fädra bulten. Och det är trojärn som kommer att handla med natter att Rodopetsa själva när vi nästan nu har sida och färdspansplaten efter till Malvärjan och så är Atter frier i slovenska fälten där har finns ju fäter och balten om. Det tror jag att man lyssnar bara en Florian Harterts som sitter fära. Balten ändrar in i tjärn Tom Amos akkurat nu och han kan sparska ut. Longonda. Kommer en alla bara emot och så spelar där 1-2 till Havit sen Nekvall. Nu bulten kör man Sarius ner i högra vansch och Atlas är in till vinstra benet. Trinne stäcker den väl.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hadna Sparsk till FC Köper och i högra så igen. 20 minuter för när han satt knowledge 0-0 ennes och i Tutsche. Hans. Det är sin Mansari vid högra benet som för att sparska bulten i fyra och kommer då lägger vi Attar Stank och här är ett slovenskt hötterbult när man tävlar till Malmsparts till NSOI. Det är så mycket Attalia att han har inte någon chans att stå utan mot Malmen. Så framme är så att det är korsk spalt från Bodgnon.
1: Nej.
0: Och nu är det Solon Gonta som skumpar ett lahalar och med av Prespilski som för en kott. Och det är fryspars till henne så i.
1: Ja, och just
0: det. Det är en sån rullstav som henne så gärna har bråk för.
1: Ja, akkurat får ut fryspars nu för bollen i fyra för öppiker från vi. Och vi vet inte att länna kan spela som sur. Men det är nog spänt på sig utsynningen. Jag hoppas att det ska vara nog så fräckare än så här nu. Det skulle inte se det menar din. Och vita om det är inte kunde få luska ett mål. Och det är den ångsvekna ganska sinter på. Ja, en hånd lite fram, ja. Men du, vi är kommande, eller en sån är kommande till flera fina stöver. Och nu är det en sån här, lite bollen ordentligt väl in och fyllt ihop.
0: Jan Benjaminsen, 20 meter in i halvunnen, kör Köper, i vinstra så är skruvar han vid högra benen, lägger han nulla, lagt han hoppar och i ena för. Det gör det faktiskt inte, rymmar för akkurat fått några, men det blev så till inkast. Kanske här som bollen stäcker, jag lyssnar att han såg ut som om att han var här. Hela som kostar, att han var tjata att rymmen har stått och lockt inlägg.
1: Ja, spurningen är om det skulle lite en atterom som man får en hettare om det är en slovensk hötter som alla förutsatt, men att det är torren, kvart ett är bolten nio, så han knockar följt rundan om här som bolten nu kommer.
0: Drinic förfäder av bolten att inkast är nu kommer den läggt, han ligger rymliga väl, men bolten blir stort över välväck. William Davidsson är nastra bolten, vill spela natten med natter till Tomamos i Malmö. Så kommer han längst ändå, han är nek för länk på bolten för idag, och här får det vara Malmsparsk till Cooper. Ja, en av sig och en vilja framratta om trusch till här börjar vi. Det är ett av stammarna vinner bollen ner så släpper där vänta så står för Brottstein och så kommer en glöjande tackling.
1: Och Tämmy inte där tror jag inte vi känner att han tar bollen ordentligt han här så kommer han en jävla gång stå i Hestad. Är inte Hestad?
0: Jo, Tobias Hestad vill se hand om vändningen är perfekt och kanske han inte brukar mer än till ena fet jag väntar sig så släpper han en tjodde på mal ur Holmannen och bara utanför Brottstein men han kommer en glöjande tackling och råddar bollen väck. Men här är det Långonka som leder bollen färda men så är det Viljormor som vinner så intvittiskt. Inkast. Touch med där från hotna flatch någon i högre sidan. Jan Benjaminsen kastar. Flyder vans är då vi fram. Här med landat Daniel Obeker. Här kommer så inkastet. Obeker skjuter han vidare. Slovenskt hött först i alla väg. Och så är Fruis Parsko till Mansari och till Peter Knutsen som renner sin drunner rutschen och hälls ner Nucha Onchnuncha FC Köper. Och han är så gärna halda tjande lutt om att domaren är så tjadra att döma. Nu tar hälls ner och finns ju rätt kort för att hålla inte. Meinar Nilsson Olsson för att komma in med en löte, men först skulle gärna så gärna röja ett lutschen av all upp här Jan Benjaminsen, men nu ständs han för lunch av Bolton och Madonto kommer i mitten och för en stäv i Bolton. Justner här var länka sändning, mitt fyra, stått in och halvna tjöjna så i. Drinic kommer i mitten, klarar att hemja Bolton, men inte till sin självan. Nu för att Justner stäv här. Ira Bård, nu kommer han in i Brottstein och så lägger han Bolton in i 5-1. Tom Amos är i mitten och här är Hotmanspars. Få in renning från Mivadlarnon som kommer alla vinn in i 5-1 när han prickar till bulten. Ja. Det är så stövast som nästan ser ut som det regnstövar, men det är inte så lukavall.
1: Ja. Nej, nej, men som man läser Rosa och Tom, han kommer ut och ger dem och som man säger, ger omstöden sig alla barn om det svära, kunde vi säga. Helt ut i 17 dagar och 20, men nu är det väl spalt så att han är. Och detta ständer att det, och vi snackar om Hestad Johanne, att han tämmer sig för att sälja gå, och helt att han en så är som tema bort mot länk från oss här och så hinner få. Och nu kommer skiften inte.
0: Ja. Tobias Hestad för ut och in kommer för det första fjärde i flera år. Meinard Nilsson Olsen. Det ser ut som Andreas Rodell kommer in tjan. Så Köper är snäpp. Nu kommer så att man sparsar eller grattas. Där får stå då bollen i fyra efter, men det är av och det här blir man spars. Andras Rudell är så Slovenia är snäpp som kommer in. Meinard Nilsson Olsen, Chapterheim ur Kolding. Men det är så i liggande man efter landskapen. Nu står det drömmer ner av alla FMI-heim. Var det halv fjärsar av fönkar där var halv tio om kommande år och det var lite som sista fräscht att fira dem men man kan få alla bänta åren så får inte att det skjuter vi det lappnar fejlalveringar från dem och här är det här Långonta som är kommande in av mina olja kännlig vid sådana bleika harnre som man har tydligvis över lite men så älver han balten på tvörs och Här som 3-4 för vi då sätter det snön.
1: Ja ja, akkurat och normalt ser man inte det. Alltså då är det är en sån onnatlig man rör alltid att få vara väck från en jungle spelare när man inte bara törs av att något annat sjön det är 100% ja, men det var akkurat där som säger Bjarke skjut ner för.
0: Så spela kött och det är ettans partvus men nu kommer Bainer också i mittlen och Bainer vill häva, det kommer en glöjande tackling och det är gott nog näga från räkan men han har sin tro att säga att det blir alltså orrekare och sånt men han får inte näga frysbars på skjorten. Justin spelar runt, stått in i halvande tjejerna så ut i högre syn och lebat där så av. Högre vankren vid vinstra Bainer, inte klarslat inlägg och här kommer det in i Brodstein, Daniel Oppikir stod av ballen väck och tar upp Lamon för att fädra ballen och samla upp hatt. Kutjaren kör dem och rinner alla fast i botten. Ännu så gör nu kommer mittlen. Marius Krugelin som spattar en finandes. Men nu missar han botten till den där inskifta Andras Rudell. Så prövar slovensk och... Eller prövar slovensk och dresk. Justin har släppat ledin. Lägger vinst och suja. Här får han kallt. Här får inte fru i spark. Och så är Peter Knudsen färna steg här. Han är väl tvärmansetsar och... Han är nere om färre allvarar botten att det till Malvarian. Och Peter lägger rum i stort trusta men... Malvern kör dem om Luka Bass leder sig till Oregon och spelar bulten upp. Så rattar slovenskt Alup. Bejt upp i vinstra så i trojaren. Florian Harters. Bulten mitt fyra. Miskar sin halvande tjärna så i. Ut i högra sidan om Karl. Halt ut i vunchen till Mansari. In att Ramina. Diawara. Så flyttar där bollen runt. Nu är det Lucas som bär nu. Hade Joshson en manke här runt om NSU i Brodstein och så spelar där bollen runt där. Helt ut i högre syn. Men NSU gärna lägger ganska mycket så öljande god slant. Det blir vandra mycket. Pröva där inne Brodstein men tar i kjöter och spelar bollen ut där. Han går inte an och skjuter den utifrån men Batna mäter i tjärn, tar med Amos och halter hästen. Så synes jag att jag menar det som Olsen är och så lax i vinst och så Peter Knudsen främst med över. Kan jag säga till det här?
1: Nej, nej, men det är en lösning. Alltså. Jag har ju nog vant att Majna kan ska vara framför. Alltså Peter att det är färre här, då vi snackar om att man får lagt boltar att rum och värna. Så bara det här färrena. Men jag var bara som Peter kommer över ganska att Sindro lute vid och kör en spel och han får in en fåbollt och så ganska något som stöpar kullar till Majnar där vi känner ju framför. Men alltså det är så lösa att jag väljer att lösa det. Det är att jag funnit något guys. Och det är så vi Majnar det skulle jag nämna tror jag att ja. Årskansjonen er kanskje ikke lykke å gå som det er Peter, og hvis du er fremst, så kommer du kanskje ikke arbeide sånn ikke, som det er lykke som spiller og har mye vøtel, og man får skjøte og alt dette forskjellige.
0: Men så gjerne vinner balten en jækner, og vi får han ut til just omtallet, mener det er sånn Olsen, han skal prøve å bjøre sin spanske batch nå, og så setter han ferdig for å skumpe han vekk, men for ikke rundt igjen nå. Enter helt ned, vi hadde noen flatsen nå. Så fer han snart inn om han, og han fer en halvmann spørsmål på sju støvende. Bra lykt.
1: Ja, super, ja.
0: Bra lykt, ja, mener det. Eilsson. La Eilsine Olsen. Och nu ett kort här är rätt av oss ner UEFA Conference League där snarare med den NSOI och slovenska FC Köper så är alltså 0-0 och här har oss NSOI över varje undertal och sen 23 minut ta Emil Vaje Johansson blev utvuster.
1: Men det vi hoppas vi har någon spärs ner tror inte så att det ligger sin bättre än det första det har haft. Det har gått att Eurotar har spaltat en flatt in och Oskar den är närmast, men det blir en avfärdig, men i siktet uppe här och får så en dist om bollen här.
0: Jan Benjaminsson gör sig klar, han är vinstra så är vi högra bein i här, kommer och hotna sparsheta lika röjliga. Atalien och så är ni få hött i avmän, där får bara lagt den här sin trefyr i attor. Vinnan efter här, Filip Drinic, ut till Jan Benjaminsson. Luke Rymacher, ett sådant bein av vägen. Släpper om han av backlinjen, han visar på sin lägg och tar ligger väl, och det står ut av en vann av en Peter Knudsen fär hötte och han vinstra bensinledger från Jan Benjaminsen. Men fär inte storstan i Malmö. Malmö är ner här. Slovenan är färre mot allop och så där vi överallt läser. Nu går inte så ska han tjota men han glöjer ut i han ska tjota och blivit lättjande och texer till knä igen. Men här värta bära Longonta Schalver som har till skylten av oss när och nästan kvar jag för henne så har haft en halv chans så är han uppe hinna ändå.
1: Akkurat. Alltså det omställer sig kött och det är en parter av honom som Kjattland tjatar. Han vinner bara kött fram igen, hinner inte ha jävla då att tjassar. Men det som är, nu finner vi den öliga gåva stöv i här. Att han har haft någon spark, vinner bollen attor och inledning kommer och Peter Knudsen får inte ordentliga krafter, men rattningen är fin. Om han rakt en klocka runt här så får han in. Men det som är så grejligt att lycka väl, hoppas vi hinner kanske ha bollen sin mark. En så gärna komma fram och där ska er till hantliga gåva stöv i reisen, ja. Så att... Det kan framvis då ett men själv att det kan nästa in.
0: Jo för att det är en för att det är inskift Benjamin Adrovic kom in akra nu och han kom in fyra. Ja. Ja. Ska jag lägga fin där för det går. Jag vet inte så viktigt det är, men här blev inkast ett la fruspark till en så inkast jag vet då. Efter till William. William har sparkat bollen fram till Knutsen. Röjner att få en bollen till sin till sin, men det är ett man sig kött. En kast till FC Köper. Miska i sin ja halvande tja, eller ganska varmare millinjen. Men din ja halvande tja NSOI. Nu prövar där efter vi Lutlen Alvengren. Långånta, nu att han ska släppa tjota. Det är ett man sig kött. Minar Delsson Olsen är av bollen. Huvudfarman sätts efter fram vid det första, men inte det nästa. Och han kör så att Lydde Fruisparsk, om han ska spela vidare. Från Karl hever bollen högre backen fram till högre vanchen som är vinstra bänter. Drever in så prövar där att lytta bollen i mitten tvärgen och så gör det för att fädra bollen. Och så blir bollen rådda över väck men bänter födsnar och värjande Charles Cooper. Hetta värjer och stora månen dyster här där snurr som kör NSOI inte alla de malen. Så är spårningen om AKN L2 är att här är tvärt så att jag kan släppa fram vi. Och i allop här där får om klara av enstaklink någon så som Marius Kruger Lind, Maynard Dalesson Olsen eller Peter Knudsen av BOL, så vi är till han och till han, så det som dystren har vi mynt över här till. William Davidsson är i bollen. Länka sändning fram efter minst och sviddel Filip Drinic. Slovenan är få bäge stötan för födelsen av kvarnören och så Eisne spalt Weir. Peter Knudsen arbetar rörliga väl, kommer i mittlen, sätter stor och tar Diawara. Vaida vankon för en fodren. Skicka bollen från och så för Marius Kruger Lind. Det här är två mot två. Man måste klara halta fjärna. Kruger Lind kommer inte vissa bein. Så skjuter han. Men Vaida Malverjan.
1: Oj, Malo här och går med Olajär.
0: Marius Kruger Lind för fjärdra bollen. Och han för Vaida Malen.
1: Ja, och så tittar Ratta. Men han räkar alltså mitt av Malman. Att träna en så han blir god chans till en NSOI.
0: Stora chanser till NSOI som har inte tälla ströjest. Jag syns inte om att det är övermakten som tar inte så stor att det inte kunde vara vi i sin dess nån är. Tutsche minutter efter 0-0 mellan NSOI och FC Köper ur Slovenia. Beiner noll så är det bollen. Peter Knudsen spelar 1-2. Kom in och halvan av Köper. Ut i högre så till Marius Kruger Lind. Och så för Beiner noll så två i spåren. Det gör man mot Hanna Flatsch någon i högre så. Hever man ett så här. Förfädra bollen och fist. Spel så att det gör snällt vi gjort där så är det Jan Benjaminsen. Förfärdra bollen ena för ett träd. Släpper sig in i mitten nu och provar så att lägga bollen fyra. Men här är Diawara. Mivadlaren tja. Slovenon och färre rådda bollen väck. Daniel Oppenkirk gippar bollen upp i loft. Slovenan är få en färdra bollen. Atlas är inne och halvan tja NSOI. Men här är en NSOI är fyra. Och räkar i beinen och... Det är faktiskt Jan Benjaminsen alltid som räkar i Banyan och Slovena och tyver ringkast den så ju. Så alltid där röna be Daniel Oppikir med alla vera vid Blavia Gippa. Han hever till A4 i att han tröstrar i Värska där i sin FIFA-spel på förra kanten och rottande. Men man tröver rott över det för A4. Tom Amos sparkar längt, men det blir resten för längt i bulten för i dag och tar inkast till FC Cover. Inkast över i Tidje. Så kan välja en Chathamon spela bollen runt. Framvis 2-0 till Motherwell mot Hape nere i Skottland. Ansari har bollen. Driver upp tvärs. Elver är bänt i Marius Kruger Lind. Men till lycka vi att ge honom en liten chans här. Jan Benjaminsen är kommande i troblackare av att bollen datt för fötterna. Och tjej i tjuvaren om Chathamon som är inskiftet Andreas Rodell.
1: Oj,
0: Och det är vi är med överen som vi inte helt och helt. Vi har tagit rätt i att avsluta, men det här gör den väl i här som för någon där. Brown i Rabor, ända vi har standa laser i Brottsteinon. Och så är det ett högra beinspark helt ut mot motsatta Sojinet. Och att han har 2:40 eller så. Så här var Justin här ur FC Köper Laxi och 8-1-0. Jonas Jakobsen, hatta hände så brottliga och hatta var det som inte skulle till hända.
1: Nej, här kommer han att standa vid ryggen mot den här NSU värjeläggare och dreja sig runt om man och skyder motsatta så in ett rulla väl skådemål, men att NSU gärna kommer i hästa stövna eller att där är ju en mot en inne i 16 meter ska man helst inte komma, men ja, tror jag värre, vi tror det ganska trångt om att åka synd större, men ja, jag vet inte så gärna hur kvart har huxat nu om där skulle upp efter det ena mål någon ett lag kan ska huxa tanken 1-0 är ingen katastrof att det kan hållas att vi 11 mot 11 vet det möter också så, men att det är kan immunen hos linjen och utövet och hemma vet det att det är här ser man ofta en 25% bättre ganska 25 där ganska.
0: Men jag också är om Sinnestone och China så gärna om tar det bättre släppa fram av nu och
1: antingen nej ja ja
0: för bor ett lag få på rätt kvart att rätt till att nu börjar man att märka svejarna då det är korskont. Detta tänker man flera säga en gönnen dyster för att upp under en timme har den där kan märkas som man förr.
1: Ja, ja, det rejst då. Tar Moas ju, tar Mario Arpa ja då.
0: Kjem bara till fyra och så står det där och Peter Knudsen häver inte jauna.
1: Oj, Jesus, vad det nu?
0: Domaren häver Bruksla fyra frysparsken. Han vill häva Peter Knudsen häver skumpa och i bärtje och en slovensk spelare.
1: Oha.
0: Domaren ur Moldova höll det fram via Vera och i fokus hesa för Eirendalest att han dömer frysparsk till slovenska värjespelaren.
1: Ja, men det är rätt att det är sånt inte om att det så utlar Vera att eller mål var öjlig och öjlig gott, men så finns det Heve Peter som han ger tjejen på domaren, har han haft hunter inte någon eller hala i trötsen eller vad det måtte vara, men sa inte när jag visste ut överhöver och i mån till gången annars är dömingen så, ja, så vet jag att det är också, men jag ser ju inte.
0: Slovenarna släppa vi skrätschen om till här vi brukslar fyra frysparset, han Peter Knudsen stotar handabalten i Malen stater näka och i vinstre och till er ena och sen stotar någon här. Öttler av vi ena så i och så fanns då akkurat hött i av balten och öttler ägstna malvarmen vi fänkar vi öttlar väckten och i drift i till syna högre och balten hoppar späkliga och i mal i hinna syna och i ena luttla löte så höllde vi att den är så i lycka som här finns ju svär efter och kanske fäkt här på sjur som tar kanske själver halta där uppe på borden uppe där i rör att det pura läser en mot en och så lättar han balten i mal och så är 2-0 till FC Köper tar spela väl och det är Brown Irabor ur Nigeria som blev pura laser och här var vi ett fullstånd skåden är tjån och normal så vi har hattat fram ur enfalt och kallt avslutat.
1: Och att det öjliga, öjliga laser mitt om man heter Vettelund och James mot Malman och så chippar han bara på Tom Tain James ut mot det. Men det bröjde ju allt om Malet känner så i stå till dömes. Stövarna har helt ånden, men nu 2-0 och skulle i Slovenia att hålla det in. Det är högst, det är väldigt mer läge. Men det kan nästan vara att en sörjan är bara pura färdig nu att den har strust olycksaliga väl öliga landet.
0: Spörningen är om vi kunde följa stad och utskiftningarna kommer för sent, men där kommer det och Sami Skutte och Alex Freyr Hellesson kom in. Och där kommer in för Filip Drinic och Mija Prespilski. Kanske, nu har vi själv varit vänliga journey som det var stäsen till att omkring tunna blommar bara refsar på det som händer, lugga mig som man gör det rattlaskaft, men är detta en är det en vänjare som är 20% ut?
1: Ja, det är att det är alltså jag vill säga okej ut så det är lika, ja, det är bara det är så viktigt, det är malen kommer och det kommer öliga sent kunde möjligt vara fyrbört via vi skiftar och ganska fyr, det finns ju friskare kräfter in, men det är så vänjare mest sannolikt huxar om, vi har öliga gått checka oss ner, ja. Det kan man huxa, så tar han kanske inte att pilla vi. Men det logiska ut och emot till average in i Vötlund är att när de läkaren som har spalt alla listan att det blir ju mörjar och mörjar för kvämmen något som gånger och så är man argumentet för att man skiftar sig inte för ut och här där skuttar jag en jag vill säga att tanks som är väl så fylls det vi vet alltså i Mount Wenger så ju annat att kanske inte alltid blir så gott men
0: då var det efter fruspar till slovenarna Peter Knutsen som förra stäv i bollen och här för allt i luften och Emma säger Axmer är skiljeda all looks all well utan att det här var glädjena av entertöken och bära vi sitter och inte att det känns liksom dyssna ner. Så är det att han är varje spelare som kommer i trobeläggare och Peter Knudsen är aggressiver, prickar bollen från honom och avs det. Så två till varje läggaren sker och vann om man får frysparsk. Och domaren ur Moldova, han efterlyckar och frysparsk tills FC Köper. 2-0 till FC Köper och heter ganska till han. Nu börjar den så jag syns inte missat här tjej och syns då man blev ganska, jag syns så som så. Och vann bara till att det inte blev till fler rejkorst än till Anna, men 2-0 till Jessner FC Köper som lent och så sent som i morgon. Spårning ner om det var domaren som ganska lent i morgon.
1: Eller man är lent.
0: Ja. Jag skiljer väl Ronald Schinkar visst här är och öjliga, öjliga avnöktor och likla stövnar och i dysten och i kvöld. Men till resten sannolikt att de har kött av Baltimore om du ska vinna. Det är väl ännu så i heller inte mäckna hovast där de har haft stövnar. Ennå så gjerne hemma balten inn ja, Eknar i halve, William R. Davidsen, jo til Daniel Obbekir. Så kommer Lenka Sendingen fra noen frem etter, og Femmaren og Peder Knudsen og Hallast og Haltast er sinter her, og så fyrer vi Hottmanns marsk, og det er kanskje den beste audio-engine som Nirmal Davidsen dommeren kan gjøre, men i visst om här var sådana grejer, stod Peter Knudsen som tvärde sig ner i tacklingarna för att få ett hotlandsparti. Och ska jag lämna så i hävande en chans nu i Slovenia så är det ganska bant nu att här skulle få ett rått åt hotlandsparti-mål. William R. Davidsen är färdig att attacka i högre så är vi i vinstra beinne. Här kommer hotlandsparti att lägga in i 5-3 men tar få rådda bollen rättliga väl veckar. Det var nummer 33, Filip Damjanovic, Mivarien. Och här får jag vara inkast till FC Köper, väl inga äcknar i halvö. 16 och touchen, nu ska Peter Knudsen inte tjena gav ut, men han får röda demonstrativt ivrig attack i hånden av domaren. Och det var inte det han helt annorlunda dömt väl. Inför han kommer nummer 20, Clement Olsen.
1: Ja, vad då så ju han åter vet nu, vi lägger bort fram.
0: Så det är 11 och 28 till är Marcus Danielsen som kommer in för Marius Kruger Lind. När vi i Motherwell är framme 2-0 till skotska Motherwell och Motter Hampe. Och i fyra dystnåne och i spören omfär undan omfär någon i Conference League undan Kappingenia. Här är alltså 2-0 till FC Köper men drama täcker Malikå, fyra Malikå, man ser inte för att man får med nutter och så rätt korst och annan vill betala i snö. Pröva där, kasta ballen in till samma skutte men inkastar vi det för stort. Justin är från fädra ballen men tar välja det älvra helt att det till Malvergen. Och klockan fyra sia, halv 5 minuter kvar gäller det. Daniel Obbekir stöder han fram. Vi står om beinen för han lyckas som Rosa Leysan och så rätt har skönt att stäna från trädd. Värmen vid tjej i Chotelno men här är Rengstöva. Han skjuter den i Malen men här är Rengstöva.
1: Ja, annars otroliga väl spalt för han tror jag sån här fixa för en amin. Det är en fin sändning ner genom mittlen vägen här. Han blir pura Leysan men helt oavsett en Rengstöva här. Öjliga väl spalt annars.
0: Nummer 4, Jean-Pierre Langanta ur Belgia. Snäser och hev såna länkbein och ankar låt ger man sig ut som ofta blev det brukar hota i grunden att locka i havsnäget. Det är vi inte så galt honom men ankar jag vill köra sig om man är kvalitet eller inte. Här såg vi det kvarfallet att han ser att toppnivå är och det ser ut till att han är kört hever dikter. Alex Frey ut i högre så är det klart röjna släppa till inlägg. Han släpper inte först i alla vänster med alla men om han har nått backlinjen och inkast. Så skifter Köper ut ena för träd, 25 och 6 och fors. Det är Stefano Sordanovic som kommer in och ut för Bangley Diawara. Diawara som tvinkar, eller som var med Averin som fikk så illt at jeg gav rett kort i fyrra halvleikje. Spalte en fralik av fyrra halvleikje. Han skal ikke være lukket kjønnligere her 17 halvleikje. Kjemmer innkastet. Slovenskt høtta bolt nå, denne så gjerne vinner natter. William og Davidsen prøver litt fram etter i høyre så gjør, og her fer Jan Benjamin som renner etter bolt nå. Til han fer Lise Barnaisen, og han er stålre og størsker, og teger mot skumpen fra Jan Benjamin sen, men det blir ikke til annet enn at her fer av era malspark. 30 minutter lagt der at rett. Ja, Johannes, jag vet inte vad ska spegla skulle börja en runda av här. Jag vet inte vad dramatik är efter här, men... alltså, detta var... att vi fick gå en finadist. Vi såg ju för... eller vad jag säger först, liksom som torra vid av vatten och som spelar parstvis fullt upp till detta slovenska liv och kämre misslyckande var goda stöver, men...
1: Ja, men ja, det är sitt hus som så så slöden om det är bara att det är mot ändan att i varje part så en så är det synd det tunger ut och man som jag fintle inte upp och man säger att för mal ja man är en till en och han väntar så lik och skyddar mot så att vi ska att sucha till att synd det lat och det är ofta då då möjen eller begynner att banka på så händer sånt ting som kanske inte hade hänt att man 15 20 minuter lunchändes det och så är det att som tog ganska när vi mövelta skiftet kan skulle jag vara fyrr mövligt och vi aner inte om det hejverska men i helt att den är så utan utifrån att det sa okej utifrån att det var ett hugg som att det kunde få en där jävla ner och ångtlig var det skulle vara fram vi och kom igång och stöver här det kunde finnas ju mer i borsrör så att det kom lyckas med en ja spann av kallt och isa kallt och vatten faktiskt här utan fem försök var färdiga att in i lättja 28 och det som är också när man går så läser han blir i 16 här. Och jag kan inte ordentligt minna att det ska hända bank fram och någonstans. Det kan vara en årsrykt till att man knappt ständer här. Han som hade vi en man som överlägg kan göra ett öjliga gott mål också. Och så hände det att han var typiskt.
0: Brann Irabor, värder matchvinnare och i Klaksvåg, slovenska Lie FC Köper vinner 2-0 mot Jänesåg. Rätt kort att han har 23 minuter som visar sig ha var öjliga stora överskan av distan. Anker som jag vill säga att de har hällt och fyra kan ska vara deg för slera läge och inte ni vill om att det var att bli rakt i spårning i vävar och det var ett rätt korst. Och så var det allt det små av och tingsna som Jinko och NSU i måte och i hesson dyst någon ett av timon kom till där att snacka vi kjolver. Det var att köta bulten om alla. Jag fick det här så heller inte kjörst.
1: Nej, men det kommer och det som jag har ganska död hoggborren var öjliga gåvor till NSU. Och skjolta det kommer ner så tog ju men det kanske lut löd på att när dreja korset där är inte ordentligt är jaun var kan man säga men finnas sig själva åter och kommer till sätten hållag och är vi ju just in här var Sean Bolton och Lutsen och Maja och kanske är målen där kommer vi se här har vad där väl en till två chanser kanske han tar gåst över nej när Tom Bjarkar en blubber läser helt in i målen som ut och väldigt fint men det långa det ordentliga luften är att helt egosser att NSU skulle komma bort för oss ner vid en tap. Och kanske sin råna är som du säger, visst har hört på ankar av sin chansen där få skåra, ja men så hårt att kunna komma en steg härifrån via en jaunlajtje så är, var det inte helt omöjligt men jag har också två mål att ha linn att utvärdla, det här var tungt.
0: NSU i vi har någon rättliga gåon insats en gåon average och så mata och tar vår vi i Ötlandisten och Atlanvin i Tjöknen men ända så vi har tappat 2-0 Milvaj Johansson ut vid 13-30 minuter och så var det här snar Brann i Irabor som inte såg ut till att kunna räcka maler så att de då tydligvis kunde sucha till att han hejer några dikter av balten men 20 minuter för tog så väntar han så här och in i Brottsteinen och tjejt balten lockt in i handarna så ju ned så var 1-0 och några minuter sjätten blev han spalt i laser i Tjöknen och skåra till 2-0 tar varann Ulla Kullen och Lytterbulten lyckas som upp om Tamamas som tvättar sig ner. blev lukka som en stor runt här, en passaliga stor onöjd från Rundavarskinkon om domaren, så alla ser det så ofta och i allt tjoa fotbollet. Och nu är Motherwell, här är Eisne Liot, Motherwell vinner 2-0 och HP. Och ta vant i ganska HP här nere, är de mera nöjda vid att häva 2-0 här nere och skulle spela heimadest, man kan dra och söka. En ännu så gärna är det och skulle ner till Slovenia och en dag åttan strutsmannen av mine, Emil Vaj Johansson.
1: Ja, 100% säkert. Och 2-0 till Motherwell kan man så säga att jag äger där om som man säger spela heim, men vi vet alltid, ett mål. Om som så till där rötte så bröts ju allt alltså synd där. Men för en så är det öjla tungt och pura samtidigt här i allt det så är det som ska leverera ett gott avrik här i Klaxvik. Och i allt det bara att det är mot ända någon att där Dana Lloyd synd och hinner komma till så chansen som då nu skorpa och i allt det öjla go miles i brillen och time show vilket men än så gärna kvui blir det där så eller så rundspalter alltså då vet eller men blå odomat pura laser då vi går så vidare nästa mål pura laser än bara mitt i jag så ja jag synte jag huxar att smakken i munnen känns ju är ganska synte sur och huxar det är så tingen som händer vid dömingen som jag går så fallt och annars kom in i sida. Man känner att det här var lucka som domarna syndrom mot så här. Men himla att som man lär sig det att man klarar att häva det kallta eller isen och mean och allt det där skilja. Schott att det gänga lite syndrom mot så att men ja jag kan omvända mig att en sån säga att Udvisen skal fylke litt. Skal fylke litt her, hever noe en tøtning. Hun skriver seg jo særlig hvis hun er året vis, og så er det også luksual irriterende.
0: Tølene fra dysteren hun viser seg noe glott av de myntene, så vidt så ikke en rymlig javne dyster, og hun er i Slovenien, og hun er bedre, og hun er henne så gjerne fremanfire, men det som teller er det som stender av maltalvene. Og her vinner FC Køber 2-0, og henne så vidt som om en av vike skal spille ned i Slovenien, og så skal vi vinne ved minst 2-0 for et halve liv i oppgjørende. Hapet her er hjemme ved Motherwell 13. juli, og ta til at det er en dyster som vidt sier fra han verder, og Tors Vötle. Jonas Jakobsen, jag får tacka dig för det att du har vi här och i kväll vi får nu att du har sett i Sörstedöjtje sett till Sörstedöjtje och vi får tacka för att du här ur Klaxvik och alltså Köper vinner 2-0 och NSOI och Motherwell vinner 2-0 och Habe.
2: Klockan är nuttje och avskrånen nu är sändigen Ragnarok till Ragnar A. Jakobsen som ger sändigen av.
3: Go north through the deserts of fire to the mountains of the moon. Then east through the canyons of ice to the edge of the known world. There you will find what you are looking for.
4: Ragnarok!

0: Jörgen Sandström, förrande basslagaren och i en tomt och som ösner över vi och i balkon som Grave, Domedagen och Firespawn var just a sankare av It's Never Ending. Sönast och kärring är Never Ending, nu tjej utgavande tja svenska Stone Dumpalchen non Monolord. Never Ending är satta utgavan tja Monolord och trommoslåaren Espen Willems hälter att utgavan är ett naturligt framhållt av undanfarnon utgavan.
1: Jag snackade med min kärsta om det här den lite annan dag hvor vi har tit fått reaktionerna utifrån när vi utgav en ny plade att nå lyder det så nu. Nu har det liksom tagit en trin i den riktning. Och jag har aldrig riktigt förstått det, men det är också för att jag ser det inifrån självklart. Och för mig har det inte det har bara varit en naturlig trin vidare. Det har inte varit att vi har bestämt oss för att nu ska vi gå i en ny riktning. Vi har aldrig riktigt haft de diskussioner, at nu skal vi gøre det sådan her, eller sådan her. Der har måske været nogle gange, at jamen, skal vi ikke prøve sådan udforske den og den, men der har aldrig været, at vi har bestemt os for, den her plade skal være på den her måde, og den her skal være på den her måde. For mig er den her plade egentlig ikke, den er ikke så forskellig fra den forrige, og den forrige, og den forrige. Det er sådan, for mig er det en naturlig udvikling fra den første plade til den her, hvis man hører på dem i kronologisk med følge, men jeg ved ikke, hvis det er et svar. For mig er den er der, vi er. Den lyder stadigvæk vældig meget målerlort for mig. Den lyder som også, at det har været rejst, og den fortsætter forhåbentlig, og det bliver forhåbentlig det samme på næste plade. Den kommer til at ikke være en kopi af den her, men en naturlig fortsætning på den.

0: Vi har pratat vid Espen Willems, trommeslåaren i svenska Stone Doom-böcken och Monolord. Huvud till samrövna är nu tjej utgava Torra Neverending som var tåg 30 maj. Upptökna är och gördar i Ashland, Oregon i USA samman vid virkända framlöjaren Silvio Massey. Massey som ett land har arbetat samman vid hamsnavnen som Tool, System of a Dawn, Red Hot Chili Peppers, Prince och Johnny Cash. Vi spalte voisne fleste løyene av oss satt i utgaven Cha Monolord, og nå til senast har du vidt Usink Want.
1: Hej, detta är Tom från Evergrey. Du lyssnar till Färöarnas bästa rockstation, Ragnarok.
0: Progressive svenske tungmamsbalkeren Evergrey aktueller vid 15. studioutgave sine Architects of a New Wave vertug 5. juni. En utgave i sambart balkjen og sjølvån bæje myrsk, tung og filmisk, men samståndes æsne fotla vøvn, styrke og enderføying. Vi stauron, kauron, jubon, kjenslon og temen etkjent og melankolsk og løvenon hevor Tom S. Englund en annafyr lade dittnar opp inn ut av myrska og menneskjæsliga høymen som hevor gjørt Evergrey til eina med sermerst og bøkkenon innan progressiv og tungmamsgrønna sannast og mongko arne. Vi tar å finne året av just Thomas Englund til å prate om utgavene og i blåstor samstarver vi Vikram Shankar som han hever framløyt tonelagen sammen vi, Justin Mikael Stanne, åttamannen i Dark Tranquility som lottekker av lennon av Burning Flame, og så frattar vi deres nye om ståra møvelaikan Evergrey hever finnje. Der skulle nemlig hita opp fyri onkan annan enn Iron Maiden. Fyrrøkjengene til nå til utgavene blir jo fyrrøyene og er søgjene, og senter av avbjøvingen heva være, gitarløygeren Henrik Danhage valgte jeg færre borter ur Evergrey, og gitarsåløyene er to i spalter av Jesse Okkara Tom Englund, og så bassløygeren Johan Nyman. Søtene blei avløsare funnen fyri Henrik Danhage, nemlig Steffen Platt, men han lottekker ikkje av Architects of a New Wave.
2: Det brukar ta ett år ungefär, men jag kom hem, hade varit på semester och så kom jag hem och så hade jag på under semestern så brukar jag gå långa promenader och då börjar någon slags tankeprocess liksom över vad man vill göra rent mentalt och sen så lyssna på liksom demos som vi alla hade gjort då liksom och ja det här funkar inte och så där. Och sen så när jag kom hem i mars eller så börjar jag skriva ordentligt liksom. Så tog man de där idéerna som man tycker är mest självklara på något sätt och så växer det och så blir det ett jätteprojekt och sen så blev det liksom tror vi hade 16 låtar som vi ville ha med på skivan men så tänker vi att fan det blir för dyrt för fansen att köpa dubbel vinyl liksom. Så vi bestämde oss för att se om vi kunde få ner så mycket som möjligt på en vinyl utan att försaka ljudkvalitet så att säga.
0: Ja. Och Steffen, han har startat Henrik som gitarrist. Varför valde på han?
2: Bandet ville väl ha lite förändringar från Henriks sida som han inte ville gå med på. Eller han svarade egentligen inte ens. Så att, och då var det mitt i albumprocessen och vi behövde ha material från honom som inte kom. Och då så Johan, basisten har spelat hälften av alla solorna på skivan. Och jag har spelat hälften. Så att, och sen skulle vi på turné direkt efteråt så då behövde vi ha en gitarrist som kunde hoppa in med kort varsel. Alltså rent idealiskt hade det varit om vi hade hittat Steven och haft mer tid så han kunde spela på skivan men det gör han inte då. Så att, men han spelar väl på nästa hoppas jag.
0: och han har fallit gott till i bandet på turnén?
2: Ja. Ja, men vi gjorde en lång turné med Katatonia där och det funkade väldigt bra. Och sen så har vi nu varit i rehearsals och varit i Sydamerika. Och vi har gjort en jävla massa gig redan med honom. Så det känns för mig så känns det som att han har varit med i bandet i ett år snart. Liksom. Även om han faktiskt hoppade in i oktober. Så att,

0: The World is on Fire, Anna Stegley, El Architects of a New Wave, Nutsi Ugao, Necha Progressiva, Svenska, Tungmomsbötchen, Nome, Evergrey, 15. Ugao, Torra Vertug, 5. Juni. Vi pratar vid Tom S. Englund, åttamannen ui, just Evergrey.
1: I pressreleasen beskriver I skrivan som ett wake-up call. Vem är det ett wake-up call till er själv? Eller vem ska vakna lyssnarna? Eller är det wake-up call till hela världen? Hvordan vill du beskriva det?
2: Det handlar ju om mig själv såklart. Jag pratar ju alltid till mig själv att och hela skivan handlar väl egentligen om liksom att man redan har vaknat upp och insett att okej, vänta lite nu. Det är jag som ska styra vart det här livet tar vägen liksom. Vi bor ju ändå i en förfördelad samvaro i ett modernt västerländskt samhälle som där du har makt över din egen situation på ett helt annat sätt än om du kanske föds i tredje världens Afrika eller i någon annan Gazaremsan eller whatever. Det är klart det är skillnad på förutsättningarna, men ändå så tror jag att någonstans så har man också en drive eller en känsla av att man vill göra någonting med sitt liv, och att jag menar att det är du själv som kommer att vara det, kaptenen för det skeppet liksom.
1: Och känns det att Evergrey med det här skrivan går från att beskriva mörkret till aktivt att försöka förändra det?
2: Ja, men det har vi tänkt att det har varit en lång process, en 35-årig process i Evergreys fall. Och i mitt personliga fall såklart. Precis som livet är på något sätt. Det är ju det som är så fantastiskt med att ha varit med Evergrey. Det här är ju mitt liv. Jag har ju skrivit om mitt liv i 15 år. Så att det är enkelt för mig att gå tillbaka och titta på gammal text och känna att aha, nu är det självklart för mig att jag skriver om mig själv. Det var det inte då. Fast det förstår jag ju nu att det var. Liksom. Så att att komma med den insikten och kanske också vara på ett bättre ställe i livet är ju också fint på något sätt. Att kunna tala ur ett perspektiv där man har lämnat det mörkaste och har närmat sig någon annan slags verklighet är också skönt såklart.
1: Du säger i en av texterna, we are not longer victims of the night but creators of new skies. Det verkar som ett manifest var du står idag på en eller annan måde.
2: Ja, jag tror jag tänker att något sätt idag när jag hamnar i den här hela tankebanan för skivan så vill jag liksom. För mig har alltid Evergrey varit givetvis en positiv energi. Vad det har gett mig och också för många av våra lyssnare. Såklart att folk lyssnar ju inte på Evergrey. Och så är det music in minor. Och så tänker man nu ska jag gå och ta livet av mig. Utan de gör det för att de får energi av det. Liksom. Och det har alltid varit min drivkraft också. Jag har ju mått bättre utav att göra musiken. Men så sker det ju skiften i livet. Jag skulle väl kunna säga att liksom under 35 år så har man väl haft en 2-3 liksom rejäla stunder i sitt liv som har påverkat vilket steg man har tagit helt enkelt. Om man har gått till vänster eller om man har gått till höger. Den insikten gör ju att fan, om jag hade gått rakt fram där istället eller om jag hade skitit ju att spela musik när jag var 15 och fortsatt vara en halvkriminell shithead, då hade jag inte varit här där jag är nu i alla fall. Det hade säkert varit någon annan.

0: The Shadow of Self, at le anuchi ukavane cha Göteborg balchen on Evergrey, Architects of a New Wave, som 15. ukava torra, bertug 5. juni. Jester cha okon Thomas Englund, otamavaren ui just Evergrey.
1: Og albumet det beskrives som mer cinematisk. Hur arbeider du konkret for å oppnå denne kjenslen?
2: Jag skulle säga att det här är den bredaste skivan vi har gjort någonsin. Imorgon kommer en ny singel som heter Leaving the Emptiness. Den är så långt åt höger på AOR-skalan som Evergrey skulle kunna hamna. Och så är kanske Oxygen så långt åt det mörka hållet som vi skulle hamna. Och däremellan är världen som vi lever i på denna skivan. Vilket jag tycker är helt fantastiskt. För jag tycker verkligen att vi har fått ihop helheten på något sätt. Som gör att den här skivan, när man lyssnar på den, även för mig redan, blir en slags resa som där jag hela tiden faktiskt både förvånas och är intresserad av att höra nästa låt liksom. Så det känns roligt.
1: Ja, som du säger så är balansen med tungt och melodier. Var det ett medvetet val som är låt eller kom det i processen?
2: Nej, det kommer alltid i processen. Ibland har man ju inget val. Det är den musiken som kommer. Ja, det var det här jag fick ur mig, men som sagt på denna skivan så hade vi kunnat, jag tror vi har 10 demolåtar som vi inte hann arbeta vidare med, men som vi kommer att faktiskt arbeta vidare med för nästa skiva liksom, som vi verkligen vill göra någonting av. Så att det blir ju också så när man hamnar i en situation, eller det har varit min upplevelse i alla fall, att varenda gång vi har haft en bandmedlem som har lämnat bandet så har det bara gett mer positiv energi. Förutom att det rent mentalt kanske från början är så här, fan vad jobbigt. Nu ska vi hålla på med den här skiten igen liksom. Men man kan inte vara i band med folk som inte vill vara med i bandet. Utan man måste vara 5 stycken som strävar åt samma håll. För det här livet är att turnera och vara på resande fot. Om du inte tycker det är roligt att spela musiken, då ska du inte göra det här i alla fall. Då kan du spela musik hemma liksom.

0: Leaving the Emptiness, tria stegleie Architects of a New Wave, nutje utgavene tja progressiva svenska tungmamsbøtjen non Evergrey. 15. utgava torra vertug, 5. juni. Te gestur okkara Tom S. Englund som saman vi Vikram Shankar hever framløyt, tjonløytjen. Torbaier kjennast vel og hava samstarva bægi ui Silent Skies og Redemption. Og så gjerne hever brestje Adam Nolly Getgood mixa Sanjanar.
1: Jeg mener Jonas försvann på förra skivan, så, eller efter förra skivan då, så har ju Jonas varit min co-creator, co-producer, partner i Evergrey väldigt länge. Och väldigt mycket också har haft kontroll på kanske den mer tekniska biten. Jag pekar hitåt för att det här är min studio. Men, och han var den som kunde översätta min musikaliska idé från mina fingrar till ner på tape eller ner i datorn eller fort.

0: är väldigt nöjda med det valet, så att det känns roligt.
1: Ja, och vad syns du han har givet till lyden?
0: Ett mer modernt ljud skulle jag säga, sound liksom, att det låter Evergrey fast fresh. Och det är ju samma med Adam Nolly Getgood, att vi blev en väldigt bra produktionstrio liksom. Jag står för det här konservativa som jag vet är Evergrey, så att inte det försvinner åt alla möjliga håll liksom. Och Nolly kommer in med sin, från sin värld med sitt arbete med ja, Periphery och Devin Townsend och Architects och allt möjligt. Och så kommer Vikram in med sin, vad ska man säga, ungdomliga hunger på något sätt. En annan hunger. Vikram har också varit ett Evergrey-fan sedan han var 9 år gammal, så att han, för honom är ju detta, det är ju big time liksom. Det förstår jag ju. Men vi har ju också känt varandra i 10 år nu, jag och Vikram, så att för mig blir det, ja det blir weird, men det är väl bara positivt liksom.

0: sine. Det er gestur okkara Tom S. Englund som skriver tekstenar tja Evergrey.
1: Nej, inte så där uttalat ett koncept är det inte, men det är liksom, det handlar ju egentligen om, ja, men det handlar om, som Oxygen handlar ju om att befinna sig i en depression och inte komma vidare. Med då Leaving the Emptiness handlar om att ha kommit vidare från en depression, att man liksom vågar bemöta det där som man kanske har varit mest rädd för, att man, det som man har flytt tidigare, det möter man nu istället liksom. Och World is on Fire obviously handlar om världen som den ser ut idag, vilket är liksom, att släppa World is on Fire var som ett tvåeggat svärd för mig, för att det var ju samtidigt en samtida skildring av var vi befinner oss exakt nu, men det är ju inte heller en verklighet som, det är ju liksom ett, det är ju mitt rop på hjälp på något sätt, eller min protest mot ett samhälle som jag inte accepterar liksom. Och det är det jag kan göra. Så det är liksom inte, det är inte en känsla av att jag vill vara kvar i den världen, men det är ju världen så som jag ser den. Och den kanske är bland de mörkare låtarna på skivan. Men sen har vi liksom låtar som Heaven, som också var en singelkandidat men som inte blev det. Den handlar ju om att man, himlen alltid har varit någon slags symbol för, man tittar upp och hjälp mig för fan. Och inte ur ett religiöst perspektiv från min synpunkt alls, men att man, om man känner sig hopplös, så behöver man hitta någon som lyssnar på något sätt. Och då vänder man sig till det som står till buds på något sätt. Det dealar med väldigt mycket självförverkligande, men väldigt mycket hopp. Väldigt mycket tilltro och tillit till jaget, som kanske inte fanns för 20 år sedan. När man letade efter en identitet. Nu är det identiteten här. Nu handlar det för mig om att berätta om hur jag tar mig vidare, så att säga. Med de medel man har.
0: Ja. Och titeln, Architects of a New Way, var fann du den?
1: Jag menar, det är just det. Att vi är liksom skapare av våran egen tillvaro på något sätt. Och den dagen jag insåg det, om jag hade insett det för 20 år sedan, då hade jag varit större än Iron Maiden. Så känner jag i huvudet liksom. Men för mig så upplevde jag hela tiden världen som ett motstånd. Och förstod inte att det motståndet handlade i hur jag såg världen. Inte hur världen behandlade mig nödvändigtvis, utan det handlade om hur jag tog mig an problemet. Och det gjorde jag ofta med hat och ilska och aggression liksom. Och sorg. Men ja, man lever och man lär. Om man har tur så blir man äldre. Och det är det bästa med att bli äldre. Det är ju att man kan, och då vill man kanske försöka, kanske sprida det, inte som något evangelium eller utan mest att det här har jag gått igenom, här är jag nu, och också visa andra att jag har varit på i det mörkaste mörka, men har också tagit mig vidare.
0: En slags terapi också på en eller annan måte?
1: Alltid. Det är all musik, tycker jag. Det är ju den bästa kompisen man kan ha, både oavsett om man lyssnar eller spelar. Det är ju en livslång psykofarmaka sitter i gitarren liksom.

0: Architects of the New Wave, høyde sangren og fyrsta stegleie av nukki utgavene tja svensku Evergrey. 15. utgava Tordaberg tøk, 5. juni. Ein gestasangare vi av Architects of the New Wave. Mikael Stanne, som vi kjenner urbølken som Dark Tranquility, The Halo Effect og Cemetery Skyline, lotekker alenon av Burning Flame. Sankeren en halsam fra Jesse Okara, Tom S. Englund til Thomas Lindberg, og da mannen ui At The Gates, som døg i fjør, 2-3 ara gammal. Tom S. Englund, Mikael Stanne og Thomas Lindberg kjentest ur tungmams omkvarvenon ui Göteborg.
1: Jag satt här och så skrev jag den låten och samtidigt fick jag reda på att Thomas Lindberg at the Gates hade fått cancer. Och så funderade jag och så fick jag liksom stanna upp och så tänkte jag på hur mycket han har betytt för Göteborgsscenen och för oss som var några år efter liksom, som mig och Stanne och hur han alltid var liksom. Alltså at the Gates och även Grotesk var ju band som visade vägen för oss andra kids. Vi spelade på samma scener och sådär, men de började åka till Polen och de åkte till Tyskland och så, och vi tänkte, vad fan, vad coolt. Det kan man alltså göra. Så hur mörkt och sataniskt det än var så har det ändå stakat ut framtiden för mig och för Mikael Stanne, för In Flames och för så många som fortfarande är här idag och gör skillnad i musiken. Och då någonstans började jag fundera på om jag själv för många eller för vissa anses vara en liksom ett ljus i mörkret eller en inspiration eller, och så funderar på att Stanne, han är alltid så glad och sån härlig energi liksom, så, och han har vi aldrig haft med på någon skiva. Och så gillar jag väldigt mycket Cemetery Skylines förra skiva. Eller debutskivan, tyckte det var fantastisk platta. Och blev så förvånad över hur han sjöng på ett melodiskt sätt, som på ett lika bra sätt som jag tycker att jag skulle kunna ha gjort det själv. Sen berättade han för mig att han hade tänkt att ringa mig och bett mig co-producera den skivan. Men då sa jag, en jävla tur att du gjorde det, för då hade du haft sämre låta. Nej, så då tänkte jag, fan, jag hör hans röst på den här låten. Så var det. Och så ringde jag och frågade. Och så visade det sig att han också är ett jätte-Evergrey-fan. Det har han aldrig sagt till mig, men så är det.

0: A Burning Flame, ein halsam fra Evergrey til Thomas Lindberg, oddamannen ui At The Gates, som døyu i fjör 2-3 ara gamal. Sankeren vi a Architects of the New Wave, nuchi utgavene cha Evergrey, som var tøk 5. juni. Som gesta sankara hørte vi Mikael Stanne, som vi kjenner urbalkon som Dark Tranquility, The Halo Effect og Cemetery Skyline. Architects of the New Wave 15. utgavan cha Evergrey, og Tom S. Englund ekvelia vel nøktur vi urslite, tøy fyrir fyrste fyr hever han finnje akkurat til borter ur som han atleie framanondan.
1: Nej, men jag tror på ett vis, och det här låter kanske egocentriskt, men på ett sätt så här är det här kanske det albumet där jag har fått ut exakt det jag vill av en skiva på något sätt, utan liksom att kompromissa med någonting. För att vi har haft många andra starka viljor liksom. Den här gången var Rickard och Johan så vänliga mot mig att de lät mig hållas på något sätt. Även om jag skulle säga att hälften av materialet är ju Johans från början så att säga. Och sen så har jag gjort Evergrey-musik av det och lagt till delar och så här. Och Rickard har bidragit med det som jag har bett om honom om liksom. Men nej, det känns jävligt starkt liksom. Det känns... Jag är väldigt nyfiken på vad folk ska tycka imorgon om den där nya Living the Emptiness och se om de får panik liksom, eller om de känner att aha, nu har Evergrey öppnat ytterligare en dörr in i en värld som vi kan tolerera liksom. Ja. Nej, men jag känner mig jävligt nöjd. Jag är väldigt nöjd. Och det har verkat som att de intervjuerna har gjort och säger de också att de är väldigt nöjda, så att det är
2: absolut. Bra.

0: Longing at lay on the two gavin cha Göteborg bulchen non ever grey Architects of a New Wave, som 15. utgave Torra, hver tog 5. juni. Gjester til okken Tom S. Englund, og da medveren ui just Evergrey.
1: Og som sagt, så dette er 15. album. Hvor heller man den kreative kreativiteten ved livet efter så mange år? Det lige nevnt for deg å skrive musikk i dag som det var for det første albumet, eller blir det sværere for hvert album?
2: Ja, men jag brinner lika mycket för det, och det är det Burning Flame handlar om, att hitta någonting som du brinner för, oavsett om det är att fiska eller segla eller göra musik eller vad fan det än må vara, prata med människor. Det är ingen skillnad från när jag var yngre. Den flamman den har aldrig dött liksom. Den brinner lika starkt, och det förvånar mig. Det är klart att det finns vissa dagar, som i alla andra arbeten, att vad fan håller jag på med det här för, men sen bara tala om det nu gör att jag blir liksom, känner mig privilegierad och alltså tacksam över att musiken överhuvudtaget kom in i mitt liv, för att jag kan inte tänka mig något bättre. Sen är det klart att det finns business-sidan av musiken jag är inte intresserad av alls egentligen, men den är som ett nödvändigt ont när det blir liksom corporate business av musik. Det är ju det som betalar hyran.

0: The Prophecy atle av Architects of a New Wave, nuchi ukavane cha svensko Evergrey. 15. ukava torra var tøk, 5. juni. Stórar ábjóðingar standa fyrir framan cha Evergrey. Tar skulle nemlig hitta upp fyrir onkan annan enn Iron Maiden. Og Thomas Englund hefur enn trupult vi a skilja at hetta verleitje.
1: Jag vågar knappt prata om det än. Jag är rädd att någon ska dö eller någonting så det inte blir av. Så att, för det har ju de facto inte hänt än. Men att få frågan och också för Steve Harris kom fram till oss när vi spelade på Hellfest och berättade att han tyckte det var fantastiskt. Och då sa jag, glöm inte av det här nu när jag ringer nästa vecka och vill vara förbandsan. Men då tog han mig i handen och sa, jag kommer verkligen aldrig glömma av det. Och så, 2 years later, här är vi liksom. Men det är ju den största för mig då. Iron Maiden är mina husgudar. Det är den största äran. Den största, absolut största äran jag kunde få. Så att jag hoppas att det går vägen om en månad då. Men det är coolt. Det är Steve Harris som har valt och det är, men det är nära bara. Det ska bli fantastiskt. Det är Amsterdam och Paris och det. Och så det är också coolt att det inte är hemma på något sätt. Att det inte är så här, okej, de är ett Göteborgsband, de får spela i Göteborg, utan de har tagit med oss till.
0: Står setlisten av så ger det största låtar?
1: Våra bästa låtar, och då skulle jag säga att jag tror att 5 av dem kommer att komma från den här skivan. Så det är Heaven bland annat och Falling from the Sun från förra skivan. Men de bästa, jag tror vi har 50 minuter, vilket också är ganska nice. Så det, vi ska göra vårt absolut bästa för att tillfredsställa de konservativa Iron Maiden-fanen som jag själv är. För att sen så fort jag är färdig ska jag springa ut i duschen och sen ska jag ställa mig i first row. Så att vi ska bara göra så gott vi kan. Och sen så hoppas vi att folk kommer till.

0: Vi har hatt oss av Thomas Englund, åttamannen i progressiva svenska tungmamsbølgen non Ever Grey. Vi pratar om nutje uka av Torra, Architects of a New Wave, som var tøg 5. juni. Vi kom inn av tilgangtene og i blåstor samstarve vi Vikram Shankar, som Englund hever framlagt teologien sammen vi, Justin Mikael Stanne, åttamannen i Dark Tranquility, som lotekker alenon av Burning Flame. Og så hørte vi døsni om ståra møvelaikan Ever Grey Hever Finche, der skulle nemlig hitte opp fyri ongan annan enn Iron Maiden. Vi spalte døsni fleste løyen i avise 15. utgavene Tja Bøtjennon ur Göteborg, og nu til søgnast hørte vi Heaven, en sanger som døsni er via settlistanon til konsertnar vi Iron Maiden. Om du hever omkra vimerskjeng, etla vil vita mer om sendingsna, møveløyge affær inna Facebook-bolten tja Ragnarok. Møveløyge røysnja tøyre hesa og undanfarnar sendingar av heimasu jokara kvf.fo framskak Ragnarok. Øysni møveløyge at høyre iver holdt annundra samrøver som ikkje har veri vi og sjølverdi utvarpsendingsna av heimasu jokara. Ragnarok atraskronni og meina viko vi samrøvun og nutjon tonleitje. Gjester i kommande Ragnarok Phil Pendergast, gitarløygaren og sankaren i amerikanska dumbbøtjennon Chemist. Vi prata om nutjo sjålnand og utgav og torra som var tøk fyrr i sommar.
1: This is Phil from Chemist here and you're listening to Ragnarok.
0: Ragnarok, høstkvalde klokkan 1:20.
2: Nå etter sendte John Sancher ur min og løyve, Kari Solstein verstør.
3: Velkommen til sendingsna Sancher ur min og løyve. Gjester i sendingsen ut igjen Steinvur von, tøndlagere, sangere og kørløyere. Steinvar, velkommen til sendingsen av Sanger ur Munnløve.
4: Takk for det.
3: Til å Steinvar, den første sangeren, vi heier bare på en av den første sangeren, du har valgt en sang til Abba, Bølsen Abba. Vi vet at Abba fytler nek til det her, du har framført nek Abba, Abba Sanger sort, sammen vi beg som anstegelig og sammen vi kjøre. Ja, hva er det så særlig vi Abba?
4: Ja, jeg vet ikke hva det er, jeg har alltid det melodiene og til Øystene Gustav har spalt og sunget. Alltså tar dubba ofta rötterna och typ att leva fullt ut och gott. Det är simpelt det bara gott handverk kallt just nu. Ta präckva då att ha livet än.
3: Ja, nämligen. Och är det också en stortla synsja?
4: Ja. Meka. Jag älskar det. Jag älskar Abba. Allt mitt liv. Jag minns där mamma och pappa spalt i Abba där jag var höllt ut till. Och så hävda fyllt mig djögn allt livet. Älskar jag bara. Jag köpte plattor och flöver och så har vi varit till mamma mig i London. Og det var en størst opplevelse. Og så kom jeg til Voyage, Abba Voyage. Det er en her bygning som er bygd til, en arena som er bygd til Abba. Det er ikke ordet hologram, det er faktisk Abba selv som gjør alle røslene. Det møttes, jeg held av en joe, og vi var sammen til ordentlig Abba, Agneta og Frida og Benny Bjørn. Og vi var sammen i 5 viker og sunnkjøs og sannsjøner som er i Jesus Kronne. Så det är torra rörslor och det var 103 kamera av dem som det fänga alltså rörslor och mimik simpelt en anleds mimik och allt. Så det är faktiskt te som stannar där.
3: Som har sett det som man säger.
4: Ja, det kom liksom upp ur paddlen och alltså det var helt otroligt. Alltså det var så alltså jag blev alldeles rörd alltså. Alltså flyr för att det var så mega gott. Det har hållit otroligt. Men det har också ett orkester och sångare av Patlon. Tutsche folk. Så de spelar också själva nögulö mitt i. Ja.
3: Och du har valt en sang. Ja, det är inte någon helt känd sang någon jobba. Kan du gräsa den första sangen som du har valt och hur du har valt den?
4: Ja, alltså jag också jag hade Dancing Queen och Mamma Mia. Fernando hade ju snitt att de är tar sängen som spelade mest chapa och mer damer och snitt ordet väl tar men så hugsa jag skulle kanske välja en som folk kanske inte känt så väl och han hade That's Me som jag snitt aldrig gör Men det var väl strukarna och så är morrene som är utanför. Sen det är sorgblått. Och i allt på ankramat så är det en sån russisk skandal eller så är det så. Som är damar det väl.

0: Vi tar det vært Toto og Hold the Line. Og vi får vågare, kan jeg kanskje til Mark Horton like, som skiljer den til neste løgn, så vi får høre nå.
1: Ja, det ikke endelig kjør, men ja, sånne små bølger som synes jeg kapella. Det Take Six, som jeg har lurt av Orlandet etter oss nå, da jeg var teenager. Det seks amerikanere, mest svarte amerikanere, som synes jeg sammen, og som gjør Leo. Ja, trommene og alt det gjør det selv. Og så det The Real Group, som også jeg har sett opp til Take Six, så det avvarskere av Tøymon. Men det allige var kvørsund, altså det ikke akkurat det samme. Ja, jeg vet ikke hva det men det svarte, og det synes jeg... Jeg vet ikke om det var bare sin der fylder kraftige stemmer. Det vet ikke hva det men The Real Group synger også noe mer folkelige sanger og jazz, men ja, det ganske sånn som det brøyer och såna genrer ganska.
0: Det är att synja a cappella så det är ett annat som hotar det och det dåst du har sin rön neck.
1: Ja, är har vi hotat en autoy och östa man sin recorder. Spelar på testa gången var 15 och så var vi sälja sangaron och vi då sån ju neck a cappella sälja sälja sangar. Så ta är det viktigt att man ja men där man väl att man synger samman vi flyr rötton och man ska röna att fettla väl en och kvar annan så det lever som åt og gjør seg omag vi klansjen om, dynamikken om, og ta doa bei Take Six og The Real Group holdt det utrolig vel.
0: Det tors først?
1: Ja, det som de gjør, det ordentlig avansere. Men man skal lusta vel et kvar nøyre, ikke? Og man damer vel at det fløyrata. Og det skal være sinnsinnviklet, ja. Det cool.
0: Hva det første leie vi får høre?
1: Vi börjar vid Sanchon, eller vi tackar Sanchon till Take Six som heter I Love You, som är av Flövne So Much To Say, som är från 1905.

0: Vi tar til bølgen Take 6, men vi talte fram, vi er det rett å si a cappella?
1: Ja, a cappella bølgen, som det The Real Group, som ble stående nødvendig fyrfors. Og jeg vet ikke selv hver jeg hørte det først, men jeg var i konsertet med at jeg bor i København, så før jeg til Malmö og konsertet i morgen, TV och i 55 så långt det har. Jag lustade en näck efter Tøymon och så så tar jag flott hem till färger så var det i färgen 1922. Och ta var det när Peter Karlsson, han vill jag Iver, jag vet inte om du minns det. Nej. Han steg efter färgen och så kom han också efter till färger så nu. Och han har gjort en sån som heter Göta. Som alla näckkör synger nu. Och nu alltså ur Imsk och London.
0: Kan det så själv visa ni bästa The Real Group?
1: The Real Group. De är tonlagare. Att de har spalt och sånt. Jag vet inte, den är Margareta Bengtsson som är sopranen till dem. De är upprunaliga falskna inte. Det är Margareta Bengtsson och Peter Karlsson och Anders Jalkeus och Anders Edenroth. Och så en som heter Katarina Henriksson. De är fem. De är inte ödlande som musikskola i Stockholm. Alltså helt för att det är lytel. Och så fortsätter det här. De här var kor av kemanon. Och de syntja, jag sa ett intervju vid Peter. Och han säger att de syntja långt för att det är lytel invecklade satser. Och så, och Margareta spalde till dem hörspö. Och Katarina, hon sang blues och, vad var det, soul eller helpset. Och Peter, han har spalt. Jag vet inte om han spalde mer mest jazz och fusion och sånt här. Och Anders, han talar ju som att han spalar ödel instrument. Så det är allvarliga musikalska ödel. Och Anders Edenroth, han är tona smier och har utsett till allt möjligt.

0: og er utsett oss nekva tåra sangon. Men de gjør faktisk ødel sanger og er utsett det som de synes. Nesten alt som de har utgjør av det selv gjort. Men de har vært en samstarve vi ånder og gjør det ut.
1: Er det vi The Real Group, er det noe som hodtøk den ekva til vi at ta mat att det syns på i vad det nu är det skola jag just så och förskälld ju och över som sunchna kör är som bättre just tech six och real group är en sank mat eller är det något som hotig den som du brukar för att upplösa till och tunnon där då stjärna en kaurl dem oss
0: kanske inte tech six du tar är öliga rytmer men alluga väl så är det ösnen till vi att fettla samman blända allt väl röttnar och få det ljua så jämnt og pent, og som en øynt. Og det er hardt arbeid. Og det var det øyne jeg tog med, selv om det er så muskalsk og evnerøyk. At jeg sa øyne intervju vi Peter, det samme intervju her han tog seg om hvordan ringte jeg var der det begynte. Så det hadde vært sammen ved Tech Six. Og så det skulle begynne at han helt alene var rævlig. Da? Men det er det ikke rævlig, men det er bare hardt arbeid å få det alene så som en øynt.
1: Så där kan man få sin tre av utblåset till att det här arbetet ligger i Östermanns stjärtan i kurs.
0: Ja, till klangren att man lustar ett kvarnören och att intonera, alltså att det är rönt och att ungen har spursura.
1: Vad sang ska du höra?
0: Chili con carne. Det är en som Anders Edenrott har gjort. Så jeg fann også en utsetning til kvinnekør, så synger han også, vi sånn kan, til konserten er vars på noen i mai, og jeg er. Og ta beatboxa i Osbjørn Børstelsen. Mm. Ja.
1: Så vi tar en kjellekonkurrent.

0: Vi tar du her Balchen The Real Group og leie Chili Con Carne. For jeg bøyler til ta nasta leie, stein var First Call kallas balkeren. Hva er det her for noe?
1: First Call en amerikansk balker, det en trio, tver kvinner og en maver. Bonnie Keane og Marty McCall og Melody Tunney. Tegge og en av løves var det Something Takes Over, en av de tjej og furs. Og de inspirerar av Manhattan Transfer som är Øysen Lorstein jag vet det. Och så också jag att nämna bara Manhattan Transfer och First Call. First Call singer för det mesta Antalya Sanger och i Lorstein och jag vet det tog jag här flövna och så en är först med Undivided. Så att det givet när jag är flövna ut och så måste jag syndra hoven och vad jag lök för. Men jeg synes ikke nå at det kom ut vi øyner i 2016, som jeg ikke visste jeg, som nærkert av de gamle sankene som Georgia, Lutzen og Ørvise. Og det også utrolig at vi tar harmonien, også som man har en transfer. Og det mer sånn, ja, det bare sånn jazz, funk, popper. Så her har vi valgt, jeg har faktisk valgt en, jeg vet ikke hva sanger som du velger, det er også sånn jeg vil gjøre. Men jeg har faktisk valgt en av seg her fløvende fra 2016, som er The Wade in the Water. Wade.

0: Vi tar det bølgen First Call og leie Wait in the Water. Og nå får vi videre til en nok så kjent svenske dame, Carolo. Ja, Stavar, hva er hodtrykket vi henne?
1: Ja, det er røtten til henne, hvor så vel hun, hvor så høyt hun klarer, som tar vi jenta. Nå har jeg slett nevnt Whitney Houston, og Celine Dion og Mariah Carey. Det er trodde jeg sånne divar som jeg lurer til ordene jeg vet, og faktisk Natalie Cole. Och jag vet inte vart några sankt att ta imorgon. Alltså jag var inte, det kunde ju gått av görst. Men nu nämner jag det här, fyra. Det klarar bara när jag har särskilt. Och så tar man ner unger och jag har alltid tänt sådana plate och så flöver. Och så är vi sitte och sunger vi simpelt en platen att tampa. Och så ska man röna sig om det vid man klarar. Det som tar och klarar. Ja? Så det är så. Och så, ja, Corolla. Hon klarar ösnen, madame ösnen, han har öliga väl. Och så har vi ösnen finns en äggborsor att hon har givit antalligen till hon lägger ut. Och till ösnen givit mer en ägg. Att det är lust att ordna ägg vid ett annat flöv som äter blott en dag. Som kom ut när vi 85. Och av två flövna har vi valt en sang som äter Och Jesus öppnade mitt öga.

0: Vi tar då här Heina Lutzen och läge och misskund till en god salmeren. Från Heina färre vi till en ära, ja hon är ju svörjt men gift förringen, beroende på förringen, Malin. Vad är det för en sanker som vi skulle få höra nu?
1: Ja, nu får vi ta höra Malin Zachariasen. Vi sanker någon god till er som är färger som är av flövande, eller som är av flövande undranarverdor som kom ut i 2019. Malin har, hon är nog så ett känt fyri at synja lovsanger, roligar, stittlar sanger som en tillbjandle god. Og øyliga er roligar og hon synger der øyliga lagt og behagliga. Ikke Mariah Carey i vittningsordant. Øyliga behagligt og läckerst og roligt av lort etter. Uppbyggjande for meg av lort etter. Og jeg har nått gjør det godt av tøy fløvne. Og, men hans sanger som vi skulle høre, han mer oppbytt, som er du god til å være som en feil.

0: Klockan är rätt och i natt har vi trutjar sändigar av skrånen. Klockan tror jag sändigar sövande om Johnny Cash och Bill Voxlöj lägger till rätt oss. Klockan fem är det så sänder John temaplattan, jag och Magnus sänder henne. Men av skrånen nu är en sammandrottor ur sommarmåttna. Fra i kjar.
1: Sommarmorgon.
2: Og gos er veri så vekkri og i det. Jeg nå ringt til Tori Poulsen fra Føreske Veverstovne. God morgon, Tori.
3: God morgon.
2: Ja, og med tidsja vekkri noen point nu, gos er ser det ut?
3: Ja, det er sindi grått nika stjan i morgon, og meira vinter i morgon, og mot til hva det har haft her senast stjan.
2: Og gos er veri vekkri i det?
3: Ja, det er meira hekta, så vi kan vatta, har vekkri noen det. Mia vinterferien, og fyr, eller mitt